شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

یکی رو با هم به سراییم به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غم های ما رو برداشته

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان مسیحی، اراده خدا برای ما فرزندانش این است که تحت فرمان روح القدس باشیم و خواهش‌های نفس رو ارضا نکنیم. خوب همیشه یادمون باشه که اگر تحت فرمان روح القدس به سر بریم، با قدرت روح القدس میتونیم شاهدان خوبی برای مسیح باشیم و انجیل او رو با رفتار و روحیه خدا پسندانه به دیگران اعلام کنیم. شنونده عزیز مسیحی، در اینجا میخواهیم شما رو تشویق کنیم که فقط شنونده کلام نباشین، بلکه به مطالبی که از کلام خدا به شما ارائه گردید عمل کنین. البته شیطان، آن روح شریر، پیوسته سعی میکنه که مانع ایجاد کنه تا بر طبق کلام و اراده خدا زندگی نکنیم. در واقع او با ما میجنگه و آرزو و هدفش اینه که ما خدا رو اطاعت نکنیم و کلام و اراده خدا رو انجام ندیم. شیطان نمیخواد که ما دعا کنیم و در قدوسیت و پری روح القدس زندگی کنیم. او نمیخواد که ما انجیل مسیح رو به دیگران اعلام کنیم و در مسیح زندگی مبارک و پیروزمندی داشته باشیم. پس ما با شیطان در جنگ هستیم و لازمه که برای این جنگ آماده و مهیا باشیم. کلام خدا در ارتباط با این موضوع مهم اینطور به ما ایمانداران به مسیح تعلیم میده: دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. رساله به افسوسیان فصل ششم آیات 10 تا 18.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح. صاحب تولد تازه میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح را در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را میپوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمیگردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می‌گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اخطار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه‌های بشری زیادی است که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازند. برای همین است که می‌گوید شما در ایمان

آن متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا می دانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان می دانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور می گوید. می فرماید شما در مسیح مختون شده اید. به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح. و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن. ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودن و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آن چی که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شد. اول مذاهب و عقاید مرموز بت‌پرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می دادن. دوم ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می دانستن. بعضی ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می کنن. سوم فلسفه های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان ها مخصوصا در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود. و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی ها تعلیم می دادن که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی شوند. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شده بودند، قبلا یا بت پرست بودند یا ستاره پرست بودند و یا مذهبشون همان فلسفه های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت، یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی‌دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال میکنن خودشون فقط راست بودن، خود رو بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک میدانستن. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت‌پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردن اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتن که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت‌پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4

0: کار عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و این نوع تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد. به شما تولد تازه بخشید. فکر تازه‌ای به شما داد. دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست؟ آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شوند را کرده‌اند؟ آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده؟ و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید. عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه میکنید که خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون میده و نه به خاطر تشریفات مذهبی، اگر شما روزه میگرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا میکردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمیشدید، ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید. ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه‌ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که درباره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چی میگویم. ما مسیحیان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاوره میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله، سخن از چیز دیگری میکنه، سمبول یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمیامرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانه که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصاً در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم آن را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان میآوریم و نجات را تحصیل میکنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید میگیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان میآورد و خود را تسلیم مسیح کرده و میخواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر تعمید یک سمبل و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلامی دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان میگوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود میمیرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی میکند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر میآورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی میکند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب میره، سمبل و نشان مدفون شدن یا مردن میباشه، مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا میاد، سمبل زنده شدن است. غسل تعمید سمبل مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح نیز میباشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی میشوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمی که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبل مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنانی که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن، یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نو عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر، نتیجه ایمان که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. می‌فرماید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد، چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می‌داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت. و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودند و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان رو داشته باشید، می دانم که هرگز از مرگ نخواهی ترسید. چرا؟ چون می دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می کند. در آیه 13 پولس می گه که ای مسیحیان عزیز، کافیست که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیح بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه‌ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی‌ها و شرارت و گناه، دزدی، حقبازی، کلک و غیره. بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید، مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود. حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود. ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده. یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر. بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش لطفش تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید. ببین زمان مربوط به گذشته است. خدا این کار را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد، بلکه انجام داده. و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید، یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی، خدا آن را از شما دور کرده است. چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید. او کفاره و تاوان گناهان من و شما را میپرداخت. خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه. خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه. او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد. ولی حاضر شد مثل انسانی بشه، زجر بکشه، مشکلات رو تحمل کنه، فوشها رو تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی، یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه، تا من و شما را برهاند. و دوستان عزیز، این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است. اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورن و از او اطاعت کنن، امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کردن. راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من، شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودون کرده باشید، یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. پیامی که برایتان پخش می‌شود، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. امیدواریم پیامی که می‌شنوید شما را هرچه بیشتر با کلام خدا و خداوندمان عیسی مسیح آشنا گرداند.

انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع میکنیم. میدونید از باب 5 تا آخر باب 7 تعالیم عیسی مسیح هست که میگن موعظه سر کوه و تعلیم بسیار بسیار عالی برجسته است. عیسی مسیح فرقش با دیگران خیلی زیاده، اصلا نمیشه مقایسه کرد. در تعلیم هم خیلی فرق داره. آخر باب هم خواهیم دید که میگه وقتی تعلیمش رو تمام کرد، یهودی ها شنوندگان همه تعجب کردند، برای اینکه اونها را با قدرت تعلیم میداد، نه مثل فریسیان و کاتبان که علمای دینی اون زمان بودند. مسیح با اقتدار صحبت میکرد، چون خودش منبع این مطالب بود. میدونید نمی گفت که گفته شده است، میگویند به قول فلانی و به روایت شده است. می گفت من به شما میگویم. شکر، خودش صاحب قدرته. از این جهت تعالیم او بسیار عالی است. و اینجا اجازه بدید از ترجمه تفسیری امروز من میخوام یه مقدار بخوانم از آیه اول. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمیبینی؟ چگونه جرأت میکنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم، در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. آنها مرواریدها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیم میگه سگها. بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. تا همینجا خداوند و کلامت را برای ما باز کن و بفهمان به نام مسیح. در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، و ترجمه مژده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه، این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم؟ اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چیکار دارید که مردم چیکار میکنند؟ دوستانتون چیکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چه کارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چه کار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم چند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید
میگه مرواریدهای خودتون رو جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدمها، آدمهایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوندم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدم‌های گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشند، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید. بعد از اینکه یک بار، دو بار، چند بار گفتید، دیگه تکرار نکنید. بعد آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگهای درنده میباشند. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. ولی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنشو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متی باب 18، در انجیل متی باب 18 از آیه 15 به بعد، مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها، او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرشو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت. خب پس در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح میفرماید حکم نکنید؟ در چه موردی هست؟ یعنی میخواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر میکنیم و مخصوصا در مورد کسانی که اصلا کارشون به ما مربوط نیست. میبینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع میکنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلا مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم. شروع میکنی به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما. موضوع اصلا پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده میکنیم درباره دیگران. حکم میکنیم. اونها را محکوم میکنیم. در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد. دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد، چون انسان هر چه به کار همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم در اول قرنتیان فصل 13، باب محبت. در باب محبت میگوید محبت حلیم و بردبار است و از این
مطالب خیلی زیبا صحبت میکنه اینجا و مخصوصا یک عبارت هست که میگوید محبت سوء ظن ندارد، یعنی بد فکر نمیکنه، منفی فکر نمیکنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار میکنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا میکنم که اینطوری نباشه. بعضی ها از من خیلی بیشتر منفی ترند، بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبش رو میبینند و من لذت میبرم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه میکرد به امور، حتی اگر دو نفر با هم دعوا میکردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون میومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر میومد آشتی بده اینها را، میگفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست میکرد که ما خندمون میگرفت. چیز مثبتش میکرد. و اینطور صلح و آشتی برقرار میشد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز میکنه بدون این که ما دلیلی داشته باشیم، میگیم که این شخص حتما بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار میدیم و انتقاد میکنیم بدون این که ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست، حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه، برای اینکه خوب بگی اینا میگن ها منظورت چیه، بعد بگی میگن منظورت چیه، و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم به امور. و بعد دیگه معنی این حکم نکنید چیه؟ بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم، این کارو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی، قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنیم، شب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتم جا بگیرند، سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره، عازم کجاست؟ گفتن داره میره اورشلیم. گفتن نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادند. یعقوب و یوحنا و اینا برگشتند، اومدن گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خون من به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست، اومد مردم رو سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا رو بسوزانه؟ مسیح خدا من برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید، پسر انسان نیامد تا مردم را هلاک کند بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول باب 8، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید این دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نیومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند. یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر در مواردی با چنین
چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل رو فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی میبینیم مثل این سامری ها ایمان خواهند آورد. نکته دیگر این که اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قرنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شماها از دست هم دیگه شکایت میکنید، میرید کلانتری، میرید دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن که ببینن که خب اینو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد تعلیم میدن، نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم رو داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه، با تمام کلام خدا. ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه رو بخونم، میگه که هر روحی را قبول نکنید، هر تعلیمی را قبول نکنید. و بعد نکته دیگر این که اگر داوری و حکم کردن به این معنا نباشه، چطور میتونیم ما اون جایی که پولس رسول میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوید، دوم قرنتیان 6:14، چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست، یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست؟ دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستن در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصات شمیده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفن در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص بدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن. بعضی وقت میبینی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه، ولی داوری و قضاوت لازمه.

عزیزان مسیحی شنونده، در پیامی که شنیدید قسمتی از تعالیم کتاب مقدس راجع به قضاوت دیگران به سمعتان رسید. از شما درخواست میکنیم که به برنامه بعدی که موضوع قضاوت را دنبال میکند توجه فرمایید. امید ما این است که از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم در نام عیسای پرمحبت، امیدواریم برنامه ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت می کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا که این برنامه رو دارین میشنوین، در خداوند شاد و پیروز و سلامت باشین. عزیزان، کلام خدا واقعا غنی هست و از هر آیش میتونیم استفاده بکنیم و درسی رو برای زندگی خودمون بگیریم. چقدر بیشتر از زندگی یوسف عزیز که ایشون رو به عنوان حضرت یوسف بعضی از ماها میشناسیم. از پیدایش باب 37 تا پیدایش باب 50 متعلق به یوسف و زندگی یوسف هست. پس چقدر دروس غنی و زیادی است که ما میتونیم یاد بگیریم. ولی قبل از اینکه در مورد یوسف صحبت بکنیم، میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوشحالم که اینجایین و خیلی خوش اومدین.
4: مرسی. با سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین خداوند با شما باشه.
5: منم سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که این برنامه بتونه پیام خداوند را به قلبای شما برسونه. خداوندی که همیشه در بین ما هست، یهوه یایرا، خدای مهیا کننده، که این برنامه رو مهیا کرده برای تو عزیز که داری این برنامه رو میشنوی. خداوند میخواد با شما امروز صحبت کنه.
3: آمین آمین، واقعا اینطوری هست. هیچ چیزی خارج از برنامه خداوند نیست و همون چیزی که در زندگی یوسف میبینیم، ما به شانس اعتقاد نداریم. هیچ چیزی شانسی نیست، همه چیز در اراده خداوند هست. و شاید اگه به زندگی خودمون نگاه بکنیم، شنونده عزیز، اگه به زندگی خودت نگاه بکنی، شاید زندگی چنان جالبی نداری، ولی بدون اگه تسلیم خداوند باشی، خداوند میتونه از خاکسترها زیبایی بیافرینه. خداوند میتونه اشکارو تبدیل به لبخند و خنده بکنه و ماتم رو

0: تبدیل به رقص بکنه. در زندگی یوسف می‌بینیم که یوسف پسر یعقوبی بود که بسیار معروف بود. در چنین خانواده متولد شدن، من نمی‌دونم چه حس و حالی آدم باید داشته باشه، ولی مطمئنم که به قول خودمون یوسف حال می‌کرد، چون که پدرش دوستش داشت و امتیازات زیادی داشت. اینطور نیست؟
1: بله، من فکر میکنم که وقتی اول داستان و در مورد یوسف ما میخونیم، میدونیم که از خانواده میاد که هم سلامتی کامل داشتن، هم خیلی ثروتمند بودن، هم در اون زمان خداوند قوم خودش و اسرائیل رو که انتخاب کرده بود باهاشون بود. پس میتونیم اینو دقیقا بخونیم در کلام خداوند که فیض خداوند با یوسف و خانوادش بود. و من اگه اینو مقایسه کنم با خودمون، وقتی که الان فکر میکنم خودم تشخیص میدم که واقعا خداوند از زندگی من اون موقع هم کار میکرد و منو با تمام سلامتی و برکات چه مالی چه خانواده خیلی مهربونی که داشتم، داشت منو به سوی نجاتی که برای من فراهم کرده بود میآورد.
2: بله، منم موافق این هستم که خداوند به طور خاص توجه داشته به این خانواده، به خانواده یعقوب. و همچنان که ما میدونیم و میخونیم در کلام خدا، در آن زمانها داشتن فرزند پسر و تولد فرزند پسر در خانواده یک نعمت و یک برکت خاص از طرف خداوند بود. و میبینیم که یعقوب هم خودش 12 پسر داشت، یعنی خداوند به طور مخصوص توجه خاصی به این خانواده داشته. ولی یعقوب وقتی میبینیم که به دنیا میاد، مادرش توجه خاصی نسبت به یعقوب داره، یعنی فرق میذاره تقریبا بین یعقوب و برادرش، که این به نظر من درست نیست، چون در خانواده بچه ها از نظر پدر مادر باید یکسان توجه نشون داده بشه بهشون، ولی مادر یعقوب به یعقوب توجه خاصی نشون داد و یعقوب هم توجه خاصی به یوسف داشته و تا جایی که حتی برای یوسف یک کت قشنگ و رنگارنگ بافت دوخت و این کت رو تن یوسف کرد، که یعنی این فرزند برای من برگزیده است، این فرزند منتخب منه و من اونو بیشتر از بقیه دوست دارم. این به نظر من درست نبود و مشکل آفرین خواهد شد.
0: دقیقا اینطوری هست. و یوسف هم مطمئنم که بعدش نمی اومد. یک کت مخصوص رنگارنگ داشت از طرف پدر، محبت و توجه خاصی داشت از طرف پدر. و نه فقط این، بلکه خوابهایی که خداوند به یوسف نشون میداد باعث میشد که یوسف احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه. مسلما یوسف یک بچه بود، یک نوجوان بود، 17 سالش بود، و وقتی خداوند این خوابهای بسیار زیبای روحانی رو بهش نشون میداد، این حکمت رو به اندازه کافی نداشت که اینو برای خودش نگهداری یا فقط به پدرش بگه، بلکه میرفت به تمام برادراش میگفت. میگفت من دیدم که ماه و خورشید و ستارگان، 11 ستاره بودن در زم 11 برادر داشتن دلا میشدن جلوی من. مسلما همچین خوابی رو اگه برادرم بیاد به من بگه، من ناخودآگاه انگار منو برمی‌انگیزونه به یک احساسی که شاید زیاد روحانی نباشه، شاید نمیدونم احساس حسادت باشه یا عصبانیت باشه، ولی مسلما این حکمت رو نداشت. شاید هم این رو هم از پدرش یاد گرفته بود، چون که پدرش هم همینطور که میبینیم فرق میذاشت بین یوسف و بقیه و این حکمت رو نداشت، همین کار رو یوسف انجام میداد. چقدر ما باید مواظب باشیم، درسی رو که از اینجا میتونیم یاد بگیریم، چقدر باید مواظب باشیم که اون خصوصیاتی رو که در پدر و مادر ما دوست نداریم همون کار رو ما انجام ندیم. میگن 80% بچه‌هایی که در خانواده پدر مادرشون سیگار میکشن سیگاری در میان. مطمئنم که وقتی بچه کوچیک هست ناراحت میشه از بوی سیگار، و وقتی شاید یه خود بزرگتر میشه از بوش بدش میاد، ولی وقتی بزرگتر میشه همون کار رو خودش انجام میده. میدونه که شاید بچه‌هاش هم خوشش نمیاد، خانمش خوشش نمیاد، ولی این کار رو انجام میده. ما با قوت مسیح فقط میتونیم آزاد بشیم از این اسارت هایی که بعضی موقع نسل بعد از نسل ادامه پیدا میکنه.
1: خدا رو شکر، واقعا درست میفرمایید. و من فکر میکنم در ادامه این داستان ما میبینیم که برادران یوسف با شنیدن اون خواب که یوسف براشون تعریف کرد، یه حالت همونطور که شما گفتین حسادت یا عصبانیت یا شاید لغزش درونشون ایجاد شده بود. پس مدتی بعد یوسف رو یه نقشه میکشن که یوسف رو توی اون چاه میندازن، و از اونجاست که واقعا داستان و آینده یوسف عوض میشه طبق اراده خداوند. و من فکر میکنم درسی هم که اینجا همینطور که شما گفتین اگه ما بخوایم به زندگی خودمون اینو ربط بدیم، اینه که در خیلی شرایط هایی مخصوصا وقتی که جوانتر هستیم، شاید ایمان ما رو با فیض خدا

خداوند به یه راه خیلی قوی، یه راه روحانی داره جلو میبره و شاید اشخاصی باشن که یا این راه رو درک نمی کنن یا هنوز ایمان نیاوردن و بخوان به ما صدمه ای برسونن یا بخوان برای ما ایجاد سختی بکنن و این افراد میتونن یکی از عضوای خانواده خودمون باشه. من خودم الان تشخیص میدم توی خانواده‌ای که خودم زندگی میکنم چون همه ایمان نیاوردن، بعضی شرایط هست که من نمیخوام، شاید یه مجلسی هست و من نمیخوام طبق اون چیزایی که اونا دوست دارن رفتار کنم و اونا ناراحت میشن. حالا چه شاید منو بعضی موقع مسخره کنن یا یه دفعه بعد منو دعوت نکنن، منم این احساسو حس میکنم، حالا خیلی کوچیکتره، ولی ما نباید اجازه بدیم که این در ایمانمون و در اراده خداوند که داره تو زندگیمون کار میکنه تأثیری بذاره، چون در آخر همینطور که آخر داستان یوسف هم ما میبینیم خداوند واقعا فیض خودشو و اون کاری که میخواد انجام بده رو به ثمره میرسونه و باعث برکت همه کسایی که حتی اون کسایی که داشتن ما رو مسخره میکردن میشه. در این داستانم باعث برکت برادران یوسف هم میشه.

0: اولا من یک چارت اینجا باز کنم قبل از اینکه تمام بشه. ما باید درک کنیم و این حکمت رو داشته باشیم که هر خوابی از طرف خداوند نیست. یعنی ما روزانه تقریبا 600 میلیون عکس و تصویر میبینیم با این چشای خودمون و شب که میخوابیم شاید چند تا از اونا رو دوباره تو خواب ببینیم. پس نمیتونه دلیل این باشه که خداوند به ما پیغام داده از طریق این خواب. خوابها رو باید بشناسیم، بفهمیم، درک کنیم که از طرف خدا هست یا نیست. بعدش هم اگه فکر کردیم و فهمیدیم که این خواب از طرف خداست، بریم با دو سه نفر در میون بذاریم، با کشیش کلیسا، با شبان عزیز یا با برادران خواهران ایماندار که من یه همچین خوابی دیدم، نظر شما چیه؟ بعد اگه تایید شد تازه بریم تو سازو کرنا کنیم واسه برادرای یوسف هم بگیم که اونام باورشون بشه و این مشکلات پیش نیاد و یوسف رو تو چان اندازن حسادتون پیش نیاد.
1: به قول دیگه خواب میتونه از قرمه سبزی زیاد باشه. بله واقعا اینطوری است، ولی بعض موقع هم خوابها از طرف خداوند هست و همطور که بسیار زیبا گفتین اون حکمت رو باید داشته باشیم که یکی دو نفر در زندگی باشن که ما اونها رو قبول داریم، به اونها بگیم و اون تایید رو از طرف خداوند بگیریم. چون معمولا اگه خداوند به ما یک رویایی میده، احتمالش خیلی زیاد هست که همین رویا رو به یک نفر دیگه هم داده و بنابراین میتونه تصفیه بشه. همیشه اکثریت برنده نیست. وقتی به عمر روحانی میرسیم اکثریت معمولا اتفاقا اشتباه میکنه، بنابراین ما باید به اون اقلیتی بچسبیم که مردان خدا هستن و تایید رو از اونها بگیریم نه از مردم، وگرنه مردم معمولا تمام اون خوابها رو زیر سوال میبرن. یوسف 17 سالش بود، برادراش حسادت کردن و انداختنش توی چاه. ولی قبل از اینکه بریم تو بود این چاه، من میخوام آیه 12 در باب 37 پیدایش رو بخونم. و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند و اسرائیل، منظورش هم یعقوب هست چون خداوند اسم یعقوب رو تبدیل به اسرائیل کرده بود، و اسرائیل به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. و ای را گفت لبیک. او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور. و خیلی جالبه، یوسف میاد اون کت مخصوص خودش رو تنش میکنه، میره تو بیابون تو صحرا ببینه برادرش چی کار میکنن که بره پیغام بیاره. حالا سوال من اینه، یوسف 17 ساله نوجوان پر از انرژی، شما تو خونه چی کار میکنی؟ شما باید بری کار بکنی. الان چرا اجازه میدیم که بعض موقع پسران یا دختران ما وقتی وقتشه که یک کاری بکنه بیکار میذاریم تو خونه بمونه چای و قهوه بخوره، ولی برادرش دارن کار میکنن توی صحرا، دارن چوپانی میکنن و یوسف نقش یک اسخف رو بازی میکنه، میره به اونا سر بزنه و اون لباس مخصوص رو هم تنش میکنه. معمولا اون لباس رو، بله اگه عروسی میرفت میفهمیدم چرا باید تنش میکنه، ولی صحرا بیابان. بالاخره خداوند زیاد باید کار میکرد روی یوسف و همین کار رو هم میکنه. برادراش گرچه از روی حسادت این کار رو میکنن، ولی وقتی به باب 50 پیدایش نگاه میکنیم میبینیم که اونجا خداوند میگه تمام اینها باید اتفاق میافتاد و یه جورایی در نقشه خداوند بود. خداوند نبود که یوسف رو توی چاه انداخت، ولی توی نقشه خداوند بود که یوسف توی چاه بیفته.
2: درست میفهمین. من به یه نکته کوچکی هم میخوام اشاره کنم. همزمان این مطالبی که شما گفتین خیلی درست و صحیح هست، اما از اول داستان تا آخر داستان یوسف ما میتونیم به این توجه کنیم که تقریبا یوسف در هر شرایطی که قرار میگیره، چه خوابیه که خدا بهش نشون میده، چه درخواستیه که پدرش ازش داره برای آوردن خبر از برادرانش، چه رفتن به زندان و غیره، یه قلب خیلی مطیعی داره. یعنی در هر شرایطی که قرار میگیره قلبش واقعا مطیع خداونده، یا یعنی یه ایمانی داره که اجازه نمیده شرایط های متفاوت روی این ایمان زیاد تأثیر بذاره. و در ادامه داستان ما میبینیم که او برای بردگی فروخته میشه و در همون اول شرایط نه اعتراضی میکنه و نه ایمانش رو از دست میده.
0: یعنی در واقع به قول ما گفتنی غرغر نمیکنه یوسف، هرچی که در اراده خداونده میپذیره. این چاه میتونه زندان ما باشه، این چاه میتونه مشکلات ما باشه، این چاه میتونه اسارت‌های ما باشه. ما هم یه زمانایی یه موقعی پیش میاد که تو چاه‌هایی میافتیم و ایمان ما اینجاست که باید شکوفا بشه. ما باید درسایی رو که از ایمان و از کتاب مقدس یاد گرفتیم در همچین چاه‌ها، در همچین زندان‌ها، در همچین مشکلاتی رو پس بدیم. یعنی در واقع مشکلات دانشگاه الهیات میشه برای ما، اونجاست که ما میتونیم ثابت کنیم که آیا ما ایماندار واقعی هستیم یا نه. ببینید یکی از واعظین محترم تو وبسایتش نوشته بود که 30 تا 50 ثانیه اولی که ما از خواب بیدار میشیم مهمترین ثانیه های زندگی ماست، چون وقتی که ما از خواب بیدار میشیم با ایمان به عیسی مسیح، با ایمان به کلام خدا و با شکر خدا گفتن روزمون رو شروع میکنیم، اون روز جواب خودمون رو خواهیم گرفت. ولی وقتی که ما پا میشیم از خواب با شروع غرغر و ناله و اه و همچین چیزا شروع کنیم زندگی، اون روز برای ما روز خوبی نمیشه. پس ما بیاییم با توجه و ایمان به عیسی مسیح، با توجه به اینکه اون هر روز همواره در کنار ماست و مشکلهای ما رو حمل میکنه، ما رو کمک میکنه، زندگیمون رو شروع کنیم مثل یوسف. در ادامه میخونیم که همیشه خدا با اون بود. چرا؟ چون غرغر نمیکرد، به خدا ایمان داشت و ثابت قدم و استوار زندگیشو ادامه میده. یه واعظی وعظ میکرد که چرا خدا انداختش تو چاه، میتونستن تو جای دیگه هم بندازنش. میگه وقتی که تو چاه میافتی دیگه پایین رو نمیتونی ببینی، پایین چیزی نیست که ببینی، خوردی کف چاه و فقط همواره باید صورتت رو به بالا باشه، رو به خدا و رو به آسمون. یعنی استعانت تو از اونجا میاد، از اونجایی که خدا هستش و تو همواره داری به اون آسمون، به اون خدا نگاه می‌کنی. ایمان امید تو به آسمونه.
1: دقیقاً همینطوری هست و بعض موقع خداوند اجازه میده در شرایطی باشیم که نگاه ما فقط به سوی خودش باشه، به آسمان باشه. بعض موقع اگه در مریضی هستی شنونده عزیز، با این دید نگاه بکن که خداوند میدونه همه شرایط رو و تو رو میبینه، تو رو درک میکنه، ولی از اون شرایط استفاده بکن که در اون مریضی که حالا که هیچ کار دیگه انجام نمیدی به خداوند فکر بکن و در همون بستری که خوابیدی شاید به سمت آسمان نگاه میکنی، بذار نگاه روحانیت هم به سمت آسمان باشه. ولی اینجا برگردیم به زندگی یوسف. درسی که میتونیم از یوسف یاد بگیریم این هست که اگه خداوند به شما رویایی داده، اگه شما یک هدفی دارید که میخواید به اون برسید و میدونید اون هدف از طرف خداوند هست، ناامید نشید که بعد از داشتن اون هدف وارد یک چاهی بشین. معمولاً در بین رویا تا انجام شدن رویا یک چاه وجود داره. در اون چاه ما چطور رفتار میکنیم اون نشانگر آینده ما خواهد بود. خیلی از مردمی بودن که رویا داشتن ولی رویاشون از دست دادن. چرا؟ چون که غرغر کردن. برادر ما بسیار زیبا گفت، ببینید اگه یک چیزی هست که خدا رو خوشحال میکنه شکرگزاری هست. اگه میخواین واقعا خدا رو شاد بکنید، خداوند رو جذب بکنید در زندگیتون، شکرگزاری بکنید. در هر امری شاکر باشید، کلام خدا میگه، زیرا این است اراده نیکو، پسندیده و کامل خداوند ما. پس دعای من در آخر برنامه این هست که در خداوند شاد و پیروز و موفق و سربلند و سرافراز و شکرگزار باشید، حتی در چاهی مثل چاه یوسف. اگه در چاه هستین خدا رو شکر بکنید، چون که اراده خداوند در زندگی شما انجام خواهد شد و همه چیز در دستای او هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.
3: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نبوت های کتاب مقدس خیلی عجیبه و همش نکته به نکته انجام شده و انجام خواهد شد. مقدار زیادش انجام شده، یه مقدار باقی مونده که باید انجام بشه. و برای نمونه این نویسنده انجیل متا که متای رسول باشه با الهام از روح القدس، مخصوصا چون خطاب به یهود نوشته، خیلی اشاره میکنه به نبوت های عهد عتیق. میگه این شد تا این تمام شود، این انجام شد تا این نبوت به وقوع بپیوندد. مرتب هی میگه، توجه دارید؟ یعنی میگه بی دلیل نیست. خداوند خدای نظمه، خدای قول و وعده است. وقتی خدا قول میده انجام میده. مخصوصا در میکاه نبی باب 5 آیه 2 که میگه اونجا ای بیت لحم افراته، لقب اون شهر کوچیک قصبه بود، تو در میان هزارهای یهودا کوچیک هستی، اما از تو یک کسی به دنیا خواهد آمد پیشوایی که او بر قوم من سلطنت خواهد کرد. ولی اونجا یک عبارت دیگری هست که دنباله داره، میگه طلوعهای او از ازل، از قدیم الایام و از ازل بوده است. یعنی عیسی مسیح منشأ ازلی داره، منشأ ابدی داره، جاودانیه. هللویا. نه فقط 2000 سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد، اون از ازل داشته طلوع میکرده. یک زمانی بر ابراهیم طلوع کرد، مثل آفتاب آمد درخشید. در باب 18 پیدایش میبینید میگه خداوند با دو فرشته آمد باش صحبت کرد و همینطور بر دیگران آشکار شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت نامه. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی توفیق روزافزون برای همه کسانی که در پی شناخت حقیقت می باشند، برنامه امروز رو آغاز می کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. این روزها نامه های زیادی از شما دریافت می کنیم که اکثرا با سوالاتی همراه می باشند. بسیاری از شما سوال کرده اید چطور می توان حقیقت رو شناخت. برای پاسخ به این سوال مختصرا باید بگوییم برای شناخت حقیقت لازم است ابتدا گناهان خود رو بشناسیم و به عبارتی دیگر از فقر روحی خود باخبر شویم. اگر خود را در مقابل پاکی و قدوسیت خدا گناهکار تشخیص داده اید، خوشا به حال شما، زیرا مسیح با آغوش باز منتظر شماست. کافی است به او اعتماد کنید و کلامش رو بپذیرید تا مسیح چشم روحانی شما رو باز کند و حقیقت رو برای شما نیز آشکار نماید. امروز هم مایلیم شهادت زندگی یکی دیگر از ایمانداران مسیح رو برای شما بازگو کنیم. بشنوید که چطور این شخص به مسیح اعتماد نموده و حقیقت رو شناخته است.

این برادر نوشته است در یک خانواده متعصب در شهر تبریز متولد شده و در جو چنین خانواده‌ای بزرگ شده. شخصی که در خانواده متعصب پرورش یابد طبعاً متعصب عذاب در خواهد آمد. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم. در جوانی به قدری متعصب بودم که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از کم و کیف واقعی مسیحیت همه مسیحیان رو منحرف و مسیحیت رو روش غیر واقعی و غیر خدایی میپنداشتم. حتی در تمام دوران تحصیل و خدمت اداریم از تماس و معاشرت با افراد مسیحی خودداری میکردم. اما نقشه و اراده خدا در مورد من و خانواده ام چیز دیگری بود. چند سال قبل ساکن اروپا شدم و در نظر داشتم خانواده ام رو نیز به اروپا منتقل کنم تا همگی در کنار هم زندگی کنیم. اما مشکلات مختلف

تمام خانواده و هستیم را برباد رفته دیدم. چنان دستخوش پریشانی و ناامیدی شده بودم که هیچ راه حلی برای رفع مشکلات و هیچ روزنه امیدی برای خود نمی دیدم. به اندازه اعصابم متشنج شده بود که حتی قادر نبودم یک لیوان آب رو بدون آنکه چیزی از آن نریزد به دهانم برسانم. طوری زندگی برایم غیر قابل تحمل شده بود که تصمیم گرفتم خود رو از شر این زندگی بدون امید و بدون آینده خلاص کنم. برای خودکشی تصمیم جدی گرفته بودم. پس مقدمات کار رو آماده نمودم و سرانجام می‌خواستم برای آخرین بار با همسر و فرزندانم تلفنی صحبت کنم. لازم به تذکر است که در آن موقع همسر و فرزندانم در یکی دیگر از کشورهای اروپا به سر می‌بردند و ما قدرت و اختیار اون رو نداشتیم که به عنوان خانواده دور هم جمع شویم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم. در صحبت تلفنی همسرم بدون آنکه از قصد خودکشی من اطلاعی داشته باشد ابتدا به ساکن به من گفت: می‌دانم که مشکلات فراوانی داری که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستی، اما فراموش نکن که ما خدایی هم داریم. به او توکل کن و از او بطلب که تو را راهنمایی و کمک نماید. این گفته همسرم طوری در دلم نشست که گویا بهترین راه حل رو برای رفع مشکلاتم پیدا کرده باشم. ابتدا کمی امیدوار شدم، اما بلافاصله کوه مشکلات در جلوی چشمانم مجسم شد و با خود گفتم: من که بارها از خدایم کمک خواسته ام، پس چرا تا به حال جوابی نشنیدم؟ بعد از قطع تلفن در این قبیل فکر و خیالها بودم که به طور کاملا اتفاقی با مردی ایرانی آشنا شدم. او خود را یکی از ایمانداران مسیح معرفی کرد و تا مدتی درباره مهربانی خدا و نقشه او برای نجات بشر گناهکار با من صحبت کرد. وقتی صحبت‌های او را می‌شنیدم در دلم می‌گفتم: من که از خدا هیچ مهربانی ندیدم. بالاخره بعد از گفتگوی مفصل او یک کتاب انجیل به من داد که البته با کراهت اون رو گرفتم. وقتی از هم جدا شدیم شروع به مطالعه انجیل نمودم. نمیدانم چطور، ولی وقتی به خودم آمدم متوجه شدم چندین ساعت مشغول مطالعه بودم. در فصل 11 انجیل متی با این جمله برخورد کردم که مسیح می‌فرماید: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. با خودم گفتم: خدایا، آیا این کلام توست که چنین شادی بخش و امیدوار کننده است؟ خدایا چه بگویم؟ تو که از تمام اسرار باخبری، تو که در کلامت وعده داده ای جانها رو آرامی می دهی، پس چرا من در چنین منجلاب پریشانی و ناامیدی غوطه‌ور هستم؟ تصمیم گرفتم به کلام خدا اعتماد کنم و به این وعده مسیح چنگ بزنم. همان لحظه شروع به دعا کردن نمودم و با زبانی ساده با خالقم گفتگو کردم.

نمیدانم این حالت چقدر طول کشید، ولی همینقدر میدانم که وقتی به خودم آمدم تمام صورتم از اشک خیس بود و هیچ ناراحتی در خود احساس نمی کردم. هوا کم کم روشن می شد که من تازه آماده خواب شبانه می شدم. در اثر اعتماد به مسیح و امید و شادی که از کلام خدا نصیبم شد، مدت زیادی طول نکشید که ما دوباره توانستیم به عنوان خانواده در کنار هم زندگی کنیم و تمام ناراحتی ها و تشنج اعصابم به کلی از بین رفت. وقتی به سالیان گذشته و شایعات بی اساسی که در مورد مسیحیان و مسیحیت شنیده بودم فکر می کنم، می بینم که چقدر در اشتباه بودم. به یاد می آورم که مردم می گفتند مسیحیان سه خدا دارند و یا سه خدا رو می پرستند. آنها مسیحیان رو مردمی بی قید نسبت به شرابخواری و روابط خانوادگی و اجتماع زنان و مردان معرفی می کردند، در صورتی که من با مطالعه انجیل به نتایج 100% برعکس این شایعات برخورد کردم. تا قبل از مطالعه انجیل و اعتماد به عیسی مسیح، من خدای واقعی رو نمی شناختم، زیرا خدایی که قبلن به من معرفی شده بود بسیار غضبناک، خشن و هراس‌انگیز بود. خدایی که به این سادگی ها گوشش به فریاد کسی بدهکار نبود. اما خدایی که به وسیله انجیل با او آشنا شدم، همانند پدری مهربان است که همه را به نزد خود دعوت می کند و مایل به نجات انسان گناهکار می باشد. خدایی که رحمتش به قدری است که از قربانی کردن فرزند یگانه روحانیش عیسی مسیح نیز خودداری نکرد تا بدین وسیله گناهان مردم را کفاره نماید و بشر گناهکار با ایمان به عیسی مسیح نه تنها هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. امروز خوشحالیم که 3 سال قبل با ایمان به مسیح مقدس زندگی خود و فرزندانمان رو به دست پرتوانش سپرده ایم. بدین جهت خداوند رو به خاطر نقشه نیکویش برای من و خانواده ام همه روز ستایش می کنیم و همچنین دعا می کنیم که خدایا ما رو در ایمان رشد بده و به هم نوعان ما نیز فرصت نجات عنایت فرما. برای این برادر مسیحی و خانواده محترمشان آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم و حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می کنیم.

بله، گفتیم که قدم اول برای شناخت حقیقت آن است که گناهان خود را تشخیص دهیم و به ناراستی های خود پی ببریم. به موجب کلام خدا حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. اگر تا به حال خود رو نیک می دانسته ایم، بهتر است به کلام خالق خود اطمینان کنیم و تصمیم بگیریم از گناه دست بکشیم. توبه به سوی خدا و ایمان به عیسی مسیح لزوماً همراه یکدیگرند، زیرا خدا نسبت به گناهکار رحمان و رحیم است، ولی نه در نادیده گرفتن گناه او، بلکه در فرستادن فرزند روحانیش تا به جای شخص گناهکار بمیرد. این فیض خداست که انسان به محض ایمان آوردن به مرگ مسیح از گناهانش پاک شده و در نزد خدا بی گناه و عادل محسوب می شود. پس هر که خود را در حضور خدا گناهکار تشخیص دهد و با تکیه بر قدرت آمرزنده خون مسیح توبه کند و مسیح را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرد، حقیقت را خواهد یافت. بهتر است وقت خود را بیهوده تلف ننماییم و در مکاتب و مذاهب مختلف به دنبال حقیقت نگردیم، زیرا حقیقت خود به سراغ ما آمده است و مایل است ما را از زندان تاریک گناه آزاد سازد. عیسی مسیح فرمود: یقین بدانید هر کسی که گناه می کند برده گناه است. شنونده گرامی، انسان برده گناه است و تا زمانی که از قید این بردگی آزاد نشود، حقیقت را نخواهد شناخت. عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، برای آزاد نمودن ما بردگان گناه لباس جسم پوشید و به این جهان آمد و به موجب پیشگویی انبیا بر صلیب جان داد. خون مسیح تنها جریمه آزادی ما از بردگی گناه است. کافیست به کلام خدا اطمینان کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا مسیح با خون پاکش جریمه گناهان شما را بپردازد و طعم شیرین نجات را به شما نیز بچشاند. هرگاه به مسیح ایمان آورید، خدا هرگز گناهان گذشته شما را به یاد نخواهد آورد. روح مسیح در قلبتان ساکن می شود و همانطور که مسیح سه روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است، ایمانداران او نیز زندگی جاودان خواهند داشت. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. او مایل است شما را نیز از بند گناه آزاد کند. به موجب کلام خدا، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت، زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمت هایت باشم؟ می دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاس گویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته هم هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر و به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی اون دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم اجازه بدید دعایی داشته باشیم تا برکت خداوند بر مطالعه‌مون باشه. ای پدر به حضورت میاییم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن، به ما کمک کن تا بتونیم معنای آن را به درستی درک کنیم و سپس بر اساس اون درک درست از این کلام به درستی اطاعت کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. همونطور که گفتم در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی آن دروس گذشته و نیز وارد ابتدای ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر اشتباه نکنید. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشود و با قدرت شیطان این فرد برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش، حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. دوران حکومتش به 2 قسمت تقسیم

تقسیم شده در کتاب مقدس در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جا میزنه، اما در نیمه دوم ماسک رو از چهره خود بر میداره و ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میکنه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون که ما بر روی آن میخواهیم تمرکز کنیم از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه. از آیه 14 شروع میشه تا آخر آیه 23 در مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در این آیات بر نیمه دوم ایام مصیبته، اون ایامی که ضد مسیح ماسک رو از چهره خودش بر میداره که به ایام مصیبت عظیم نیز معروفه. چرا تمرکز بر روی این قسمته؟ چون که مسیح داره پاسخ میده به سوال شاگردانش که در ابتدا از او پرسیده بودن زمان بازگشت تو و برقراری پادشاهی تو چه موقع است؟ و همچنین باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت وقتی که برای مسیح وجود داشت. شما اگه بخواید تمام این رویدادها رو مطالعه بکنید، باید تمامی کتاب دانیال نبی، تمامی کتاب مکاشفه رو و قسمت‌های دیگر آیات مربوط به اینها رو در کتاب مقدس مطالعه بکنید. به هر حال تمرکز بر روی نیمه دوم ایام مصیبت یا ایام مصیبت عظیم که ضد مسیح ماسک رو از روی چهره خودش بر می‌داره، ماهیت شریر خودش رو آشکار می‌کنه. ایام مصیبت در کتاب دانیال فصل 9 هم به اون اشاره میکنه، یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار میکنه. البته اون نمیخواد فقط برای 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر این حکومت شریر میگذاره. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح به قدرت رسیده، شیطان و روح‌های شریر آزادی کامل دارند تا در این جهان هر بلایی رو که می‌خواهند بر سر مردم که آن موقع بر روی کره زمین هنوز باقی ماندن و اینها کسانی هستند که مسیح را رد کردند، با کلیسای مسیح به عرش خدا، به بالا، به آسمان برده نشدند، بر روی زمین جا ماندن. شیطان و روح‌های شریر آزادی کامل رو دارن که در این دوران هر بلایی که میخوان بر سر اینها بیاورن. بنابراین اگه شما نمیخواین تو همچنین شرایطی باشید، الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در آن زمان بر روی زمین نباشید. و به علاوه بر اینها غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته، جهانی که مسیح رو رد کرده، فرو ریخته میشه. و دقیقاً به این علته که این ایام ایام مصیبته، به خاطر ریخته شدن غضب خداست. شما میتونید مثلا اگه میخواین یک درک بهتری از این دوران پیدا بکنید، حالتی رو در نظر بگیرید که مثلا بیان در زندان‌ها، در تمامی تیمارستان‌ها رو باز کنن و هرچه جنایتکار و آدم خطرناک هست بریزن بیرون، پلیس و هیچ نوع نیروهای انتظامی هم کاری نکنن، بکشن کنار، هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن. این وضعیت جهان در آن موقع خواهد بود. نیمه دوم اون از نیمه اول هم بدتره، بهش میگن دوران مصیبت عظیم، چون همونطور که گفتم ضد مسیح نقاب انسان دوستی، صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه. و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از آن نام میبره. اول از همه مسیح از این واقعی مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا را در آن موقع به دست گرفته از شیطانه، مسیح از اون به طور اخص نام میبره در آیه 14 قسمت اول آیه. آیه 14 هم میفرماید: پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. ببینید همینجا یک دقیقه وایس.

هستیم از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده و از کجا میفهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست یک مرد دیو زده است، ماسکی بر چهره داره، خودش رو به عنوان یه آدم انسان دوست جا میزنه ولی یک مرد شریری است، مرد دیو زده است. اول از کجا میفهمند؟ اول گروه عظیمی از سرتاسر جهان ناپدید میشن. اینها کیا هستن؟ ایمانداران مسیحی واقعی، الان کسانی که الان به مسیح ایمان آوردن، به آسمان، به عرش خداوند، به یک بعد دیگر هستی به بالا برده میشن، ناپدید میشن. دوم آیه 14 به ما میگه چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. به کلمات این قسمت آیه باید خوب دقت کرد. ببینید می فرماید مکروه ویرانی. یعنی چی؟ در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه تو کتاب مقدس اشاره می کنه به آنچه که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همینه که میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیزی به قدری مکروهه که باعث انزجار خدا میشه و باعث جاری شدن غضب خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه، که به زبان دانیال نبی گفته شده است. حالا دانیال کی به این اشاره میکنه؟ بروید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد به عنوان یک رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده. او کسی خواهد بود که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل را حل خواهد کرد، صلح میاره. ولی در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، پیکره خودش رو، مجسمه خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده. بله، معبد اورشلیم بازسازی خواهد شد، اما نه مطابق جزئیات کتاب مقدس. این یک معبد کاذبی است که ضد مسیح برای راضی کردن یهودیان میسازه، اما چون نمیخواد به مسجد الاقصی صدمه بزنه که مسلمان ها را ناراحت بکنه، اون رو در جای دیگری میسازه که نه یهودیان ناراحت باشن نه مسلمان ها. پیکره خودشو در اونجا قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او یعنی شیطان را پرستش کنن. و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین باقی مونده بودن ولی در آن دوران از فیض خدا و کار روح خدا ایمان آوردن. ضد مسیح شروع میکنه به کشتار اونها چون اونها حاضر نمیشن پیکره او رو پرستش کنن و یهودیانی که با اون مخالفت میکنن. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به این ایام ایام مصیبت عظیم میگوین. این از اون واقعه چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. در جلسه گذشتم بیشتر به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم. پس الان صادقانه ایمان آورید و الان قویاً بشارت دهید، مردمان رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کنید، ابزاری باشید در دستهای روح القدس برای ایمان آوردن مردم. این وقایع رخ خواهند داد، مطمئن باشید، هم خودتون ایمان بیارید و هم دیگران رو به مسیح هدایت کنید، چون شما نمیخواهید در آن ایام روی زمین باشید. و غیر از این که نمیخواهید روی زمین باشید، شما نمیخواهید در نهایت در دریاچه آتش افکنده بشید. کسانی که مسیر رو رد میکنن گناهانشون بر اونها باقی میمونه و در نهایت در دریاچه آتش افکنده میشن، مطابق کتاب مکاشفه فصل 20. تو همین مرقس 13 آیه 23 میفرماید لکن شما برحذر باشی، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند عیسی مسیح با ما داره اینجا اتمام حجت میکنه، میگه من به شما گفتم
حواستون جمع باشه، توبه کنید، ایمان آورید، آماده باشید.

نکته دوم که بهش میرسیم اینه، واکنش ایمانداران در آن زمان چه باید باشه؟ چون ما ایمانداران دوران کلیسا در این ایام آن موقع روی زمین نخواهیم بود، ولی واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ مسیح از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشد. بسیار ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ چون ایام سختی است. زمان بسیار سختی است برای باردار شدن، برای تولد بچه ها، مشکلات اقتصادی، غذایی، بحرانهایی که در دنیا وجود داره، شرایط رو به خصوص برای کودکان و برای زنان باردار بسیار سخت میکنه. و به خصوص اگر شما توی یه حالتی هستید که باردارید و بچه کوچک دارید، فرار به کوهستان ها کار آسانی نخواهد بود. آیه 18 هم، دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود. باز دوباره چرا؟ چون خب در ایام زمستان با تغییر آب و هوا مشکل فرار رو کار آسانی نمی کنه، سختی به وجود میاره. وقتی شما این آیات رو میخونید، از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 هم، حالتی که در این آیات میبینید وضعیت بسیار بسیار اضطراری است. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار میگیرند. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله میکنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه. زکریای نبی فصل 13 آیات 8 و 9 میفرماید که فقط یک سوم جمعیت اسرائیل آن زمان نجات خواهند یافت، رستگار میشن، با اون یک سوم از آتش جفاها گذشته به مسیح ایمان میآورند. زکریا فصل 13 آیه 9 میفرماید قسمت سوم را از میان آتش خواهم گذرانید، ایشان را مثل تصفیه کردن نقره تصفیه خواهم گذاشت، مثل پاک ساختن طلا ایشان را پاک خواهم نمود از طریق جفاها، و در نتیجه اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت که ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می باشد. و به یاد داشته باشیم که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 مسیح دقیقا مشخص می کنه که او خداوند یهوه است. نام یهوه را مسیح برای خودش به کار می بره. دیگه زمان بشارت دادن ایمانداران به بی ایمانان تمام شده. اون زمان، اون موقعی که تو این آیات مرقس میبینیم، باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خدا برای اونها فراهم خواهد کرد و اونها را برای پادشاهی مسیح بر روی زمین حفظ خواهد کرد. باید یهودیان ایماندار به مسیح باشن تا وارد آن پادشاهی زمینی مسیح از شهر اورشلیم گردن تا وعده های خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل به تحقق برسه. همه چی دقیقاً باید مطابق برنامه به جلو بره. بشارت در نیمه دوم ایام مصیبت به طرق دیگری انجام خواهد شد. دیگه این ایمانداران این مسئولیت رو ندارن. مکاشفه 14 آیه 6 به طور مثال به ما میگه که فرشته‌ای در آسمان انجیل را بشارت خواهد داد و طرق دیگر. ولی مسئولیت اصلی ایمانداران مسیحی آن زمان، چه یهودی و چه غیر یهودی، این است که فرار کنند به پناهگاهی که خدا فراهم کرده. فرار کنید از ضد مسیح، از معلمین و انبیای کاذبی که آن زمان زمین را پر خواهند کرد. و یه چیزی یادتون باشه، همیشه من اینو گفتم، سایه هر چیزی پشتش میفته. افراد ممکنه بگن خب اگر ما اون موقع روی زمین نیستیم اصلا چه اهمیتی داره که این آیات رو مطالعه بکنیم؟
چون سایه هر چیزی پشتش میفته. درسته که ما در آن زمان بر روی زمین نخواهیم بود. درسته که کلیسای مسیح از زمین برداشته میشه. اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا آخر 18. و اگرچه با فیض خدا من و شما روی زمین نخواهیم بود، اگر ایماندار به مسیح باشیم. قبلا با آسمان با کلیسا به بالا برده شده ایم، ولی سایه این وقایع بر ما افتاده. الان هم معلمین کاذب دجالهای کوچکتر وجود دارند و باید از آنها دوری کرد، از آنها فرار کنید. این هشداری است که به ما داده میشه. دیگه خودمون میدونیم که حالا میخوایم چه واکنشی به این هشدار بدهیم یا ندهیم. الان ایمان آورید. شما نمیخواید زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه روی زمین باشید. پاسپورت کشورهای غربی و اجازه زندگی مثلا در آمریکا و اروپا شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که این کار میکنه و آن پاسپورت این واقعیته که از گناهانمون توبه کرده باشیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. الان این قدم رو بردارید و این حقیقت رو به دیگران بشارت دهید. دیگر خود دانید، همانطور که مسیح در آخر این موعظه کوه زیتون با ما اتمام حجت میکنه. دیگر خود دانید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عهد جدید وقتی به کلام خدا مراجعه می کنیم، در کتاب افسوسیان فصل سوم آیه 18 و 19 پولس رسول این طور می گوید که درک کنید عرض و طول و عمق محبت مسیح را تا پر شوید تا تمام پری خدا. یعنی انسان از پری حضور خدا لبریز بشود. لطفاً به کتاب لوقا فصل هفتم مراجعه بفرمایید. در آنجا داستانی را می‌بینیم که شخصی که سرباز روم بود و غلامی داشت و این غلام عزیز او بود و مریض شده بود، وقتی شنید عیسی مسیح است، مشایخ یهود را نزد عیسی فرستاده و از او خواهش کرد که آمده و غلام او را شفا بخشد. مشایخ نزد عیسی آمدند و به او اصرار کردند و التماس زیاد کرده، گفتند این شخص مستحق است که این محبت را برایش به جا آوری، زیرا که قوم ما را دوست می‌دارد و برای ما کنیسه ساخته است. عیسی با مشایخ یهود روانه شده و چون نزدیک به خانه این افسر رسید، چند نفر از دوستان خود را به نزد عیسی فرستاده و گفت خداوندا زحمت مکش، زیرا که من لایق آن نیستم که تو به خانه من بیایی و من خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، بلکه سخنی بگو تا بنده من یا غلام من صحیح شود. در آیه 9 میگوید و چون عیسی این سخن را شنید تعجب نموده و به مردمی که در اطرافش بودند گفت به شما میگویم چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. چند نکته در این داستان را با هم مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم چطور این ایمان پر میتونه وارد زندگی من و شما بشود. از یک طرف نگاه میکنیم که این شخص سرباز است، سرباز روم. برای سرباز روم بودن باید شخص قسی القلب میبود. ما فیلم های زیادی راجع به گلادیاتورها دیده ایم که چطور اینها تمرین میکردن برای خونخاری، برای کشتن، برای بی‌عاطفه بودن، برای بی‌رحم بودن، قسی القلب بودن و سایر چیزها. یعنی مدال های یک سرباز رومی در آن زمان بستگی به تعداد کشته هایی داشت که در جنگ کشته بود. حالا چطور شده که چنین شخصیتی خونریز، چنین شخصیتی بی‌رحم برای یک غلام بی‌ارزش که در آن زمان ارزشی نداشتند احترام قائل شده و برای او عزیز شده و برای او و سلامتی او تفکر میکند؟ برده ارزشی نداشت، برده قیمتی نداشت. یک برده، یک غلام انقدر ارزش داشت که زنده باشه و کار کنه. اگر مریض میشد او را کنار مینداختند. تضاد بزرگ زندگی این شخص را نگاه بکنید. از یک طرف مردیست بسیار خونریز، حالا از این طرف مردیست بسیار عاطفی. سوال اینجاست که علت این تضاد چیست؟ بین زمانی که این شخص مردی قسی القلب، بیرم، خونخوار، بی‌عاطفه و حالا که مردیست بشر دوست و غلام دوست، چه اتفاقی افتاده؟ در این فاصله چه چیزی به وجود آمده است؟ به آیه 5 نگاه بکنید. در آیه 5 میگوید زیرا قوم خدا را دوست می‌داشت. یعنی واقعا کلام خدا را دوست داشت. عزیزان، وقتی کلام خدا را دوست داری، وقتی در حضور خدا زندگی می‌کنی و در قلب من و شما عشق کلام خدا می‌آید، آن وقت چنین خدا ما را تبدیل می‌کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،
4: ملکوت تو بیاید و اراده تو
5: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
6: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
7: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
8: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
9: و آباد از آن توست. آمین.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

پیام این ساعت برای همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب بخشش و حیات جاودان شدن می باشد و دعا می کنم که با شنیدن برنامه این ساعت در راه ایمان با اراده مستحکمتری به پیش بروید. در کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی در تورات و انجیل مقدس، می خوانیم که خداوند یکتا برای تک تک انسانها هدف و نقشه و برنامه بسیار منظم و خاصی در نظر دارد و اراده او این است که همه ما به طریقی که او در نظر داره در کارهای سماویش نقشی داشته باشیم. منظورم این است که خدا تک تک ما را برگزیده تا در خدمت مقدس او باشیم و یکی از اهداف مقدس خدا برای ایمانداران به عیسی مسیح این است که در کارهای نیکو همیشه مشغول باشند. آیات زیادی در انجیل مقدس وجود داره که می‌فرماید و خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم. خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم، یعنی این اراده خداوند برای ما مسیحیان می باشد. در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که لازم می بینم با آن اشاره کنم، زیرا فرق مسیحیت با ادیان دیگر را نیز آشکار می کند. عرض کنم در ادیان دیگر انسانها دعوت به انجام کارهای خیر و ثواب و نیکوکاری شدند تا شاید بدین وسیله آمرزش از جانب خدا دریافت کرده و نجات خدا را یا بخشش گناهان را از او دریافت نمایند. یعنی نجات آنان بستگی به اعمال خیر و نیکویشون داره. آمرزش گناه را در انجام اعمال ثواب و کارهای نیکوشون می دونن. ولی در مسیحیت اینطور نیست. دقت کنید، ما مسیحیان توسط اعمال خیر و نیکویمان نجات به دست نمی آوریم و نجات خود را، بخشش و آمرزش گناهان را نیز توسط اعمال نیکومون حفظ نمی کنیم یا اعمال نیکوی ما ضامن نجاتمون نمی باشن، بلکه کارهای نیکوی ما جزی از زندگی یک مسیحی می باشد. و دوستان، باز تکرار می کنم که ما مسیحیان توسط کارهای نیکو آمرزش گناهان و یا نجات را از جانب خدا نمی یابیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات را که عطیه خداست دریافت می کنیم. ما مسیحیان توسط کارهای نیکو و خیر و ثواب آمرزش گناهان رو تحصیل نمی کنیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات می یابیم. و تا وقتی که فرق این دو رو ندانیم، دوستان عزیز، ما خدا را از روی ترس و وحشت و اجبار عبادت و اطاعت خواهیم کرد و نه از روی عشق و علاقه و اراده آزاد. و دعای من این است که پیام این ساعت نه فقط شما را در درک تفاوت این موضوع بسیار مهم یاری بده، بلکه دریابید که نقشه و اراده خدا برای زندگی شخصیتون چه می باشد و از آن اطاعت کنید.

در پیام گذشته گفتیم که خداوند مهربان برای تک تک انسانها هدف و نقش خاصی دارد. ولی شخص تا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضور خدای مهربان و یکتا نیاید، قادر نیست به کاملیت نقشه و علت هستیش در این دنیا پی ببرد. زیرا نقشه خدا برای زندگی انسانها در گفتار مقدس خود خدا نهفته است. و همانطور که می دانید عیسی

بلند است، کلمه مجسم شده خدا. در حین مطالعه کلام خداوند دریافتیم که یکی از علتهایی که خدا انسان را خلق کرده این است که انسان خداوند را جلال بدهد، یا خدا به وسیله انسان جلال و حشمت و محبت و قدرت خیش را آشکار نماید. این خواست خدا برای همه انسان هاست و البته به طور مفصل در این مورد گفتگو کردیم. همچنین یادآور می شوم که هیچ مسیحی نمی تواند بگوید که نمی داند چرا به دنیا آمده. هیچ مسیحی نمی تواند بگوید هدف از آمدن به این جهان بیهوده بوده و یا مبهم و نامعلومه. زیرا اگر شخص مسیحی باشد، هر روز با یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح کلمت الله، عیسی مسیح مظهر خدا، کلمه خدا در تماس و خدا آینده او را در کلامش آشکار می سازد. در آیات اولی فصل دوم از رساله پولس رسول به افسوسیان، حالا ما به یکی دیگر از هدفهای زندگی که کتاب مقدس خداوند برای ما آشکار می کند روبرو می شویم و می خواهم با آن اشاره کنم، که البته اجازه می خواهم ابتدا 6 آیه اول را براتون قرائت کنم و بعد در مورد علت دیگری که خدا ما را خلق کرده است با شما صحبت کنم. حضرت پولس رو به مسیحیان کرده و می فرماید عیسی مسیح شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل از این شما رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود رو به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح برخیزانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانیده و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانیده است. این آیات درباره موقعیت ما مسیحیان قبل از اینکه بخشش گناهان و فیض خدا در عیسی مسیح نصیبمون بشه صحبت میکنه. همچنین درباره بعضی از صفات و رحمت خدا نسبت به ما انسان ها نیز صحبت می کند. ملاحظه می کنیم که خدا حتی قبل از این که توبه کنیم و یا به سویش برگردیم، یعنی وقتی که در گناه اسیر بودیم، در شرارت زندگی می کردیم، بنده شیطان بودیم، از خود خداوند دور بودیم و محکوم به فنا بودیم، می فرماید خدا ما را محبت نموده. در اینجا می‌بینیم که محبت خدا بدون هیچ قید و شرطی نصیب ما شده و بر اثر این محبت آسمانی و بی‌شایبه او بود که به وسیله عیسی مسیح من و شما متوجه گناهان خود و در نتیجه نیاز به نجات دهنده داشتن شده و بر اثر ایمان آوردن به مسیح زنده اکنون نجات را یافتیم و یا به قول این آیات اکنون زنده شده‌ایم، که ما هر روز خدا را به خاطر این فیض عظیمش شکرگزاریم، که خداوندا شکرت میکنم گناهان مرا به خاطر عیسی مسیح بخشیدی. همچنین صحبت از صبر عظیم خدا میکند. با اینکه گناهکار بودیم، معاذا میبینیم که خدا ما را دور نکرد، نابود نکرد. در عوض خدا با صبر عظیم خود منتظر ماند تا من شما به خود بیاییم و نجات یافته ابدیت را نه در جهنم بلکه با او به سر بیاوریم. خدا ما را نابود نکرد بلکه صبر نمود تا به طریقی، حالا یا به وسیله رادیو، یا به وسیله واعظ، یا به وسیله مبشر، و یا به وسیله الهام از جانب خدا، و یا به وسیله مطالعه کلام خداوند، مژده آسمانی انجیل رو دانسته و به وسیله ایمان در ملکوت او متولد شویم، شخص جدیدی بشیم، صاحب زندگی تازه بشویم، گناهامون بخشیده بشه و ناممون در ملکوت خدا ثبت گردد. راستی دوست من، چرا خدا ما را که در گناه غرق بودیم نابود نکرد؟ چرا نسبت به ما که نالایق و ناشایسته‌ایم محبت نشون داد، صبر نشون داد؟ آن

موقعی که بر علیه او زندگی می کردیم و یا یاقی بودیم. چرا؟ کلام خدا می فرماید اول به خاطر فیض عظیم خودش، به خاطر ذات خداییش، به خاطر محبت عظیمش، و دوم چون که خداوند نقشه خاصی رو از خلق کردن تک تک ما دارد. او نمی خواهد که ما نابود شویم، او میخواهد که ما رو برکت بده، و نه تنها با بردنمون به بهشت، بلکه تا من و شما نشانه پیروزی عیسی مسیح خداوند بر گناه و شیطان باشیم، نشانه فیض او باشیم. پس در نقشه خدا نه فقط صبر او رو برای تک تک انسانها مشاهده میکنیم، بلکه بخشش و فیض و رحمت او را نیز در عمل میبینیم که خداوند میخواهد ما را در فیض او و عنایات عظیمش تا ابدالآباد قرار بده و صاحب مقام جدیدی، یعنی مقام فرزندخواندگی خدا بشویم. از فرزندان تاریکی و ظلمت به فرزندان نور و راستی انتقال داده شویم. و دوستان، این مقام پرجلال و آسمانی رو ما به خاطر اعمال نیکوی خود به دست نمی آوریم. اتفاقا کلام خدا تعلیم می داد که کارهای نیکوی ما بنوان شخص مؤمن و ایماندار هیچ ربطی به مقام ما ندارد. من و شما این مقام آسمانی و یا این افتخار فرزندخواندگی خدا را به وسیله اعمالمون به دست نیاورده ایم، بلکه به خاطر فیض خدا و ایمان به مسیح که به خاطر فداکاری و جانبازش بر روی صلیب کفاره گناهان ما را پرداخت و تاوان جریمه گناهان ما را با جانبازش داد. ما نمی توانیم این مقام آسمانی و ملکوتی را، یعنی فرزند خدا خوانده شدن را، به وسیله اعمالمون به دست بیاوریم. این مقام آسمانی عطیه است از جانب خدا، چیزی نیست که به وسیله اعمال نیکو و ثواب و خیرخانه خودمون به دست آورده باشیم. حالا وقتی به این مقام آسمانی رسیده ایم، خداوند در کلامش تعلیم میده که هدف او از خلق کردن من و شما تنها این نیست که از بندگی گناه و اسارت شرارت آزاد بشیم و به بهشت برویم. خیر، این فقط قسمتی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. حالا که به وسیله ایمان و فیض او عادل محسوب شمرده شدیم، خدا برای تک تک ما کار مخصوصی دارد. او ما را دعوت می کند که در ملکوت عظیم و بی‌شایبه او شریک باشیم و به اصطلاح بشری همکاران خدا محسوب شویم. شاید این جمله برای بسیاری از شما ثقیل باشه معنیش و حتی کفرآمیز، که بگید چطور ممکنه انسان بی ارزش و نالایق به همکار خدا مبدل شود؟ خدا نیازی به انسان ندارد، نیازی به همکار ندارد. حق با شماست دوست عزیز. کلام خدا نیز همین رو تعلیم میده که خدا خدای بی نیاز و بی شریکه، نیازی به همکاری بشر ندارد. ولی دوست عزیز، این دعوت را نما بلکه خود خدا از همه ایمانداران، از همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضورش می آیند و گناهانشون بخشیده شده و نامشون در دفتر حیات ثبت گردیده است می کند. و اگر شما هنوز نمی توانید به عظمت این لطف و عنایت عظیم خدا پی ببرید، اگر هنوز نمی توانید به لطف خدا نسبت به انسان نالایق اما توبه کار و پشیمان از گناه پی ببرید، برای این است که هنوز خدای قادر مطلق را آنطور که هست و خود را در عیسی مسیح کلمت الله خود کشف کرده است نمی شناسید. البته که خدا خدای بی نیاز و بی شریک است. در اینجا صحبت از خدایی که نیازمند بندش باشد نیست دوست عزیز، هاشا، این کفره، بلکه صحبت از محبت و فیض عظیم و غیر قابل قیاس خداوند محبت به مخلوقش، به اشرف مخلوقاتش یعنی انسان می کند. افتخاری که خدا به بندگان توبه‌کار و ایماندار به مسیح زنده عطا می کند. اتفاقا معنی دیگر همکاران خدا را در این قسمت از آیه می توان یافت که می فرماید زیرا که صنعت او هستیم. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا قبلا مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
اگر توجه کرده باشید کلام خدا میگه که ما انسان ها که صنعت آفریده شده خدا هستیم یا مخلوق او هستیم در عیسی مسیح برگزیده شده ایم برای انجام دادن کارهای نیکو تا در نیکویی زندگی کنیم و نیکویی انجام بدهیم. میفرماید حتی قبل از تولدمون نقشه خدا برای من و شما این بوده که کارهای نیکو انجام بدهیم. توجه کنید دوستان، خدا ما را انتخاب نکرد به خاطر اینکه ما کار نیک انجام داده باشیم. او خدا میدانست که وقتی ما نجات یابیم کارهای نیک انجام خواهیم داد. نیکویی کردن جزی از زندگی و هستی کسانی است که به حضور خدا آمده و توبه کرده و از عیسی مسیح مقدس پیروی می کنند. شاید بپرسید منظورتون از اعمال نیکو و کارهای خیر و ثواب چیه؟ اعمال نیکو دوست عزیز در انجیل مقدس عبارت است از چیزهایی که ارزش ابدی دارند. کارهای خیر و اعمال نیکو مطابق تعلیمات انجیل مقدس یعنی چیزهایی که ارزش ابدی دارند. چیزهایی که در حضور خدا با ارزشه. اعمالی که رضایت و خوشنودی خدا را در بر دارد، اعمالی که ما به نام عیسی مسیح و به خاطر عیسی مسیح انجام می دهیم، اعمالی که مقبول پسند او می باشد. خیلی ها هستن که اعتقاد و ایمان به خدا دارن و یا خیلی ها را می بینیم که می گوین من به کلام خدا ایمان دارم، از اول تا آخرین کتاب آسمانی رو در قلب خود جای دادم، من به تمام پیغمبران و اولیای خدا ایمان دارم و معتقد هستم که آنها هم از جانب خدا آمدن. از این افراد مذهبی باید این سوال را بکنیم که شما در نام مقدس عیسی مسیح زنده چه کارهای نیکو و جاودانی انجام داده اید؟ او را چگونه خدمت می کنید؟ دانستن و اعتقاد داشتن نیکو و لازم و شایسته، ولی کافی و کامل نمی باشد تا اینکه در اعمال روزانه خود خدا را خدمت کنید و مشغول کارهای نیکو یعنی کارهایی که ارزش ابدی دارن بنمایید. دوستان عزیز، ایمان شما، اعتقاد شما کامل و کافی نمی باشد. دوست من، اگر نقشه خدا برای زندگی من و شما این است که همیشه کارهای نیکو انجام بدهیم ولی در آن قصور ورزیده ایم، مگر نه اینکه این گواه دور بودن از خواست و اراده مقدس او می باشد؟ مگر نه اینکه نشانه یاغیگری و یا بی‌توجهی من و شما به رضای خداوند محبته؟ مگر نه اینکه در حقیقت نشانه اشتیاق ما به گناه و خواسته های جسمه؟ چقدر خوب است که خود رو اصلاح کنیم و با در نظر آوردن صبر عظیم خدا نسبت به خودمون و فیض و محبت بیکرانش از الان تمام کوشش و هدف خود را متمرکز به انجام دادن اعمال نیکو یعنی اعمالی که در حضور خدا ارزش جاودانه دارند متمرکز کنیم. مطلب بسیار مهمی رو که میخوام یادآور شوم اینه که کارهای نیک باید سازنده شخصیت باشد و واقعیت اینه که اعمال ما سازنده شخصیت ما می باشند، ولی جای تأسف در اینه که اغلب اوقات ما به این امر توجه نمی کنیم. به این آیه توجه فرمایید که می گوید عیسی مسیح خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر نماید. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. عیسی مسیح جان خود را برای ما فدا کرد تا ما ملک خاص او باشیم و در غیور در اعمال نیکو باشیم، غیرت برای انجام دادن اعمال نیکو داشته باشیم. در این آیه تأکید شده که عیسی مسیح از آن جهت بر روی صلیب فدا شد تا اول ما را از هر گناه و ناراستی که عامل جدایی ما از خداوند برهاند و در ثانی ما را در ملکوت خدا وارد نماید تا در اعمال نیکو غیور بوده و در نیکویی ساکن شویم، غیرت و شهامت برای انجام دادن کارهای نیکو نشون بدیم تا هدف و مقصود ما انجام دادن اعمالی که ارزش جاودانه دارن باشد.
خیلی از ما هر روز صبح با اشتیاق زیاد نام خداوند را می‌خوانیم و از اینکه در اعمال نیکو شریک هستیم خوشحالیم و دعا می‌کنیم که خداوند امروز ما را برای اراده‌اش به کار ببرد. خدا را شکر دوستان عزیز برای این نوع روحیه آمادگی و غیرت. این باید روش زندگیمون باشه. زیرا کسی که در فکر انجام کارها و هدفهای خودشه خدا را خدمت نمی کنه و زندگیش فقط دور من یا خودم و یا مال من، مشکلات من، نگرانی های من می چرخد. شخص من مهمترین چیز در زندگی میشه. راستش چین کسان همیشه با مشکلات و سختی های بیشتری روبرو خواهند شد و نباید انتظار داشته باشند که خدا آنان را کمک کنه. اگر شما امروز در مشکل منم منم گرفتار هستید، به تین راه رهایی از آن عبادت کردن و خدمت کردن خداونده. و خدمت کردن به خدا در خدمت کردن به دیگران آشکار می شود. اگر امروز خود رو در خدمت به دیگران مشغول سازیم، آن وقت شفای خداوند در زندگیمون آشکار می شه. آن وقت رحمت و فیض خدا را مشاهده می کنیم و برکاتش نصیبمون می شه. فراموش نکنید که انجام دادن کارهای نیکو یعنی انجام دادن کارهایی که ارزش جاودانه دارن. این جزی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. بعضی ها هستن که میگوین اگر من اعمال نیکو همیشه انجام بدم، جز چوب خوردن و بدبختی و جون کندن و کلاه سرم رفتن چیزی دیگری نصیبم نمیشه. تو این دور زمان هر که گذشت کنه و نیکویی کنه فقط بدبختی نصیبش میشه. من قربان خدا میرم، به خدا ایمان و اعتقاد کامل دارم، عبادتم رو هم به جا میآورم و به خاطر ایمان به مسیح میدونم که گناهانم بخشیده شده و نجات پیدا کردم، پس این برای من کافیه. همین که بدونم به جهنم نمیرم کافیه. دوست عزیز، اجازه میخوام آیاتی از انجیل مقدس در این مورد بخونم به این امید که تشویق بشید و از این نوع طرز فکر خود رو جدا کنید. همانطور که میدانید انجیل مقدس در مورد روز داوری مطالب بسیاری داره و میگوید روزی خواهد رسید که همه ما در برابر داور عادل عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و به او جواب خواهیم داد. آن هم در مورد کارهایی که میبایستی انجام میدادیم اما ندادیم و یا کارهایی که نمیبایستی انجام بدهیم ولی آن را عملی ساختیم. حضرت پولس اعمال در این دنیا را به بنا کردن عمارتی تشبیه کرده و میگوید لکن کسی بر آن بنیاد عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز ظاهر خواهد نمود، چون که اعمال او به آتش آشکار خواهد گردید و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد باقی بماند، اجر خواهد یافت و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد. این آیات میگوید که اعمال ما مورد داوری خدا قرار میگیرد و آنچی که باقی میماند اعمال نیکویی است که ارزش جاودانه دارند که عامل برکت و پاداش از جانب منجیمون میشود. دوست عزیز، شما که از نو متولد شدید، شما که از مسیح پیروی می کنید، بدانید که نقشه خداوند این است. خداوند شما را برای آن خوانده که در کارهای نیکو امین باشید و صبر و محبت و فیض خدا را همیشه نسبت به خود بیاد داشته باشید و نام او را دائما بسرایید که او به زودی خواهد آمد. دوستان عزیز، پیام را شنیدید. امیدوارم که پیام این ساعت باعث برکت شما عزیزان باشه. حالا تا پایان برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا شما با قدرت روح القدس خدا را اطاعت می کنین؟ ما برای درک اراده و خواست خدا هدایت روح القدس رو می طلبیم. اما چگونه می تونیم در عمل اراده خدا رو به جا بیاریم؟ به وسیله قدرتی که روح القدس به ما می بخشه. در فیلیپیان فصل دوم آیه 13 می خوانیم: زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. بعد از دعا و درخواست کمک از روح القدس برای انجام اراده خداوند، میتونیم با اطمینان به اینکه او توسط ما کار خواهد کرد پیش بریم. اعلام مژده نجات به کسانی که نجات مسیح را دریافت نکرده‌اند امر خداونده. وقتی برای اطاعت از این امر الهی قدم برمی‌داریم، میتونیم مطمئن باشیم که روح القدس توانایی لازم رو به ما میبخشه. البته قدرت روح القدس محدود به این نمیشه که به عنوان اشخاص مسیحی فقط صحبت کنیم، بلکه روح القدس ما رو قدرت میبخشه تا به عنوان شاهدان مسیح در کلام و عمل، یعنی با سخنان و با زندگیمان درباره مسیح شهادت بدیم. بر اساس اعمال رسولان فصل اول آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در پنجمین مجموعه خدا پنج چیز مهم را تعلیم می دهد که شاگرد مسیحی آنها را انجام می دهد. او مسیح را به عنوان خداوند خودش می پذیرد. خود را انکار می کند، خدمت می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد عیسی مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد می بخشد.
1: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. سپس از هم سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 را همراه با متن آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 15: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. چنان که کتاب آسمانی می فرماید، مرد خدا با گشاده دستی نیازمندان را دستگیری می کند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم، به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بنابراین هدایای شما دو نتیجه نیکو حاصل می شود. یکی آنکه احتیاجات مؤمنین برطرف می گردد و دیگر آنکه باعث می شود به سبب آن خدا را شکر کنند. کسانی که به آنان کمک می کنند، نه فقط برای هدایای سخاوتمندانه‌ای که ایشان به همگان می دهند شاد می شوند، بلکه خدا را نیز سپاس می گویند. چون این کار شما ثابت می کند اعمالتان به اندازه اعتقاداتتان نیکو و صحیح است. ایشان به سبب لطف بی پایان و عجیب خدا که در شما جلوگر شده، با اشتیاق و محبتی عمیق برای شما دعا می کنند. خدا را شکر برای هدیهش عیسی مسیح، هدیه‌ای که با کلمات قابل وصف نیست. آیه حفظی این است: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند.
0: اول، اصول بخشیدن در عهد جدید. بخشش در عهد جدید دارای پنج اصل است. اجازه بدهید این اصول را در میان بگذاریم. 1. بخشش مسیحی مانند کاشتن و تکثیر تخم است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 میگوید: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. بخشش مسیحی دورانداختن نیست. آنچه یک مسیحی می بخشد از بین نمی رود بلکه چند برابر می شود. بخشش مسیحی درست مثل پاشیدن دانه است. از نظر ظاهری دانه کشاورز خیلی کوچک به نظر می رسد. اما هر دانه از نظر درونی دارای قدرت ذاتی فوق‌العاده‌ای است. برخلاف ظاهرشان تمام دانه ها دارای قدرت ذاتی حیات و تکثیر هستند. برای اینکه به دانه امکان رشد و میوه آوردن داده شود، کشاورز بایستی آن را به درون خاک بپاشد. او قبل از اینکه بتواند رشد و تکثیر دانه ها را ببیند، بایستی آنها را ببخشد. درست مانند دانه‌ای که رشد می کند و درخت می شود و میوه می آورد که درون آن هم دانه های فراوانی وجود دارد، در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقدار بخشیده شده از نظر کمی تکثیر می شود.
1: 2. بخشش مسیحی بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 10 می گوید اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. مسیحیان فقط می توانند چیزی را ببخشند که دارند و آنچه دارند چیزی است که به آنها داده شده است. خدا است که دانه را آماده می کند و مسیحی آن را می کارد. هر آنچه یک مسیحی می کارد نخست آن را از سوی خدا دریافت کرده است. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 می گوید تمام این نیکویی ها از سوی خدایی است که به خاطر عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به سوی لطف الهی رهنمون شویم. و اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 میگوید چرا اینقدر به خود میبالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ پس بخشش مسیحی نتیجه فیض خدا است و نه نتیجه نیکویی شخص مسیحی. فیض خدا نه فقط دانه را به مسیح می دهد تا بکارد، بلکه انبار دانه های او را وسیع می گرداند و دروی محصول عدالت او را وسیع می گرداند. به عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر شخص مسیحی می بخشد، خدا چیزهای بیشتری را به او می سپارد تا ببخشند. این چیزها ممکن است پول باشد، اما اغلب برکت در زندگی شخصی و ثمرمند بودن خدمت آنها است.
0: 3. در بخشش مسیحی آنچه شخص می کارد درو می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می گوید فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو.

0: و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. یک مسیحی با همان حالتی که میکارد درو میکند. این قانون در دنیای کشاورزی و همینطور در دنیای اخلاقیات صدق میکند و در بخشش مسیحی نیز این چنین است. هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد و هر که به فراوانی بکارد به فراوانی درو خواهد کرد. امثال فصل 11 آیه 24 الی 25 میگوید هستند کسانی که با سخاوت خرج میکنند و با این وجود ثروتمند میشوند و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع میکنند اما عاقبت نیازمند میگردند. شخص سخاوتمند کامیاب میشود. هر که دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد. امثال فصل 19 آیه 17 میگوید وقتی به فقیر کمک میکنی مثل این است که به خداوند قرض میدهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد. عیسی تعلیم داد که حتی کاری کوچک مانند کاسه ای از آب سرد برای نوشیدن بدون پاداش نخواهد ماند. او حتی تعلیم داد که غذا دادن به گرسنگان، آب دادن به تشنگان، پناه دادن به غریبه ها، لباس پوشیدن به آنانی که عریانند، عیادت از مریضان و زندانیان دقیقاً مانند این است که همه این کارها برای خود عیسی مسیح انجام شده باشد. پس سخاوتمندانه بکارید و سخاوتمندانه برداشت کنید.
1: 4. میزان واقعی بخشش مسیحی در اندازه هدیه نیست، بلکه به حالت قلبی بخشنده بستگی دارد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. در عهد عتیق شریعت تعیین می کرد که بنی اسرائیل چه مقدار ببخشند. آنها می بایست 10-1 می دادند، یعنی 10-1 از محصول و در بعضی موارد 2-10-1 و گاهی حتی 3-10-1، اما در عهد جدید مقدار ثابتی مشخص نشده است. در مقابل عهد عتیق، در عهد جدید، در بخشش مسیحی آزادی واقعی وجود دارد. هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که خدا می‌خواهد که او چه مقدار بدهد. هیچ سهم یا درصدی برای او تعیین نمی‌شود. بخشیدن با اکراه یعنی بخشیدن و بعد اندوهگین شدن برای مال از دست رفته. خدا آن را به عنوان بخشش محسوب نمی‌کند. همینطور بخشیدن تحت فشار قدرتی بالاتر و یا تحت فشار افکار عمومی نیز از طرف خدا به عنوان بخشش به حساب نمی آید. پس رهبران کلیسا یا اعضای کلیسا نباید مسیحیان را وادار به دادن 10-1 درآمد خود به کلیسا کنند. در وهله نخست لزوم دادن 10-1 مربوط به قوانین تشریفاتی عهد عتیق است و بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 14 و افسوسیان فصل 2 آیه 15 این قوانین باطل و از کلیسا منسوخ شده است. در وهله دوم لزوم دادن 10-1 مسیحیان را مجبور می کند که به اجبار ببخشند و در نتیجه بسیاری از مسیحیان از روی اکراه و نبا شادی می بخشند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر مسیحی بایستی در قلب خود نسبت به آنچه که باید ببخشد تصمیم بگیرد و با اشتیاق و رضایت ببخشد.
0: پنجم، بخشش مسیحی بایستی منظم و مرتب باشد. اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در نخستین روز هر هفته یعنی یکشنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبالغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق می‌شوند تا مقدار مشخصی از درآمد خود را هر یک شنبه کنار بگذارند و آن را نگه دارند تا جمع شود. این کار اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر یک از اعضای کلیسا است. پولس به مسیحیان اعتماد می‌کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا برخورد می‌کند.

0: هر مسیحی خودش تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از درآمدش را بایستی کنار بگذارد و آن را در وقت ضرورت به اشخاصی که به آن احتیاج دارند می‌بخشد.
1: دوم، بخشیدن چه برکاتی دارد؟ اجازه بدهید ما به نوبت برکات بخشیدن را با شما در میان بگذاریم. یک، بخشش مسیحی باعث می شود که شما به اندازه نیازتان داشته باشید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 می گوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. بخشیدن پول به خاطر کار خدا به نظر کار احمقانه‌ای می باشد و از نظر مردم دنیا سرمایه گذاری اشتباهی است. اما مردم دنیا قدرت خدا را نمی دانند که می تواند مال اندک یک مسیحی را چند برابر کند. فیض خدا حتی وقتی که مسیحیان زیاد می بخشند افزایش دهنده است، نه کاهش دهنده. بعد از اینکه یک مسیحی از مال خود می بخشد، در می یابد که هنوز به اندازه کافی برای رفع احتیاجاتش دارد.
0: دو، بخشش مسیحی باعث می شود که شما در هر کار نیکی کفایت داشته باشید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 می گوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. کتاب مقدس نمیگوید که یک مسیحی وقتی که به کلیسا پولی میدهد در مقابل ثروتمند خواهد شد. مسیحی که از مال خود میبخشد در میابد که خدا او را در انجام اعمال نیکو دولتمند میسازد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 9 میگوید چنانکه کتاب آسمانی میفرماید مرد خدا با گشاده دستی نیازمندان را دستگیری می کند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. کتاب مقدس این موضوع را مطرح نمی کند که کسی با دادن هدیه به فقرا عادل می شود. هر شخصی فقط با ایمان به عیسی مسیح می تواند عادل شمرده شود. ولی وقتی شخصی مسیحی شروع به بخشیدن می کند، خدا او را در عدالت یعنی انجام کارهای خوب غنی می سازد.
1: 3. بخشش مسیحی شما را در سخاوت غنی می سازد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 می گوید بلی خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بعضی از مردم تفسیر این آیه را به ثروت دنیوی مربوط می کنند. اما این متن بیشتر به ثروتهای روحانی یا درونی اشاره می کند. مسیحی که از مال خود می بخشد ضرورتاً از نظر مادی ثروتمند نخواهد شد، اما از نظر نیازهای مادی کفایت دارد. همانطوری که آیه 8 تعلیم می‌دهد، در هر حال مسیحی که از مال خود می‌بخشد در قلب خود غنی‌تر و متولتر خواهد شد. او همانطور که آیه 8 تعلیم می‌دهد در سخاوت غنی‌تر می‌شود. مسیحی که می‌بخشد یاد می‌گیرد که بیشتر و بیشتر ببخشد، چون او لطف و فیض خدا را تجربه می‌کند.
0: 4. بخشش مسیحی باعث می شود که مردم دعا کنند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 الی 14 می گوید آنانی که هدایا را دریافت می کنند خدا را شکر کرده و همینطور برای آن بخشنده دعا می کنند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 24 الی 26 نوشته شده در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند، بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود، تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد، تمام اعضا با او شادی می نمایند. هر اتفاقی که برای قسمتی از بدن بیفتد، کل بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. نه فقط اعضای یک کلیسای محلی اعضای یک بدن هستند، بلکه تمام کلیساهای محلی موجود در جهان اعضای یگان بدن مسیح می باشند. پس مسیحیان بایستی نسبت به آنچه برای سایر مسیحیان سر تا سر جهان اتفاق می افتد توجه داشته باشند.
1: 5. بخشیدن مسیحی قدردانی از عطای غیر قابل وصف خدا است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 15 می گوید خدا را شکر برای هدیهش عیسی مسیح، هدیه‌ای که با کلمات قابل وصف نیست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره گناهان ما بخشید و با مسیح خدا همه چیز را به ما داد. بخشش خدا یقیناً از تمام چیزهایی که مسیحیان می بخشند عظیم‌تر است. او در مسیح خود را به ما بخشید و از طریق او تمام برکات آسمانی ممکن را به ما می بخشد. هدیه نجات را به تمام مسیحیان بخشید. به همین علت هدیه خدا غیر قابل توصیف است. زبان انسانی قادر به وصف آن نیست، اما قلب انسان می تواند آن را به صورت حقیقی، پرجلال و دگرگون کننده تجربه کند. پس بخشش مسیحی به خاطر قدر شناسی از هدیه غیر قابل توصیف خدا انجام می شود. هدیه خدا به همه مسیحیان جهت بخشیدن سخاوتمندانه انگیزه می دهد.
0: سوم، مسیحیان به چه کسی باید ببخشند؟ 1. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی تغذیه می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 الی 14 و غلاطیان فصل 6 آیه 6 مسیحیان بایستی از کسانی که انجیل را موعظه می کنند و کتاب مقدس را به آنان تعلیم می دهند حمایت کنند، حتی اگر آنها به کلیسای محلی آنها تعلق نداشته باشند.
1: 2. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی رهبری می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 17 الی 18 مسیحیان بایستی از پیران کلیسای محلی که به خوبی خدمت می کنند حمایت کنند. رهبران کلیسا نباید وابسته به حمایت اعضا باشند و اعضا نیز نباید نسبت به حمایت از آنها غفلت کنند. هر دو بایستی به خدا اعتماد و از او اطاعت کنند.
0: 3. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که کار خدا را انجام می دهند ببخشند. بر طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 و سوم یوحنا آیات 5 تا 8 مسیحیان بایستی از مبلغین و مبشرین سیار حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلی آنها نباشند.
1: 4. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که به کمک شما نیاز دارند ببخشند. بر طبق یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 17، اول یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 18 و دوم قرنتیان فصل 8 آیه 7 الی 15 مسیحیان بایستی از اعضای نیازمند کلیسای خود مثل بیوه ها، یتیمان، معلولین، فقرا و کسانی که در مشکلات هستند حمایت کنند. آنها بایستی از کلیساهای مسیحی نیازمند سایر قسمت‌های دنیا نیز حمایت کنند.
0: 5. مسیحیان بایستی به تمام نیازمندان به طور عمومی ببخشند. بر طبق امثال فصل 19 آیه 17 و متا فصل 6 آیه 1 الی 4 مسیحیان بایستی به افراد نیازمند غیر مسیحی دنیا نیز کمک کنند.
1: 4. مسیحیان چقدر بایستی ببخشند؟ 1. مسیحیان بایستی متناسب با درآمد خود ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم مقدار کمک مهم نیست، بلکه علاقه و توجه شما به این امر برای خدا اهمیت دارد. در ضمن او انتظار ندارد که شما بیش از توانایی خود هدیه بدهید، بلکه تا آن حد که می توانید. و در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 می خوانیم: در نخستین روز هر هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان بایستی متناسب با دارایی و درآمد خود ببخشند. برای مثال، ثروتمندان می توانند بیش از مقدار ده یک خود ببخشند، در حالی که فقرا مجبور به بخشیدن ده یک درآمد خود نیستند. دو، مسیحیان بایستی طبق تصمیم خود سخاوتمندانه ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که مسیحیان خودشان بایستی تصمیم بگیرند که چقدر ببخشند و هدیه بدهند. مقدار هدیه موضوعی شخصی است بین هر مسیحی و خدا و نباید توسط شخص دیگر تعیین و یا تحمیل شود. در هر حال مسیحیان تشویق می‌شوند که سخاوتمندانه ببخشند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز بخشش است و محل آیه امروز دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم. بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه انجیل آیات 4 الی 5 و مجموعه شاگردی آیات 1 الی 3.
0: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9. زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
0: خداوندی. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید. زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچو صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: امانت خود را به چه کسی سپردهید؟ ایمانداران به مسیح از همین دنیا، از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان، حیات جاویدان را شروع می کنند و از آرامش و سعادت حقیقی و درونی بهره‌مند می گردند. این همچون یک امانت است که خدا به ما عطا فرموده. از این رو پولس رسول می فرماید: می دانم به که ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند. دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12. بله، مسیح با قدرت عظیم خود این امانت را تا روز قیامت حفظ خواهد کرد.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. کلام خدا گنجینه های زیادی داره، همونطور که میگه مرغوب تر از طلای ناب و شیرین تر از عسل خالص است. از صمیم دل دعا میکنم که برنامه تمام کتاب باعث برکت حقیقی و پنجره درک کلام برای شما باشه، زیرا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. همراهان عزیز، ما در مطالعه مون از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک، به فصل 2 رسیدیم. به فیض خداوند در این قسمت از آیات 10 تا 17 رو مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، با رسیدن به آیه 10 پیام چهارم شروع میشه. میخوایم تاریخ، موضوع و ایده های اصلی این پیام رو از شما بشنویم.
1: تاریخ این پیام رو در آیه 10 اینطور گفته: در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجی نبی فرمود. تقریبا میشه گفت 2 ماه بعد از پیام سوم. موضوع اصلی این پیام گفتگوی بین یه شخص و یه کاهنه که درباره پاکی و ناپاکی صحبت میکنن، که از آیه 11 تا 17 بهش اشاره شده. بعد درباره برکات اطاعت در آیات 18 و 19 صحبت کرده. اما در آیه 11 و 12 میگه: از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی به کتاب لاویان رجوع می کنیم که راهنمای کاهنان و شریعت مرتبط به کهانته، متوجه می شیم در فصل 6 با یک کار مقدس نمی تونه چیز ناپاکی رو تقدیس کنه. برای همین میگه آنها جواب دادند نه، یعنی کار مقدس یه چیز ناپاک و تقدیس نمی کنه. در ادامه میگه سپس حجی پرسید اما اگر کسی با جنازه ای تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می شود؟ کاهنان جواب دادند بلی، ناپاک می شود. در ادامه در آیه 14 میگه پس حجی گفت خداوند میفرماید که این مردم هم همینطور هستند، هر کاری که میکنند و هر هدیه‌ای که به این خانه میآورند ناپاک است. این یعنی شخصی که گوشت پاکو برای تقدیم کردن هم میکنه چیزی رو تقدیس نمیکنه، اما اگه خود شخص ناپاک باشه اونم نجس محسوب میشه.
0: به عبارتی اون میخواست بهشون بگه که شر وجود داره، پس ناپاکی چیزیه که در حال انتشاره و بیانگر این حقیقته که ناپاکی مصریه و گسترش پیدا میکنه. اما پاکی بر دیگران تأثیر نمیذاره، در حالی که ناپاکی تأثیر خواهد داشت. این اصل خیلی مهمیه که کاربردهای زیادی بر زندگی عملی ما داره. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازن، مثل افرادی که میگن با کسی که ایماندار نیست ازدواج میکنم و امیدوارم که ایمان بیاره. من از آیه 11 تا 13 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجی نبی فرمود از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی حجی این سؤال را از کاهنان پرسید، آنها جواب دادند نه. سپس حجی پرسید، اما اگر کسی با جنازه تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می شود؟ کاهنان جواب دادند بله، ناپاک می شود. برادر چرا میگه از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب می دهد؟
1: در مورد دانش کاهنان از شریعت باید بگم که در کتاب تثنیه فصل 17 موسی توصیه کرده بود که اگه کسی سوالی داره پیش کاهنان بره. دعوی خود را نزد کاهن و قاضی وقت ببرید و بگذارید تا ایشان قضاوت کنند. و از کتاب ملاکی فصل 2 متوجه میشیم که چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما متاسفانه اونا نفهمیدن و درک نکردن و این وضعیت اخلاقی قوم رو به ما نشون میده. معاشرت اونا با اقوام غیر یهود و بت پرست باعث شد که به این وضعیت پست برسن. در اینجا نبی باز هم ما رو به سمت اصول کتاب مقدسی درباره تقدیس و ناپاکی میبره و با این عنوان در موردش صحبت میکنه. هر چیز ناپاک نجس میکند.
0: آیا تقدس از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه یا از طریق متعلقات یه شخص به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه؟
1: نه، برعکس، بلکه ناپاکیه که انتقال پیدا میکنه. شما به آیه‌ای در اول قرنتیان اشاره کردید که میگه معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازند. ما از کلام خدا متوجه میشیم که کاهنان شریعت رو داشتن ولی روح اونو نداشتن، بلکه فقط در مورد پوسته بیرونی اون میدونستن. همینطور میدونیم که وقتی مسیح اومد نه تنها کاهنان بلکه کاتبان و فریسیان هم نشناختنش و این شامل توصیفاتی از سنگ که همانا مسیحه، چه زمانی متولد خواهد شد، در کجا، اسم او چه خواهد بود، چه کاری خواهد کرد و در کجا زندگی خواهد کرد. بر طبق تعلیم شریعت درباره مسیح، معمارانی که اندازه سنگ یعنی ویژگی‌های مسیح رو می‌دونستان، او رو رد کردن.
0: بله، مسیح کاهن اعظم و تنها میانجیه، اما متاسفانه بعضی از مردم و رهبران مذهبی کتاب مقدس رو بدون توجه به این حقایق تعلیم میدن. خداوند در کتاب اشعیا به ما میگه من از مردم فروتن و توبه‌کار که از من میترسند و از من اطاعت میکنند خوشنودم. بنابراین اگه با فکر و اندیشه قبل از ایمانم و با روح غرور کتاب مقدس رو بخونم، اون وقته که نمیفهممش. وقتی من درباره چیزی باورهای اشتباه گذشته رو داشته باشم نمیپذیرمش. اما اگه فروتن بشم و به خداوند بگم به من یاد بده که کار درست چیه، موضوع برام باز و روشن میشه. برادر، چه چیزی باعث شد که کاتبان و فریسیانی که بهشون اشاره کردید مسیح رو رد کنن؟
1: به خاطر موقعیتشون، منافع مادی نادرست. اگه

0: را از دست می دادن. پس عمدن توجه نکردن یا همونطور که کتاب مقدس میگه عمدن این حقیقت را فراموش می کنند. اما هشداری برای رهبران مذهبی هم وجود داره. چون چشمانشون رو در مقابل کتاب مقدس می بندن پس در خطر هستن. خطری نیست که فقط نمی بینن بلکه چون رهبر هستن نه خودشون وارد میشن و نه دیگران. بنابراین چون الگو بودن در روز داوری محکوم خواهند شد. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند. باید صادق و وفادار باشند و حقیقت را بگن حتی اگه به خاطر دلایلی قادر نباشن اون طور زندگی کنن. با اینکه هیچ بهانه‌ای برای انجامش وجود نداره نباید مردم را با گفتن اینکه مطابق کلام زندگی میکنیم گمراه کرد.
1: بله ممنونم. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در این فصل درباره چه نوع ناپاکی صحبت میکنه؟
1: ناپاکی که در اینجا دربارش میگه، ناپاکی به معنای واقعی کلمه است. همونطور که میدونیم، مکتب عهد عتیق مکتبی تشریفاتی و تحت لفظیه. بنابراین خدا هم از همین منظر تعلیم میداد. برای مثال، قبل از اینکه کاهن برای خدمت وارد خیمه بشه، باید قبلش در حوضی دست و پاشو میشست و قبل از اینکه به مقام کهانت منصوب بشه، همونطور که در فصل 29 کتاب خروج یاد گرفتیم، خودشو کاملا در حوض میشست. البته این آب به معنای واقعی کلمه به طور تشریفاتی برای پاک کردن بدن مورد استفاده قرار می گرفت.
0: این مسئله در عهد جدید به چه شکله؟
1: خب در عهد جدید اصلا اینطور نیست، بلکه جنبه حقیقیشه. به این معنا که انسان با خوردن و یا لمس کردن چیزی ناپاک نمیشه. امروز اگه من مرده ای رو لمس کنم و یا اگه به جزامی دست بزنم نجس نمیشم. اگه هر نوع خوراک رو بخورم ناپاک نمیشم، بلکه اون چه که از انسان بیرون میاد میتونه اونو نجس کنه. زیرا افکار پلید از دل سرچشمه میگیرند.
0: پس ناپاکی در عهد عتیق امری تشریفاتی بود، یعنی درسی برای اونچه که در عهد جدید واقعیه، مثل اینه که خداوند از اونا به عنوان ابزار کمک آموزشی در دوران کودکی استفاده کرده باشه. همینطور میخوام مقایسه زیبایی بین الیشا و خداوند عیسی داشته باشم. نعمان سوریانی در دوم پادشاهان 5 وقتی که به خونه الیشا رسید، اون از رفتن پیش نعمان خودداری کرد، اما نعمان درکش نکرد. برای الیشا که یهودی بود ممکن نبود که به یه جزامی دست بزنه چون نجس میشد. برای همین براش پیام میفرستاد که در رود اردن 7 بار خودشو بشوره. بنابراین الیشا خودش پیش نعمان نرفت. اما درباره خداوند عیسی میخونیم که وقتی روی زمین بود یه جزامی رو لمس کرد و نجس نشد، بلکه او جزامی رو پاک کرد. نکته آخر اینه که امروز ناپاکی و پاکی به خوراک ربط نداره. امروز من نمیتونم مثل مقررات و قوانین عهد عتیق بگم باید فلان خوراک رو بخوریم یا نخوریم، چون که این یه درس تشریفاتی و مکتب ابتداییه. پولس به تیموتائوس گفت در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود ناپاک شمرد. امروز من همه چیز می خورم چون این درس نمادین با تموم شدن نقشش در عهد عتیق به پایان رسیده. خداوند با مشخص کردن چیزهای حلال و حرام در مقابل قوم از ابزار کمک آموزشی قابل مشاهده ای استفاده کرد و مبحث تقدس و ناپاکی رو براشون مورد بررسی قرار داد. ولی الان به مرحله مکاشفه کامل و تعامل روحانی رسیدیم، چون منظور از تقدس پاکی و ناپاکی روحانیه.
1: بله خواهرسنم، اما حقیقتی که خداوند در کتاب حجی بر اون تاکید کرده اینه که خداوند قدوسه و به ما یاد میده که اصول او تقدسه.

0: غیر نمی کنه. بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید.
1: همینطوره. وقتی در آیه 12 میگه اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد، یعنی اگه یه نفر مقداری گوشت مقدس رو که متعلق به قربانیه با خودش ببره، اینطور تلقی میشه که چون این گوشت مقدسه، اگه با نان تماس پیدا کنه، پس نانم مقدس میشه. اگه با خوراک و یا با شراب برخورد کنه، اونا هم تقدیس خواهند شد. با استفاده از همین قیاس، ممکنه شخص برای مثال صلیبو که تقدیس شده لمس کنه، و بعد اونو زیر بالش خودش یا مثلا اونو در جایی بذاره تا شیاطین ازش دور بشن. آیا در اینجا تقدس از ماده‌ای به ماده‌ای دیگه انتقال پیدا می‌کنه؟ آیا این چیزیه که ما از این متن یاد می‌گیریم یا درس دیگه‌ای وجود داره؟
0: اولا این که مورد اونا در اینجا کشنده و خطرناک بوده. بیایید برای شفاف سازی متن نگاهی به اون بندازیم. چرا این مثالو براشون زده؟ اونا گفتن که ما در برابر مذبح مقدس و قربانی های مقدس هستیم. پس وقتی این کارو میکنیم پاک خواهیم بود. این مسئله خیلی جدیه، چون چیزی که اونا گفتن قرار نیست اتفاق بیفته. چون شما متعلق به کتب تشریفاتی عهد عتیق هستین. پس اگه با توبه بازگشت نکنین و ذهن و دل خودتون رو به جستجوی خداوند معطوف نکنین، حتی اگه قربانی مقدس تشریفاتی بر طبق فضای عهد عتیق هم تقدیم کنین، پاک نخواهید شد.
1: به نظرم این موضوع میتونه ما رو به دو کاربرد خیلی جدی هدایت کنه. اول اینکه چه چیزی برای ما باعث تقدس میشه و دوم اینکه چطور ناپاکی میتونه بر ایمانداران اثر بذاره.
0: مردم فکر میکنن با کارهای خوبشون توسط خدا پذیرفته میشن، اما اشعیا اینطور مینویسه: ما همه گناهکاریم و حتی بهترین کارهای ما سر تا سر ناپاک است، و این حتی شامل روزه، دعا و کمک به نیازمندانم هست. مشکل در قلبه. همونطور که در این برنامه گفتیم، مسیح در تعالیمش میگه ناپاکی انسان به خاطر خوراکش نیست، بلکه به خاطر چیزیه که از دهانش خارج میشه. در نتیجه مشکل در قلب ماست. مثلا اگه دستای من کثیف باشن و من سیبی رو به کسی بدم، اون شخص ازم نمیگیرتش. مشکل در سیب نیست، بلکه دستای من کثیفه.
1: به این ترتیب مشکل در روزه، دعا، کمک به نیازمندان یا اعمال نیکو نیست.
0: دقیقاً، بلکه مشکل قلب منه که نیاز داره با خون مسیح پاک بشه. به همین خاطر به همه شنوندگان عزیز میگم، عزیزان، اعمال خوبتون در چشم مردم باعث پاکی شما نمیشه، بلکه وقتی که مسیح با خون خودش شما را از درون پاک کنه، گناهانتون پاک میشه. بنابراین تقدس از مسیح که به وسیله روح القدس در شما ساکنه، از درون به بیرون منتقل خواهد شد. اما اعمال بیرونی شما رو از درون تقدیس نمی کنه و این یه امر بدیهیه.
1: نکته دوم مورد اشاره من این بود که چطور ناپاکی می تونه بر ایمانداران اثر بذاره.
0: دومین کاربرد برای ما به عنوان ایمانداران و قوم روحانی خدا فهمیدن این موضوعه که ارتباط من به هر امر بد و شر دنیا باعث ایجاد ناپاکی در من بشه. یه سیب فاسد و وسط 10 تا سیب سالم بذاریم. 10 تا سیب سالم تأثیری بر سیب گندیده ندارن، بلکه اون سیب گندیده است که باعث خرابی بقیه یه سیبا میشه. چون میگه خمیرمایه کمی لازم است تا خمیر زیادی بر بیاید.
1: متشکرم. برادر، نظر شما در مورد آیه 14 چیه که گفته پس حجی گفت خداوند می‌فرماید که این مردم هم همینطور هستند، هر کاری که می‌کنند و می‌آورند ناپاک است.
0: همونطور که در موردش صحبت کردیم، علی‌رغم این که اونا عبادت و قربانی‌های پاک تقدیم می‌کردند، اما خداوند نه ظاهر بلکه قلب رو می‌بینه. در حقیقت هر دوتا باید با هم تقدیم می شدن. اونا به نقطه عبادت و ناپاکی رسیده بودند. اجازه بدین به این نقطه اشاره کنم. کسانی که مصلوب کردن مسیح و فریاد زدن، افراد مذهبی بودن که میتونیم اسم اون کارشونو شیطانی بذاریم. یعنی شیطان اونا رو رها کرد تا افرادی مذهبی باشن، جدا از رابطه روحانی و شخصی با خدا. مذهبی که روش و متدی برای شیطان داره تا با اون به خدا اهانت کنه. مذهب یهود در دستان شیطان و در دستان کاهنان اعظم و کاتبان بود تا پسر خدا رو مصلوب کنن و بکشن.
1: بله. آیه 15 میگه خداوند میفرماید حالا خوب فکر کنید و ببینید پیش از آنکه به ساختن خانه من شروع کنید. حجه نبی توجه قومو به چه چیزی جلب میکنه؟
0: حجه نبی توجه قومو اول به خداوند و بعد به اصولی که قبلا برای اونا توضیح داده بود جلب میکنه. اون در مورد توبه میگه که اول با سپردن قلب به خداوند شروع میشه و این یعنی بازگشت به سوی خداوند، نه با کلام بلکه با قلب. چیزی فریبنده تر از آن دل نیست. پس اگه توبه حقیقی و قلبی اتفاق بیفته، خداوند از اونا راضی و خوشنود خواهد بود. اون میگه پیش از آن که به ساختن خانه من شروع کنید، قبل از بازسازی وضعیت قلبتون باید در حضور خداوند درست باشه. پس باید خودشونو در حضور خداوند بررسی میکردن. بعد از اون درباره جنبه داوری صحبت میکنه. در تمامی این ایام چون کسی سراغ پشته خرمن 20 منی میآمد، تنها 10 من میافت و چون کسی نزد حوضچه شراب میرفت تا 50 پیمان از آن برگیرد، تنها 20 پیمانه میافت. پشته خرمن یعنی توده.
1: پس در اینجا اون درباره داوری میگه و گذشته رو بهشون یادآوری میکنه. یعنی زمانی رو بهشون یادآوری میکنه که به خاطر کجروی و دور شدن از خداوند تحت تعدیب و داوری بودن. پس هیچ نیکویی در زندگی و زمینشون نبود. خساراتی را که سالها پیش ملخها، آن لشکر عظیم و نابود کننده ای که من فرستادم. برادر در آیه 17 میگه من حاصل دسترنج شما را با باد سوزان، آفت و تگرگ تباه کردم، اما شما باز هم توبه نکردید. خداوند حتی در داوریش بر اونها بهشون فرصت میده تا برگردن، ولی اونا برنگشتن. درباره زمانی که خدا با تعدیب و وقایع با ما حرف میزنه و ما توبه نمی کنیم بیشتر برامون توضیح بدید.
0: من یاد نبوت آموس افتادم که می گفت شما را به باد سموم و یرقان مبتلا ساختم و ملخ بسیاری از باغها، تاکستانها و انجیرها و زیتونهای شما را خورد و هازا خداوند می گوید به سوی من بازگشت ننمودید. متاسفانه خیلی ها در مداخله و شکایت در مورد برخورد خداوند با دیگران حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی در درک برخورد خدا با خودشون ناتوانند و همیشه خودشون رو توجیه میکنند. درست نیست خدا رو قضاوت کنم، چون که حتی با قضاوت کردن شرایطم اونو به طور غیر مستقیم قضاوت میکنم.
1: ممکنه عده‌ای با خودشون بگن سال غم‌انگیز و روزهای سختیه. بالا رفتن ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و زندگی خیلی سخت شده. اما چه کسی این شرایط رو ایجاد کرده و اینا تحت اقتدار چه کسی هستن؟
0: در اینجا خیلی واضح میگه مبتلا ساختم. خداوند میگه شما قوم من هستین، پس اینو بدونین که هیچ چیزی در زندگی شما اتفاقی نیست. من در پشت هر رویدادی هستم. در مورد شرایط سخت، من کسی هم که به این شرایط اجازه میدم و دست من در کاره تا شما رو پیش خودم برگردونم. پس وقتی این حسو کردید برمیگردین و برکت خواهید یافت. اما اگه اتفاقی که برای من میفته چیزیه که برای همه مردم میفته، اون وقت این مشکل از دولته و مشکل افراد شروره. در نهایت باید بدانید که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اون چه که باید بدونم اینه که وقتی خداوند اجازه یه اتفاق میده، باید در موردش از او بپرسم. هرچند همه شرایط بد به منزله تعدیب نیستن، اما در اینجا این تعدیب بود.
1: باید ازش بپرسم که آیا این شرایط برای تعدیبه یا برای توبه است؟
0: بله، البته با فروتنی.
1: وقتی به کلام خدا بر میگردیم، برادر چه نمونه های دیگه از این دست میتونیم پیدا کنیم؟
0: برای مثال در کتاب یونس اعلام کرد که بعد از 40 روز نینوا نابود خواهد شد. در اونجا مردم بی ایمان نشدن و نگفتن این تصمیم وحشیان است، بلکه فوراً روزه گرفتن و پلاس پوشیدن. در واقع اونا به نبی جواب مثبت دادن. بنابراین پریشانی و فشار از هر منبعی که باشه باید با گریه، ماتم و روزه روبرو بشه. همونطور در کتاب استر وقتی پادشاه فرمان نابودی همه قومو داد، ملکه نگفت این یه تصمیم وحشیان است و باید قومو به تظاهرات دعوت کرد. نه، بلکه همراه با کنیزاش روزه گرفت و دعا کرد. نتیجه هم این بود که زمان شادی از جانب خداوند فرا رسید. بنابراین فشار و پریشانی نه مربوط به حاکمانه، نه مربوط به دولت و نه قوانین، بلکه خداوند کسیه که این وقایع رو کنترل میکنه. او میخواد چیزی رو به ما بگه و خوبه که ما اینو بفهمیم.
1: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، اگه مشکلی به سراغ شما میاد، به ایستید و از خداوند درباره هدف او از این مشکل بپرسید. خداوند به شما جواب میده و میگه که میخواد شما رو طاهر کنه یا میخواد به شما پاداشی بده یا شاید هم اصالت ایمان شما رو محک بزنه. اگه زیان مادی، خانوادگی یا شغلی دارید یا با مشکلاتی درگیر هستید، بیستید و موضوع رو در حضور خداوند بررسی کنید. خداوند رو مجبور نکنید در حالی که اصلاً به او توجهی ندارید هر روز با شما صحبت کنه. کلام خدا رو مطالعه کنید و به طور روزانه از خداوند سوال کنید و بپرسید آیا خداوندا به من هشدار میدی و یا تأدیب میکنی؟ آیا داری به من چیزی رو تعلیم میدی؟ آیا میخوای که به تو نزدیکتر بشم؟ مسائل خودتون رو هر روز در حضور خدا مورد بررسی قرار بدید. تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 11. وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است، آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند: چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون دیر وقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگی دید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود: دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد. و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند، در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در ضمن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت: ای استاد، نگاه کن و درخت انجیر را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت: به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا می استید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم می‌زد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیار این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود منم از شما سوالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیار این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدن چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می توانستیم نجات را بخریم، مسیح هرگز برای مهیا کردن آن جان نمی داد. روز 22 از شماره 3 نان روزانه ما، نمی توانی بخری عنوان و اعمال باب 8 آیات 9-25 متن امروز ما از کلام خداست. مبشری در میان مردم فیلیپین سعی می کرد نجات را به یک خانم ثروتمند توضیح دهد، ولی آن خانم نمی توانست درک کند که نباید برای آن پولی پرداخت کند. سرانجام مبشر این طور مثال زد: اگر بخواهی به دخترت یک کاخ بزرگ و زیبا هدیه بدهی، چه احساسی خواهی داشت؟ اگر دخترت بگوید مادر، باید اجازه بده که بهای خانه را پرداخت کنم، البته میدانی که من در بیمارستان میسیونری کار میکنم و پول آنچنانی دریافت نمیکنم، اما با این حال ماهی 8 دلار پس انداز میکنم. او ادامه داد و گفت: این آن چیزی است که تو به خدا میگویی. تو میخواهی بهای آنچه که مسیح قبلا پرداخت کرده است را دوباره بپردازی. خانه آسمانی هدیه به ماست و اگر بخواهیم برای آن پول پرداخت کنیم، یعنی اینکه به خدا توهین کرده ایم. در سراسر دنیا افراد خیرخواه از قشر ثروتمند گرفته تا فقیر و متوسط سعی می کنند درک کنند که چگونه مسیح همه ی بهای لازم را پرداخت کرده است، و چون می خواهند محبت خدا را جلب کنند، تلاش می کنند برای نجاتشان پولی بپردازند. باید درک کنیم که وقتی خداوند پسرش مسیح را برای قربانی فرستاد، قبض گناهانمان را پرداخت کرد، و اگر بخواهیم در برابر هدیه خدا پول بپردازیم، توهین بزرگی به خدا کرده ایم. اعتماد واقعی آن است که باور کنیم خداوند به فکر پرداخت جریمه بوده است. لازم نیست آنچه که مسیح با مرگ خود بر روی صلیب خریده است را دوباره بخریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. جمعیتی در کنار دریا. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد، چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. انجیل مرقس فصل سوم آیات 7-10. انتخاب حواریون. عیسی 12 نفر را تعیین می فرماید تا همراه او باشند. یک روز قبل از تعیین قطعی آنها، عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در دعا به سر برد. کلام خدا در این مورد چنین می فرماید: بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد. انجیل مرقس فصل سوم آیات 13-14. این همراهان عبارت بودند از پتروس که شمعون نیز نامیده میشد، برادر او اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، بارتولما، متا که لاوی نیز خوانده میشد، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را به دشمنان تسلیم کرد. از آن وقت به بعد این 12 نفر در همه جا همراه او بودند و عیسی آنها را تعلیم می‌داد و تربیت می‌کرد تا بعد از اینکه استادشان از مرگ برخاست، بتوانند مژده نجات را در تمام جهان انتشار دهند. وقتی عیسی مشاهده فرمود که انبوه کثیری در اول صبح برای شنیدن تعالیم او جمع شدند، به 12 نفری که انتخاب فرموده بود نظری افکند و همچنین به سایر شاگردان و جمعیت انبوهی که از تمام قسمت‌های یهودیه و اورشلیم و نواحی ساحلی سور و سیدون آمده بودند نگاه کرد. آنها آمده بودند که تعالیم او را بشنوند و از تمام بیماری‌های خود شفا یابند. در این موقع عیسی به تعلیم دادن آنها شروع کرد و این تعالیم در تمام جهان به نام موعظه سر کوه معروف شده است. موعظه سر کوه. در انجیل متی فصل 5 آیات 3-16 عیسی معیارها و ارزش‌های واقعی ملکوت آسمانی را بیان می‌فرماید. می‌بینیم که عیسی چه هدف‌های عالی و بلندی را برای پیروان خود به عنوان اراده خدا معرفی می‌فرماید. عیسی به کسانی که با خدا متحد هستند و با دل و جان در پی انجام اراده او می‌باشند، می‌فرماید: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. انجیل متی فصل 5:3. عیسی کسانی را مخاطب می‌سازد که خود را در مقابل خدا فروتن ساخته‌اند و حقیقت را در مورد خودشان و خدا می‌دانند. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. آیه 4.
مردان و زنان خدا ترسی که برای گناه و فساد جهان ماتم زده هستند و از ظلم و استثمار و خودخواهی انسانها رنج میبرند، از خدا تسلی و شجاعت میابند که در اطاعت از او وفادار باشند. خدا به آنها اطمینان میدهد که سرانجام عدالت او در این جهان پر از ظلم و ستم مستقر خواهد شد. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. آیه 5. نزاع و جنگ و مناقشه و مراجعه به دادگاه بر اثر اختلاف در مورد قلمرو حکومت و حقوق افراد به وجود می آید. نتیجه کشمکش عبارت است از غم و غصه و ناراحتی و در قالب اوقات یک زندگی توأم با تلخی و تنفر. عیسی راه حل بهتری پیشنهاد می فرماید. انسان باید بداند که جهان مال خداست و در آینده بی عدالتی ها خاتمه خواهند یافت. بنابراین خوشحالی واقعی نصیب کسانی است که فروتن هستند و در دنیای فعلی ادعایی ندارند، زیرا اطمینان دارند که خدا هر چه لازم باشد به آنها خواهد داد. حضرت ابراهیم فقط به خدا و به وطن

واقعی و سماوی خود نظر داشت و در روی زمین مانند مسافری زندگی میکرد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. آیه 6. عیسی به تمام کسانی که مشتاق عدالت هستند این وعده عالی را می‌دهد که از لحاظ روحانی سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. آیه 7. خدا رحمان و رحیم است و پیروان او هم باید نسبت به دیگران پر از رحم و شفقت باشند، زیرا خودشان از خدا رحمت و بخشایش می‌یابند. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. آیات 8 تا 10. یحیای تعمید دهنده زندانی شد و بالاخره به شهادت رسید، زیرا در مورد خدا و نیکی و بر ضد گناه سخن می گفت. مرگ او را به ملکوت آسمانی که از تمام سلطنت های این جهان بهتر است رهبری کرد. عیسی بعد از ذکر خوشا به حالها به عنوان مقدمه به سخنان خود ادامه می دهد و به پیروان خود کلماتی تسلی بخش می فرماید تا برای مواجه شدن با مشکلات آماده شوند. او می دانست که کسانی که از او پیروی کنند و دستوراتش را انجام دهند با نفرت مردم این دنیا روبرو خواهند شد. در حدود 2000 سال است که پیروان واقعی عیسی از جفا، بیکار شدن، خرابی وضع مالی، دشمنی و تبعید رنج بردند. عیسی به پیروان خود فرمود: خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. آیات 11 و 12. در بعضی از کشورها به پیروان عیسی اجازه تحصیلات عالی داده نمی شود و آنها را از استفاده از کمک‌های خیریه و فرصت‌های کار محروم می‌سازند. به همین دلیل این مسیحیان در فقر و تنگ دستی باقی می‌مانند و از استعدادهای فکری و بدنی آنها استفاده نمی شود. عیسی می‌فرماید: نگران نباشید. 60 یا 70 سال زندگی بر روی این کره خاکی در مقام مقایسه با اجر و پاداش عظیمی که در دنیای ابدی وجود دارد اهمیتی ندارد. سپس عیسی 2 مثل ذکر می کند تا بدین وسیله خصوصیات پیروان واقعی خود را روشن سازد. اولی چنین است: شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود. آیه 13. در آن زمان که یخچال وجود نداشت، غذا خیلی زود فاسد می شد، همانطوری که امروزه هم در نواحی گرم و بدون یخچال فاسد شدن غذا امری طبیعی است. ولی وقتی به ماهی یا گوشت نمک بزنیم، از فساد آن جلوگیری می شود. و همینطور پیروان عیسی در هر جا که باشند با خودداری از رشوه‌خواری و فساد سعی می کنند از فاسد شدن اجتماع جلوگیری

نماید. این موضوع حقیقت دارد که معیارهای عالی اخلاقی پیروان واقعی عیسی گاهی روشهای دولت و طرز کسب و کار را عوض می کند. مسئله دوم در مورد نور است. عیسی می فرماید شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. آیات 14 تا 16. در جای دیگر عیسی معنی نور را بیشتر تشریح می فرماید. نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 19 تا 21. نور می تواند لکه هایی را که روی یک لباس سفید وجود دارند نشان دهد، در حالی که این لکه ها در تاریکی دیده نمی شوند. به همین طریق طرز زندگی پیروان عیسی باید طوری باشد که گناه مردم این جهان را آشکار سازد. در موعظه سر کوه عیسی معیارهای عالی اخلاقی را که برای پیروان خود تعیین فرموده است تشریح می فرماید. این اصول غالبا با اصول رایج جهان تضاد دارند. ما قبلا به فرمایشات عیسی در مورد زنا اشاره کردیم و حالا به موضوعات دیگر می پردازیم. عیسی در مورد روابط مردم با یکدیگر چنین می فرماید. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما می گویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. متا فصل پنجم آیات 21 و 22. سپس پیروان خود را نصیحت می فرماید که قبل از عبادت خدا با یکدیگر آشتی کنند. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. آیات 23 تا 26. انسان چگونه می تواند خدا را عبادت کند و از او انتظار بخشایش داشته باشد در حالی که خودش حاضر نباشد دیگران را ببخشد و با آنها آشتی کند؟ عیسی در جای دیگر در این مورد با تفصیل بیشتر سخن می گوید. اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز یافته ای، و اگر به سخن تو گوش ندهد یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود.
اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. انجیل متی فصل 18 آیات 15 تا 17. پتروس از عیسی پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود، اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهش که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. انجیل متی فصل 18 آیات 21 تا 35. پیرو واقعی عیسی باید سایرین را قلباً ببخشد. کسانی که خداوند گناهانشان را بخشیده است، نمی توانند زباناً به مردم سلام بگویند و در قلب خود از آنان نفرت داشته باشند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

یکی دو رو با هم به سراییم به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان مسیحی، اراده خدا برای ما فرزندانش این است که تحت فرمان روح القدس باشیم و خواهش‌های نفس رو ارضا نکنیم. خوب همیشه یادمون باشه که اگر تحت فرمان روح القدس به سر بریم، با قدرت روح القدس میتونیم شاهدان خوبی برای مسیح باشیم و انجیل او رو با رفتار و روحیه خدا پسندانه به دیگران اعلام کنیم. شنونده عزیز مسیحی، در اینجا میخواهیم شما رو تشویق کنیم که فقط شنونده کلام نباشین، بلکه به مطالبی که از کلام خدا به شما ارائه گردید عمل کنین. البته شیطان، آن روح شریر، پیوسته سعی میکنه که مانع ایجاد کنه تا بر طبق کلام و اراده خدا زندگی نکنیم. در واقع او با ما میجنگه و آرزو و هدفش اینه که ما خدا رو اطاعت نکنیم و کلام و اراده خدا رو انجام ندیم. شیطان نمیخواد که ما دعا کنیم و در قدوسیت و پری روح القدس زندگی کنیم. او نمیخواد که ما انجیل مسیح رو به دیگران اعلام کنیم و در مسیح زندگی مبارک و پیروزمندی داشته باشیم. پس ما با شیطان در جنگ هستیم و لازمه که برای این جنگ آماده و مهیا باشیم. کلام خدا در ارتباط با این موضوع مهم اینطور به ما ایمانداران به مسیح تعلیم میده. دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. رساله به افسوسیان فصل ششم آیات 10 تا 18.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح، صاحب تولد تازه میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح را در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را میپوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمیگردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می‌گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اختار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه‌های بشری زیادی است که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازند. برای همین است که می‌گوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا می دانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان می دانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور می گوید. می فرماید شما در مسیح مختون شده اید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح، و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دستخطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودند و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچه که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شود. اول
مذاهب و عقاید مرموز بت پرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می‌دادند. دوم، ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می‌دانستند. بعضی‌ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می‌کنند. سوم، فلسفه‌های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان‌ها مخصوصاً در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی‌ها تعلیم می‌دادند که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی‌شوند. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شده بودند قبلا یا بت پرست بودند یا ستاره پرست بودند و یا مذهبشون همان فلسفه‌های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی‌دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال میکن خودشون فقط راست بودند، خود رو بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک میدانستند. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردند اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتند که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت پرستی

یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و این نوع تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید، او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد. به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست. آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شوند را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید، عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه می کنید که خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون میده و نه به خاطر تشریفات مذهبی، اگر شما روزه می گرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا می کردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید. ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید، ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه‌ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که درباره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم. ما مسیحیان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآوره میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله، سخن از چیز دیگری میکنه، سمبول یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمی آمرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دید.

0: اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصا در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم آن را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان میآوریم و نجات را تحصیل میکنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید میگیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان میآورد و خود را تسلیم مسیح کرده و میخواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر تعمید یک سمبل و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلام میدارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان میگوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود میمیرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی میکند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر میآورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی میکند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب میره، سمبل و نشان مدفون شدن یا مردن میباشه، مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا میاد، سمبل زنده شدن است. غسل تعمید سمبل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نیز میباشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی میشوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمی که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبل مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنان که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن، یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نو عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر، نتیجه ایمانی که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و اون دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد، چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می‌داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت. و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودند و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می‌خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان رو داشته باشید، می‌دانم که هرگز از مرگ نخواهی ترسید. چرا؟ چون می‌دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می‌کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیح بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه‌ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی‌ها و شرارت و گناه، دزدی، حقبازی، کلک و غیره. بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید، مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود. ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است دقت کنید دوستان خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش لطفش تمام گناهان شما را بخشید ببینید دوستان عزیز نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید خیر میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید ببینید زمان مربوط به گذشته است خدا این کار را یعنی براتون انجام داده نه اینکه انجام خواهد داد بلکه انجام داده و اون نتیجه ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی خدا آن را از شما دور کرده است چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید او کفاره و تاوان گناهان من و شما را میپرداخت خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد ولی حاضر شد مثل انسانی بشه زجر بکشه مشکلات را تحمل کنه فوشها را تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه تا من و شما را برهاند و دوستان عزیز این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کردند راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کردید؟ خدا کند که این طور باشد من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودتون کرده باشید یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. پیامی که برایتان پخش می‌شود، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. امیدواریم پیامی که می‌شنوید شما را هرچه بیشتر با کلام خدا و خداوندمان عیسی مسیح آشنا گرداند.

انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع میکنیم. میدونید از باب 5 تا آخر باب 7 تعالیم عیسی مسیح است که میگن موعظه سر کوه و تعلیم بسیار بسیار عالی برجسته است. عیسی مسیح فرقش با دیگران خیلی زیاده، اصلا نمیشه مقایسه کرد. در تعلیم هم خیلی فرق داره. آخر باب هم خواهیم دید که میگه وقتی تعلیمش رو تمام کرد، یهودی ها شنوندگان همه تعجب کردند، برای اینکه اونها را با قدرت تعلیم میداد، نه مثل فریسیان و کاتبان که علمای دینی اون زمان بودند. مسیح با اقتدار صحبت میکرد، چون خودش منبع این مطالب بود. میدونید نمیگفت که گفته شده است، میگویند به قول فلانی و به روایت شده است، میگفت من به شما میگویم. شکر، خودش صاحب قدرته. از این جهت تعالیم او بسیار عالی است. و اینجا اجازه بدید از ترجمه تفسیری امروز من میخوام یه مقدار بخوانم از آیه اول. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمیبینی؟ چگونه جرأت میکنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم، در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. آنها مرواریدها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیم میگه سگها. بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. تا همینجا خداوند و کلامت را برای ما باز کن و بفهمان به نام مسیح. در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، و ترجمه مجده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم، اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چیکار دارید که مردم چیکار میکنند؟ دوستانتون چیکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چه کارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چه کار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم همچند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید
میگه مرواریدهای خودتون رو جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدمها، آدمهایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوند هم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدم‌های گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشند، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید. بعد از اینکه یک بار، دو بار، چند بار گفتید، دیگه تکرار نکنید. بعد آیات 15 تا 20 رو اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگهای درنده میباشند. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. ولی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنش رو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متا باب 18، در انجیل متا باب 18 از آیه 15 به بعد، مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها، او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرشو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من این خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت. خب پس در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح میفرماید حکم نکنید؟ در چه موردی هست؟ یعنی میخواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر میکنیم و مخصوصا در مورد کسانی که اصلا کارشون به ما مربوط نیست. میبینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع میکنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلا مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم. شروع میکنی به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما. موضوع اصلا پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده میکنیم درباره دیگران. حکم میکنیم. اونها را محکوم میکنیم. در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد. دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد. چون انسان هر چه به کار همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم در اول قرنتیان فصل 13، باب محبت. در باب محبت میگوید محبت حلیم و بردبار است و از این
مطالب خیلی زیبا صحبت میکنه اینجا و مخصوصا یک عبارت هست که میگوید محبت سوء ظن ندارد، یعنی بد فکر نمیکنه، منفی فکر نمیکنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار میکنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا میکنم که اینطوری نباشه. بعضی ها از من خیلی بیشتر منفی ترند. بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبشو میبینند و من لذت میبرم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه میکرد به امور. حتی اگر دو نفر با هم دعوا میکردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون میومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر میومد آشتی بده اینها را، میگفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست میکرد که ما خندمون میگرفت. چیز مثبتش میکرد. و اینطور صلح و آشتی برقرار میشد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز میکنه بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم، میگیم که این شخص حتما بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار میدیم و انتقاد میکنیم بدون اینکه ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست، حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه، برای اینکه خوب بگی اینا میگه ها منظورت چیه، بعد بگی میگم منظورت چیه و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم به امور. و بعد دیگه معنی این حکم نکنید چیه؟ بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم، این کارو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی، قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن به هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنید، امشب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتن جا بگیرند، سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره، عازم کجاست؟ گفتن داره میره اورشلیم. گفتن نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادن. یعقوب و یوحنا و اینا برگشتند، اومدن گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خودمان به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست اومد مردم را سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا را بسوزانه؟ مسیح خدا من برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید، پسر انسان نیامد تا مردم را هلاک کند بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول باب 8، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید این دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نیومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند، یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر در مواردی با چنین
چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل رو فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی میبینیم مثل این سامری ها ایمان خواهند آورد. نکته دیگر این که اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قرنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شماها از دست هم دیگه شکایت میکنید، میرید کلانتری، میرید دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن، ببینن که خب اینو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم، میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد، تعلیم میدن. نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم رو داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم، ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه، با تمام کلام خدا. ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه، اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزهای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه را بخوانم، میگه که هر روحی را قبول نکنید، هر تعلیمی را قبول نکنید. و بعد نکته دیگر این که اگر داوری و حکم کردن به این معنا نباشه، چطور میتونیم ما اون جایی که پولس رسول میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوید، دوم قرنتیان 6:14، چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست، یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست؟ دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستن در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصات شو میده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفند در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص بدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن، بعضی وقت میبینی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه، ولی داوری و قضاوت لازم نیست.

عزیزان مسیحی شنونده، در پیامی که شنیدید قسمتی از تعالیم کتاب مقدس راجع به قضاوت دیگران به سمعتان رسید. از شما درخواست میکنیم که به برنامه بعدی که موضوع قضاوت را دنبال میکند توجه فرمایید. امید ما این است که از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم در نام عیسای پرمحبت، امیدواریم برنامه ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت می کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا که این برنامه رو دارین می‌شنوین، در خداوند شاد و پیروز و سلامت باشین. عزیزان، کلام خدا واقعا غنی هست و از هر آیش میتونیم استفاده بکنیم و درسی رو برای زندگی خودمون بگیریم. چقدر بیشتر از زندگی یوسف عزیز که ایشون رو به عنوان حضرت یوسف بعضی از ماها میشناسیم. از پیدایش باب 37 تا پیدایش باب 50 متعلق به یوسف و زندگی یوسف هست. پس چقدر دروس غنی و زیادی است که ما میتونیم یاد بگیریم. ولی قبل از اینکه در مورد یوسف صحبت بکنیم، میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوشحالم که اینجایین و خیلی خوش اومدین.
4: مرسی. با سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین خداوند با شما باشه.
5: منم سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که این برنامه بتونه پیام خداوند را به قلبای شما برسونه. خداوندی که همیشه در بین ما هست، یهوه یایرا، خدای مهیا کننده، که این برنامه رو مهیا کرده برای تو عزیز که داری این برنامه رو میشنوی. خداوند میخواد با شما امروز صحبت کنه.
3: آمین آمین، واقعا اینطوری هست. هیچ چیزی خارج از برنامه خداوند نیست و همون چیزی که در زندگی یوسف میبینیم، ما به شانس اعتقاد نداریم. هیچ چیزی شانسی نیست، همه چیز در اراده خداوند هست. و شاید اگه به زندگی خودمون نگاه بکنیم، شنونده عزیز، اگه به زندگی خودت نگاه بکنی، شاید زندگی چنان جالبی نداری، ولی بدون اگه تسلیم خداوند باشی، خداوند میتونه از خاکسترها زیبایی بیافرینه. خداوند میتونه اشکا رو تبدیل به لبخند و خنده بکنه و ماتم رو تبدیل به رقص بکنه. در زندگی یوسف میبینیم که یوسف پسر یعقوبی بود که بسیار معروف بود. در چنین خانواده متولد شدن، من نمیدونم چه حس و حالی آدم باید داشته باشه، ولی مطمئنم که به قول خودمون یوسف حال میکرد، چون که پدرش دوستش داشت و امتیازات زیادی داشت. اینطور نیست؟
4: بله، من فکر میکنم که وقتی اول داستان و در مورد یوسف ما میخونیم، میدونیم که از خانواده میاد که هم سلامتی کامل داشتن، هم خیلی ثروتمند بودن، هم در اون زمان خداوند قوم خودش و اسرائیل رو که انتخاب کرده بود باهاشون بود. پس میتونیم اینو دقیقا بخونیم در کلام خداوند که فیض خداوند با یوسف و خانوادش بود. و من اگه اینو مقایسه کنم با خودمون، وقتی که الان فکر میکنم، خودم تشخیص میدم که واقعا خداوند از زندگی من اون موقع هم کار میکرد و منو با تمام سلامتی و برکات، چه مالی چه خانواده خیلی مهربونی که داشتم، داشت منو به سوی نجاتی که برای من فراهم کرده بود می آورد.
5: بله، منم موافق این هستم که خداوند به طور خاص توجه داشته به این خانواده، به خانواده یعقوب. و همچنان که ما می دونیم و می خونیم در کلام خدا، در آن زمان ها داشتن فرزند پسر و تولد فرزند پسر در خانواده یک نعمت و یک برکت خاص از طرف خداوند بود. و می بینیم که یعقوب هم خودش 12 پسر داشت، یعنی خداوند به طور مخصوص توجه خاصی به این خانواده داشته. ولی یعقوب وقتی می بینیم که به دنیا میاد، مادرش توجه خاصی نسبت به یعقوب داره، یعنی فرق میذاره تقریبا بین یعقوب و برادرش، که این به نظر من درست نیست، چون در خانواده بچه ها از نظر پدر مادر باید یکسان توجه نشون داده بشه بهشون، ولی مادر یعقوب به یعقوب توجه خاصی نشون داد و یعقوب هم توجه خاصی به یوسف داشته و تا جایی که حتی برای یوسف یک کت قشنگ و رنگارنگ بافت دوخت و این کت رو تن یوسف کرد، که یعنی این فرزند برای من برگزیده است، این فرزند منتخب منه و من اونو بیشتر از بقیه دوست دارم. این به نظر من درست نبود و مشکل آفرین خواهد شد.
3: دقیقاً اینطوری هست. و یوسف هم مطمئنم که بعدش نمیومد. یک کت مخصوص رنگارنگ داشت از طرف پدر، محبت و توجه خاصی داشت از طرف پدر. و نه فقط این، بلکه خوابهایی که خداوند به یوسف نشون میداد باعث میشد که یوسف احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه. مسلما یوسف یک بچه بود، یک نوجوان بود، 17 سالش بود، و وقتی خداوند این خوابهای بسیار زیبای روحانی رو بهش نشون میداد، این حکمت رو به اندازه کافی نداشت که اینو برای خودش نگهداری فقط به پدرش بگه، بلکه میرفت به تمام برادراش میگفت، میگفت من دیدم که ماه و خورشید و ستارگان، 11 تا ستاره بودن در زم 11 تا برادر داشتن دولا میشدن جلوی من. مسلما همچین خوابی رو اگه برادرم بیاد به من بگه، من ناخودآگاه انگار منو برمی‌انگیزونه به یک احساسی که شاید زیاد روحانی نباشه، شاید نمیدونم احساس حسادت باشه یا عصبانیت باشه، ولی مسلما این حکمت رو نداشت. شاید هم این رو هم از پدرش یاد گرفته بود، چون که پدرش هم همینطور که می‌بینیم فرق می‌ذاشت بین یوسف و بقیه و این حکمت رو نداشت، همین کار رو یوسف انجام میداد. چقدر ما باید مواظب باشیم، درسی رو که از اینجا میتونیم یاد بگیریم، چقدر باید مواظب باشیم که اون خصوصیاتی رو که در پدر و مادر ما دوست نداریم همون کار رو ما انجام ندیم. میگن 80% بچه‌هایی که در خانواده پدر مادرشون سیگار میکشن سیگاری در میان. مطمئنم که وقتی بچه کوچیک است ناراحت میشه از بوی سیگار و وقتی شاید یه خود بزرگتر میشه از بوش بدش میاد، ولی وقتی بزرگتر میشه همون کار رو خودش انجام میده. میدونه که شاید بچه‌هاش هم خوشش نمیاد، خانمش خوشش نمیاد، ولی این کار رو انجام میده. ما با قوت مسیح فقط میتونیم آزاد بشیم از این اسارت‌هایی که بعضی موقع نسل بعد از نسل ادامه پیدا میکنه.
4: خدا رو شکر واقعا درست میفرمایید و من فکر میکنم در ادامه این داستان ما میبینیم که برادران یوسف با شنیدن اون خواب که یوسف براشون تعریف کرد یه حالت همونطور که شما گفتین حسادت یا عصبانیت یا شاید لغزش درونشون

داستان و آینده یوسف عوض میشه طبق اراده خداوند. و من فکر میکنم درسی هم که اینجا همینطور که شما گفتین اگه ما بخوایم به زندگی خودمون اینو ربط بدیم اینه که در خیلی شرایط هایی مخصوصا وقتی که جوانتر هستیم شاید ایمان ما رو با فیض خداوند به یه راه خیلی قوی، یه راه روحانی داره جلو میبره و شاید اشخاصی باشن که یا این راه رو درک نمیکنن یا هنوز ایمان نیاوردن و بخوان به ما صدمه ای برسونن یا بخوان برای ما ایجاد سختی بکنن و این افراد میتونن یکی از عضوای خانواده خودمون باشه. من خودم الان تشخیص میدم توی خانواده‌ای که خودم زندگی میکنم چون همه ایمان نیاوردن بعضی شرایط هست که من نمیخوام، شاید یه مجلسی هست و من نمیخوام طبق اون چیزایی که اونا دوست دارن رفتار کنم و اونا ناراحت میشن، حالا چه شاید منو بعضی موقع مسخره کنن یا یه دفعه بعد منو دعوت نکنن، منم این احساسو حس میکنم، حالا خیلی کوچیکتره، ولی ما نباید اجازه بدیم که این در ایمانمون و در اراده خداوند که داره تو زندگیمون کار میکنه تأثیری بذاره، چون در آخر همینطور که آخر داستان یوسف هم ما میبینیم خداوند واقعا فیض خودشو و اون کاری که میخواد انجام بده رو به ثمره میرسونه و باعث برکت همه کسایی که حتی اون کسایی که داشتن ما رو مسخره میکردن میشه. در این داستانم باعث برکت برادران یوسف هم میشه.

0: ما باید درک کنیم و این حکمت رو داشته باشیم که هر خوابی از طرف خداوند نیست. یعنی ما روزانه تقریبا 600 میلیون عکس و تصویر میبینیم با این چشای خودمون و شب که میخوابیم شاید چند تا از اونا رو دوباره تو خواب ببینیم. پس نمیتونه دلیل این باشه که خداوند به ما پیغام داده از طریق این خواب. خوابها رو باید بشناسیم، بفهمیم، درک کنیم که از طرف خدا هست یا نیست. بعدش هم اگه فکر کردیم و فهمیدیم که این خواب از طرف خداست، بریم با دو سه نفر در میون بذاریم، با کشیش کلیسا، با شبان عزیز یا با برادران خواهران ایماندار که من یه همچین خوابی دیدم، نظر شما چیه؟ بعد اگه تایید شد تازه بریم تو سازو کرنا کنیم واسه برادرای یوسف هم بگیم که اونا باورشون بشه و این مشکلات پیش نیاد و یوسف رو تو چان اندازن حسادتون پیش نیاد.
1: به قول دیگه خواب میتونه از قرمه سبزی زیاد باشه. بله واقعا اینطوری است، ولی بعض موقع هم خوابها از طرف خداوند هست و همطور که بسیار زیبا گفتین اون حکمت رو باید داشته باشیم که یکی دو نفر در زندگی باشن که ما اونها رو قبول داریم، به اونها بگیم و اون تایید رو از طرف خداوند بگیریم. چون معمولا اگه خداوند به ما یک رویایی میده، احتمالش خیلی زیاد هست که همین رویا رو به یک نفر دیگه هم داده و بنابراین میتونه تصفیه بشه. همیشه اکثریت برنده نیست. وقتی به عمر روحانی میرسیم اکثریت معمولا اتفاقا اشتباه میکنه، بنابراین ما باید به اون اقلیتی بچسبیم که مردان خدا هستن و تایید رو از اونها بگیریم نه از مردم، وگرنه مردم معمولا تمام اون خوابها رو زیر سوال میبرن. یوسف 17 سالش بود، برادراش حسادت کردن و انداختنش توی چاه. ولی قبل از اینکه بریم تو بود این چاه، من میخوام آیه 12 در باب 37 پیدایش رو بخونم. و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند و اسرائیل، منظورش هم یعقوب هست چون خداوند اسم یعقوب رو تبدیل به اسرائیل کرده بود، و اسرائیل به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. و ای را گفت لبیک. او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور. و خیلی جالبه، یوسف میاد اون کت مخصوص خودش رو تنش میکنه، میره تو بیابون تو صحرا ببینه برادرش چیکار میکنن که بره پیغام بیاره. حالا سوال من اینه، یوسف 17 ساله نوجوان پر از انرژی، شما تو خونه چیکار میکنی؟ شما باید بری کار بکنی. الان چرا اجازه میدیم که بعض موقع پسران یا دختران ما وقتی وقتشه که یک کاری بکنه بیکار میذاریم تو خونه بمونه چای و قهوه بخوره، ولی برادراش دارن کار میکنن توی صحرا، دارن چوپانی میکنن و یوسف نقش یک اسخف رو بازی میکنه، میره به اونا سر بزنه و اون لباس مخصوص رو هم تنش میکنه. معمولا اون لباس رو، بله اگه عروسی میرفت میفهمیدم چرا باید تنش میکنه، ولی صحرا بیابان. بالاخره خداوند زیاد باید کار میکرد روی یوسف و همین کار رو هم میکنه. برادراش گرچه از روی حسادت این کار رو میکنن، ولی وقتی به باب 50 پیدایش نگاه میکنیم میبینیم که اونجا خداوند میگه تمام اینها باید اتفاق میافتاد و یه جورایی در نقشه خداوند بود. خداوند نبود که یوسف رو توی چاه انداخت، ولی توی نقشه خداوند بود که یوسف توی چاه بیفته.
2: درست میفهمین. من به یه نکته کوچکی هم میخوام اشاره کنم. همزمان این مطالبی که شما گفتین خیلی درست و صحیح هست، اما از اول داستان تا آخر داستان یوسف ما میتونیم به این توجه کنیم که تقریبا یوسف در هر شرایطی که قرار میگیره، چه خوابیه که خدا بهش نشون میده، چه درخواستیه که پدرش ازش داره برای آوردن خبر از برادرانش، چه رفتن به زندان و غیره، یه قلب خیلی مطیعی داره. یعنی در هر شرایطی که قرار میگیره قلبش واقعا مطیع خداونده، یا یعنی یه ایمانی داره که اجازه نمیده شرایط های متفاوت روی این ایمان زیاد تاثیر بذاره. و در ادامه داستان ما میبینیم که او برای بردگی فروخته میشه و در همون اول شرایط نه اعتراضی میکنه و نه ایمانش رو از دست میده.
0: یعنی در واقع به قول ما گفتنی غرغر نمیکنه یوسف، هرچی که در اراده خداونده میپذیره. این چاه میتونه زندان ما باشه، این چاه میتونه مشکلات ما باشه، این چاه میتونه اسارت های ما باشه. ما هم یه زمانایی یه موقعی پیش میاد که تو چاهایی میافتیم و ایمان ما اینجاست که باید شکوفا بشه. ما باید درسایی رو که از ایمان و از کتاب مقدس یاد گرفتیم در همچین چاها، در همچین زندانها، در همچین مشکلاتی رو پس بدیم. یعنی در واقع مشکلات دانشگاه الهیات میشه برای ما. اونجاست که ما میتونیم ثابت کنیم که آیا ما ایماندار واقعی هستیم یا نه. ببینید یکی از واعظین محترم تو وبسایتش نوشته بود که 30 تا 50 ثانیه اولی که ما از خواب بیدار میشیم مهمترین ثانیه های زندگی ماست. چون وقتی که ما از خواب بیدار میشیم با ایمان به عیسی مسیح، با ایمان به کلام خدا و با شکر خدا گفتن روزمون رو شروع میکنیم، اون روز جواب خودمون رو خواهیم گرفت. ولی وقتی که ما پا میشیم از خواب با شروع غرغر و ناله و اه و همچین چیزا شروع کنیم زندگی، اون روز برای ما روز خوبی نمیشه. پس ما بیاییم با توجه و ایمان به عیسی مسیح، با توجه به اینکه اون هر روز همواره در کنار ماست و مشکلهای ما رو حمل میکنه، ما رو کمک میکنه، زندگیمون رو شروع کنیم. مثل یوسف در ادامه میخونیم که همیشه خدا با اون بود. چرا؟ چون غرغر نمیکرد، به خدا ایمان داشت و ثابت قدم و استوار زندگیش رو ادامه میده. یه واعظی وعظ میکرد که چرا خدا انداختش تو چاه، میتونستن تو جای دیگر هم بندازنش. میگه وقتی که تو چاه میفتی دیگه پایین رو نمیتونی ببینی، پایین چیزی نیست که ببینی، خوردی کف چاه و فقط همواره باید صورتت رو به بالا باشه، رو به خدا و رو به آسمون. یعنی استعانت تو از اونجا میاد، از اونجایی که خدا هستش و تو همواره داری به اون آسمون، به اون خدا نگاه می‌کنی. ایمان امید تو به آسمونه.
1: دقیقاً همینطوری هست و بعض موقع خداوند اجازه میده در شرایطی باشیم که نگاه ما فقط به سوی خودش باشه، به آسمان باشه. بعض موقع اگه در مریضی هستی شنونده عزیز، با این دید نگاه بکن که خداوند میدونه همه شرایط رو و تو رو میبینه، تو رو درک میکنه، ولی از اون شرایط استفاده بکن که در اون مریضی که حالا که هیچ کار دیگه انجام نمیدی به خداوند فکر بکن و در همون بستری که خوابیدی شاید به سمت آسمان نگاه میکنی، بذار نگاه روحانیت هم به سمت آسمان باشه. ولی اینجا برگردیم به زندگی یوسف. درسی که میتونیم از یوسف یاد بگیریم این هست که اگه خداوند به شما رویایی داده، اگه شما یک هدفی دارید که میخواید به اون برسید و میدونید اون هدف از طرف خداوند هست، ناامید نشید که بعد از داشتن اون هدف وارد یک چاهی بشین. معمولاً در بین رویا تا انجام شدن رویا یک چاه وجود داره. در اون چاه ما چطور رفتار میکنیم اون نشانگر آینده ما خواهد بود. خیلی از مردمی بودن که رویا داشتن ولی رویاشون رو از دست دادن. چرا؟ چون که غرغر کردن. برادر ما بسیار زیبا گفت، ببینید اگه یک چیزی هست که خدا رو خوشحال میکنه شکرگزاری هست. اگه میخواین واقعاً خدا رو شاد بکنید، خداوند رو جذب بکنید در زندگیتون، شکرگزاری بکنید. در هر امری شاکر باشید، کلام خدا میگه، زیرا این است اراده نیکو، پسندیده و کامل خداوند ما. پس دعای من در آخر برنامه این هست که در خداوند شاد و پیروز و موفق و سربلند و سرافراز و شکرگزار باشید، حتی در چاهی مثل چاه یوسف. اگه در چاه هستین خدا رو شکر بکنید، چون که اراده خداوند در زندگی شما انجام خواهد شد و همه چیز در دستای او هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.
3: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نبوت‌های کتاب مقدس خیلی عجیبه و همش نکته به نکته انجام شده و انجام خواهد شد. مقدار زیادش انجام شده، یه مقدار باقی مونده که باید انجام بشه. و برای نمونه این نویسنده انجیل متا که متای رسول باشه با الهام از روح القدس، مخصوصا چون خطاب به یهود نوشته، خیلی اشاره میکنه به نبوت‌های عهدی. میگه این شد تا این تمام شود، این انجام شد تا این نبوت به وقوع بپیوندد. مرتب هی میگه، توجه دارید؟ یعنی میگه بی دلیل نیست. خداوند خدای نظمه، خدای قول و وعده است. وقتی خدا قول میده انجام میده. مخصوصا در میکاه نبی باب 5 آیه 2 که میگه اونجا ای بیت لحم افراته، لقب اون شهر کوچیک قصبه بود، تو در میان هزارهای یهودا کوچیک هستی، اما از تو یک کسی به دنیا خواهد آمد پیشوایی که او بر قوم من سلطنت خواهد کرد. ولی اونجا یک عبارت دیگری هست که دنباله داره، میگه طلوعهای او از ازل، از قدیم الایام و از ازل بوده است. یعنی عیسی مسیح منشأ ازلی داره، منشأ ابدی داره، جاودانیه. هللویا. نه فقط 2000 سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد، اون از ازل داشته طلوع میکرده. یک زمانی بر ابراهیم طلوع کرد، مثل آفتاب آمد درخشید. در باب 18 پیدایش میبینید میگه خداوند با دو فرشته آمد باش صحبت کرد و همینطور بر دیگران آشکار شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت نامه. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی توفیق روزافزون برای همه کسانی که در پی شناخت حقیقت می باشند، برنامه امروز رو آغاز می کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. این روزها نامه های زیادی از شما دریافت می کنیم که اکثراً با سوالاتی همراه می باشند. بسیاری از شما سوال کرده اید چطور می توان حقیقت رو شناخت؟ برای پاسخ به این سوال مختصراً باید بگوییم برای شناخت حقیقت لازم است ابتدا گناهان خود رو بشناسیم و به عبارتی دیگر از فقر روحی خود باخبر شویم. اگر خود رو در مقابل پاکی و قدوسیت خدا گناهکار تشخیص داده اید، خوشا به حال شما، زیرا مسیح با آغوش باز منتظر شماست. کافیست به او اعتماد کنید و کلامش رو بپذیرید تا مسیح چشم روحانی شما رو باز کند و حقیقت رو برای شما نیز آشکار نماید. امروز هم مایلیم شهادت زندگی یکی دیگر از ایمانداران مسیح رو برای شما بازگو کنیم. بشنوید که چطور این شخص به مسیح اعتماد نموده و حقیقت رو شناخته است.

این برادر نوشته است در یک خانواده متعصب در شهر تبریز متولد شده و در جو چنین خانواده‌ای بزرگ شده. شخصی که در خانواده متعصب پرورش یابد طبعاً متعصب عذاب در خواهد آمد. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم. در جوانی به قدری متعصب بودم که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از کم و کیف واقعی مسیحیت همه مسیحیان رو منحرف و مسیحیت رو روش غیر واقعی و غیر خدایی میپنداشتم. حتی در تمام دوران تحصیل و خدمت اداریم از تماس و معاشرت با افراد مسیحی خودداری میکردم. اما نقشه و اراده خدا در مورد من و خانواده ام چیز دیگری بود. چند سال قبل ساکن اروپا شدم و در نظر داشتم خانواده ام رو نیز به اروپا منتقل کنم تا همگی در کنار هم زندگی کنیم. اما مشکلات مختلف طوری به من حمله کردند که به یک باره تمام خانواده و هستیم را برباد رفته دیدم. چنان دستخوش پریشانی و ناامیدی شده بودم که هیچ راه حلی برای رفع مشکلات و هیچ روزنه امیدی برای خود نمی دیدم. به اندازه اعصابم متشنج شده بود که حتی قادر نبودم یک لیوان آب رو بدون آنکه چیزی از آن نریزد به دهانم برسانم. طوری زندگی برایم غیر قابل تحمل شده بود که تصمیم گرفتم خود رو از شر این زندگی بدون امید و بدون آینده خلاص کنم. برای خودکشی تصمیم جدی گرفته بودم. پس مقدمات کار رو آماده نمودم و سرانجام می‌خواستم برای آخرین بار با همسر و فرزندانم تلفنی صحبت کنم. لازم به تذکر است که در آن موقع همسر و فرزندانم در یکی دیگر از کشورهای اروپا به سر می‌بردند و ما قدرت و اختیار اون رو نداشتیم که به عنوان خانواده دور هم جمع شویم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم. در صحبت تلفنی همسرم بدون آنکه از قصد خودکشی من اطلاعی داشته باشد ابتدا به ساکن به من گفت: می‌دانم که مشکلات فراوانی داری که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستی، اما فراموش نکن که ما خدایی هم داریم. به او توکل کن و از او بطلب که تو را راهنمایی و کمک نماید. این گفته همسرم طوری در دلم نشست که گویا بهترین راه حل رو برای رفع مشکلاتم پیدا کرده باشم. ابتدا کمی امیدوار شدم، اما بلافاصله کوه مشکلات در جلوی چشمانم مجسم شد و با خود گفتم من که بارها از خدایم کمک خواسته ام، پس چرا تا به حال جوابی نشنیدم؟ بعد از قطع تلفن در این قبیل فکر و خیالها بودم که به طور کاملا اتفاقی با مردی ایرانی آشنا شدم. او خود را یکی از ایمانداران مسیح معرفی کرد و تا مدتی درباره مهربانی خدا و نقشه او برای نجات بشر گناهکار با من صحبت کرد. وقتی صحبت‌های او را می‌شنیدم در دلم می‌گفتم من که از خدا هیچ مهربانی ندیدم. بالاخره بعد از گفتگوی مفصل او یک کتاب انجیل به من داد که البته با کراهت اون رو گرفتم. وقتی از هم جدا شدیم شروع به مطالعه انجیل نمودم. نمیدانم چطور، ولی وقتی به خودم آمدم متوجه شدم چندین ساعت
مشغول مطالعه بودم. در فصل 11 انجیل متی با این جمله برخورد کردم که مسیح می‌فرماید: ای تمامی زحمتکشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. با خودم گفتم: خدایا، آیا این کلام توست که چنین شادی بخش و امیدوار کننده است؟ خدایا چه بگویم؟ تو که از تمام اسرار باخبری، تو که در کلامت وعده داده ای جانها رو آرامی می دهی، پس چرا من در چنین

تصمیم گرفتم به کلام خدا اعتماد کنم و به این وعده مسیح چنگ بزنم. همان لحظه شروع به دعا کردن نمودم و با زبانی ساده با خالقم گفتگو کردم. نمیدانم این حالت چقدر طول کشید، ولی همینقدر میدانم که وقتی به خودم آمدم تمام صورتم از اشک خیس بود و هیچ ناراحتی در خود احساس نمی کردم. هوا کم کم روشن می شد که من تازه آماده خواب شبانه می شدم. در اثر اعتماد به مسیح و امید و شادی که از کلام خدا نصیبم شد، مدت زیادی طول نکشید که ما دوباره توانستیم به عنوان خانواده در کنار هم زندگی کنیم و تمام ناراحتی ها و تشنج اعصابم به کلی از بین رفت. وقتی به سالیان گذشته و شایعات بی اساسی که در مورد مسیحیان و مسیحیت شنیده بودم فکر می کنم، می بینم که چقدر در اشتباه بودم. به یاد می آورم که مردم می گفتند مسیحیان سه خدا دارند و یا سه خدا رو می پرستند. آنها مسیحیان رو مردمی بی قید نسبت به شرابخواری و روابط خانوادگی و اجتماع زنان و مردان معرفی می کردند، در صورتی که من با مطالعه انجیل به نتایج 100% برعکس این شایعات برخورد کردم. تا قبل از مطالعه انجیل و اعتماد به عیسی مسیح، من خدای واقعی رو نمیشناختم، زیرا خدایی که قبلاً به من معرفی شده بود بسیار غضبناک، خشن و هراس‌انگیز بود. خدایی که به این سادگی ها گوشش به فریاد کسی بدهکار نبود. اما خدایی که به وسیله انجیل با او آشنا شدم، همانند پدری مهربان است که همه را به نزد خود دعوت می کند و مایل به نجات انسان گناهکار می باشد. خدایی که رحمتش به قدری است که از قربانی کردن فرزند یگانه روحانیش عیسی مسیح نیز خودداری نکرد تا بدین وسیله گناهان مردم را کفاره نماید، و بشر گناهکار با ایمان به عیسی مسیح نه تنها هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. امروز خوشحالیم که 3 سال قبل با ایمان به مسیح مقدس زندگی خود و فرزندانمان رو به دست پرتوانش سپرده ایم. بدین جهت خداوند رو به خاطر نقشه نیکویش برای من و خانواده ام همه روز ستایش می کنیم و همچنین دعا می کنیم که خدایا ما رو در ایمان رشد بده و به هم نوعان ما نیز فرصت نجات عنایت فرما. برای این برادر مسیحی و خانواده محترمشان آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم و حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می کنیم.

بله، گفتیم که قدم اول برای شناخت حقیقت آن است که گناهان خود را تشخیص دهیم و به ناراستی های خود پی ببریم. به موجب کلام خدا حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. اگر تا به حال خود رو نیک می دانسته ایم، بهتر است به کلام خالق خود اطمینان کنیم و تصمیم بگیریم از گناه دست بکشیم. توبه به سوی خدا و ایمان به عیسی مسیح لزوماً همراه یکدیگرند، زیرا خدا نسبت به گناهکار رحمان و رحیم است، ولی نه در نادیده گرفتن گناه او، بلکه در فرستادن فرزند روحانیش تا به جای شخص گناهکار بمیرد. این فیض خداست که انسان به محض ایمان آوردن به مرگ مسیح از گناهانش پاک شده و در نزد خدا بیگناه و عادل محسوب می شود. پس هر که خود را در حضور خدا گناهکار تشخیص دهد و با تکیه بر قدرت آمرزنده خون مسیح توبه کند و مسیح را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرد، حقیقت را خواهد یافت. بهتر است وقت خود را بیهوده تلف ننماییم و در مکاتب و مذاهب مختلف به دنبال حقیقت نگردیم، زیرا حقیقت خود به سراغ ما آمده است و مایل است ما را از زندان تاریک گناه آزاد سازد. عیسی مسیح فرمود: یقین بدانید هر کسی که گناه می کند برده گناه است. شنونده گرامی، انسان برده گناه است و تا زمانی که از قید این بردگی آزاد نشود، حقیقت را نخواهد شناخت. عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، برای آزاد نمودن ما بردگان گناه لباس جسم پوشید و به این جهان آمد و به موجب پیشگویی انبیا بر صلیب جان داد. خون مسیح تنها جریمه آزادی ما از بردگی گناه است. کافیست به کلام خدا اطمینان کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا مسیح با خون پاکش جریمه گناهان شما را بپردازد و طعم شیرین نجات را به شما نیز بچشاند. هرگاه به مسیح ایمان آورید، خدا هرگز گناهان گذشته شما را به یاد نخواهد آورد. روح مسیح در قلبتان ساکن می شود و همانطور که مسیح سه روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است، ایمانداران او نیز زندگی جاودان خواهند داشت. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. او مایل است شما را نیز از بند گناه آزاد کند. به موجب کلام خدا، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت، زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمت‌هایت باشم؟ می‌دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاس گویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته ام هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر و به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی اون دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم اجازه بدید دعایی داشته باشیم تا برکت خداوند بر مطالعه‌مون باشه. ای پدر به حضورت میاییم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن، به ما کمک کن تا بتونیم معنای آن را به درستی درک کنیم و سپس بر اساس اون درک درست از این کلام به درستی اطاعت کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. همونطور که گفتم در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی آن دروس گذشته و نیز وارد ابتدای ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر اشتباه نکنید. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشود و با قدرت شیطان این فرد برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش، حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. دوران حکومتش به 2 قسمت تقسیم شده در کتاب مقدس. در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جا میزنه، اما در نیمه دوم ماسک رو از چهره خود بر میداره و ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میکنه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون که ما بر روی آن میخواهیم تمرکز کنیم از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه. از آیه 14 شروع میشه تا آخر آیه 23 در مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در این آیات بر نیمه دوم ایام مصیبته، اون ایامی که ضد مسیح ماسک رو از چهره خودش بر می‌داره که به ایام مصیبت عظیم نیز معروفه. چرا تمرکز بر روی این قسمته؟ چون که مسیح داره پاسخ میده به سوال شاگردانش که در ابتدا از او پرسیده بودن زمان بازگشت تو و برقراری پادشاهی تو چه موقع است؟ و همچنین باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت وقتی که برای مسیح وجود داشت. شما اگه بخواید تمام این رویدادها رو مطالعه بکنید باید تمامی کتاب دانیال نبی، تمامی کتاب مکاشفه رو و قسمت‌های دیگر آیات مربوط به اینها رو در کتاب مقدس مطالعه بکنید. به هر حال تمرکز بر روی نیمه دوم ایام مصیبت یا ایام مصیبت عظیمه که ضد مسیح ماسک رو از روی چهره خودش بر می‌داره، ماهیت شریر خودش رو آشکار می‌کنه. ایام مصیبت در کتاب دانیال فصل 9 هم به اون اشاره می‌کنه. یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار می‌کنه. البته اون نمی‌خواد فقط برای 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر این حکومت شریر میگذاره. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح به قدرت رسیده،
شیطان و روحای شریر آزادی کامل دارن تا در این جهان هر بلایی رو که میخواهند بر سر مردم که آن موقع بر روی کره زمین هنوز باقی ماندن و اینها کسانی هستند که مسیح رو رد کردن با کلیسای مسیح به عرش خدا به بالا به آسمان برده نشدن بر روی زمین جا ماندن شیطان و روحای شریر آزادی کامل رو دارن که در این دوران هر بلایی که میخوان بر سر اینها بیاورن بنابراین اگه شما نمیخواین تو همچنین شرایطی باشید الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در آن زمان بر روی زمین نباشید و به علاوه بر اینها غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته جهانی که مسیح رو رد کرده فرو ریخته میشه و دقیقا به این علته که این ایام ایام مصیبته به خاطر ریخته شدن غضب خداست شما میتونید مثلا اگه میخواین یک درک بهتری از این دوران پیدا بکنید حالتی رو در نظر بگیرید که مثلا بیان در زندانها در تمامی تیمارستانها رو باز کنن و هرچه جنایتکار و آدم خطرناک هست بریزن بیرون پلیس و هیچ نوع نیروهای انتظامی هم کاری نکنن بکشن کنار هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن این وضعیت جهان در آن موقع خواهد بود نیمه دوم اون از نیمه اول هم بدتره بهش میگن دوران مصیبت عظیم چون همونطور که گفتم ضد مسیح نقاب انسان دوستی صلح طلبی رو بر میداره کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از آن نام میبره اول از همه مسیح از این واقعی مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا را در آن موقع به دست گرفته از شیطان مسیح از اون به طور اخص نام میبره در آیه 14 قسمت

می بره در آیه 14 قسمت اول آیه. آیه 14 هم می فرماید پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید آن که می خواند بفهمد. ببینید همینجا یک دقیقه وایسیم. از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده و از کجا می فهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست یک مرد دیو زده است، ماسکی بر چهره داره، خودش رو به عنوان یه آدم انسان دوست جا میزنه ولی یک مرد شریری است، مرد دیو زده است. اول از کجا میفهمن؟ اول گروه عظیمی از سرتاسر جهان ناپدید میشن. اینها کیا هستن؟ ایمانداران مسیحی واقعی، الان کسانی که الان به مسیح ایمان آوردن به آسمان، به عرش خداوند، به یک بعد دیگر هستی به بالا برده میشن، ناپدید میشن. دوم آیه 14 هم به ما میگه چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمیباید برپا بینید آن که میخواند بفهمد. به کلمات این قسمت آیه باید خوب دقت کرد. ببینید میفرماید مکروه ویرانی یعنی چی؟ در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه تو کتاب مقدس اشاره میکنه به آنچه که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همینه که میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیزی به قدری مکروهه که باعث انزجار خدا میشه و باعث جاری شدن غضب خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه، که به زبان دانیال نبی گفته شده است. حالا دانیال کی به این اشاره میکنه؟ بروید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد به عنوان یک رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده. او کسی خواهد بود که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل را حل خواهد کرد، صلح میاره. ولی در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه، پیکره خودش رو، مجسمه خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده. بله معبد اورشلیم بازسازی خواهد شد اما نه مطابق جزئیات کتاب مقدس. این یک معبد کاذبی است که ضد مسیح برای راضی کردن یهودیان میسازه، اما چون نمیخواد به مسجد الاقصی صدمه بزنه که مسلمان ها را ناراحت بکنه، اون رو در جای دیگری میسازه که نه یهودیان ناراحت باشن نه مسلمان ها. پیکره خودشو در اونجا قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او یعنی شیطان را پرستش کنن. و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین باقی مونده بودن ولی در آن دوران از فیض خدا و کار روح خدا ایمان آوردن. ضد مسیح شروع میکنه به کشتار اونها چون اونها حاضر نمیشن پیکره او رو پرستش کنن و یهودیانی که با اون مخالفت میکنن. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به این ایام ایام مصیبت عظیم میگوین. این از اون واقعه چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید آن که می خواند بفهمد. در جلسه گذشتم بیشتر به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم. پس الان صادقانه ایمان آورید و الان قویاً بشارت دهید، مردمان رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کنید، ابزاری باشید در دستهای روح القدس برای ایمان آوردن مردم. این وقایع رخ خواهند داد، مطمئن باشید، هم خودتون ایمان بیارید و هم دیگران رو به مسیح هدایت کنید، چون شما نمیخواهید در آن ایام روی زمین باشید. و غیر از این که نمیخواهید روی زمین باشید، شما نمیخواهید در نهایت در دریاچه آتش افکنده بشید. کسانی که مسیر رو رد میکنن گناهانشون بر اونها باقی میمونه و در نهایت در دریاچه آتش افکنده میشن، مطابق

طبق کتاب مکاشفه فصل 20. تو همین مرقس 13 آیه 23 می‌فرماید لکن شما بر حذر باشی، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند عیسی مسیح با ما داره اینجا اتمام حجت میکنه، میگه من به شما گفتم حواستون جمع باشه، توبه کنید، ایمان آورید، آماده باشید.

نکته دوم که بهش میرسیم اینه، واکنش ایمانداران در آن زمان چه باید باشه؟ چون ما ایمانداران دوران کلیسا در این ایام آن موقع روی زمین نخواهیم بود، ولی واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ مسیح از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشد. بسیار ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ چون ایام سختی است، زمان بسیار سختی است برای باردار شدن، برای تولد بچه ها، مشکلات اقتصادی، غذایی، بحرانهایی که در دنیا وجود داره، شرایط رو به خصوص برای کودکان و برای زنان باردار بسیار سخت میکنه. و به خصوص اگر شما تو یه حالتی هستید که باردارید و بچه کوچک دارید، فرار به کوهستان ها کار آسانی نخواهد بود. آیه 18 دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود. باز دوباره چرا؟ چون خب در ایام زمستان با تغییر آب و هوا مشکل فرار رو کار آسانی نمی کنه، سختی به وجود میاره. وقتی شما این آیات رو می خونید، از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 حالتی که در این آیات می بینید وضعیت بسیار بسیار اضطراری است. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار می گیرن. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله میکنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه. زکریای نبی فصل 13 آیات 8 و 9 میفرماید که فقط یک سوم جمعیت اسرائیل آن زمان نجات خواهند یافت، رستگار میشن، با اون یک سوم از آتش جفاها گذشته به مسیح ایمان میآورند. زکریا فصل 13 آیه 9 می‌فرماید قسمت سوم را از میان آتش خواهم گذرانید، ایشان را مثل تصفیه کردن نقره تصفیه خواهم گذاشت، مثل پاک ساختن طلا ایشان را پاک خواهم نمود از طریق جفاها، و در نتیجه اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده خواهم گفت که ایشان قوم من هستند، و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می باشد. و به یاد داشته باشیم که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 مسیح دقیقا مشخص می کنه که او خداوند یهوه است. نام یهوه رو مسیح برای خودش به کار می بره. دیگه زمان بشارت دادن ایمانداران به بی ایمانان تمام شده. اون زمان، اون موقعی که تو این آیات مرقس میبینیم، باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خدا برای اونها فراهم خواهد کرد و اونها را برای پادشاهی مسیح بر روی زمین حفظ خواهد کرد. باید یهودیان ایماندار به مسیح باشند تا وارد آن پادشاهی زمینی مسیح از شهر اورشلیم گردن تا وعده های خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل به تحقق برسه. همه چی دقیقاً باید مطابق برنامه به جلو بره. بشارت در نیمه دوم ایام مصیبت به طرق دیگری انجام خواهد شد. دیگه این ایمانداران این مسئولیت رو ندارن. مکاشفه 14 آیه 6 به طور مثال به ما میگه که فرشته‌ای در آسمان انجیل را بشارت خواهد داد و طرق دیگر. ولی مسئولیت اصلی ایمانداران مسیحی آن زمان، چه یهودی و چه غیر یهودی، این است که فرار کنند به پناهگاهی که خدا فراهم کرده. فرار کنید از ضد مسیح، از معلمین و انبیای کاذبی که آن زمان زمین را پر خواهند کرد. و یه چیزی یادتون باشه، همیشه من اینو گفتم، سایه هر چیزی پشتش میفته. افراد ممکنه بگن خب اگر ما اون موقع روی زمین نیستیم اصلا چه اهمیتی داره که این آیات رو مطالعه بکنیم؟
چون سایه هر چیزی پشتش میفته. درسته که ما در آن زمان بر روی زمین نخواهیم بود. درسته که کلیسای مسیح از زمین برداشته میشه. اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا آخر 18. و اگرچه با فیض خدا من و شما روی زمین نخواهیم بود، اگر ایماندار به مسیح باشیم. قبلا با آسمان با کلیسا به بالا برده شده ایم، ولی سایه این وقایع بر ما افتاده. الان هم معلمین کاذب دجالهای کوچکتر وجود دارن و باید از آنها دوری کرد، از آنها فرار کنید. این هشداری است که به ما داده میشه. دیگه خودمون میدونیم که حالا میخوایم چه واکنشی به این هشدار بدهیم یا ندهیم. الان ایمان آورید. شما نمیخواید زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه روی زمین باشید. پاسپورت کشورهای غربی و اجازه زندگی مثلا در آمریکا و اروپا شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که این کار میکنه و آن پاسپورت این واقعیته که از گناهانمون توبه کرده باشیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. الان این قدم رو بردارید و این حقیقت رو به دیگران بشارت دهید. دیگر خود دانید، همانطور که مسیح در آخر این موعظه کوه زیتون با ما اتمام حجت میکنه. دیگر خود دانید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نبهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عهد جدید وقتی به کلام خدا مراجعه می کنیم، در کتاب افسوسیان فصل سوم آیه 18 و 19 پولس رسول این طور می گوید که درک کنید عرض و طول و عمق محبت مسیح را تا پر شوید تا تمام پری خدا. یعنی انسان از پری حضور خدا لبریز بشود. لطفاً به کتاب لوقا فصل هفتم مراجعه بفرمایید. در آنجا داستانی را می‌بینیم که شخصی که سرباز روم بود و غلامی داشت و این غلام عزیز او بود و مریض شده بود، وقتی شنید عیسی مسیح است، مشایخ یهود را نزد عیسی فرستاده و از او خواهش کرد که آمده و غلام او را شفا بخشد. مشایخ نزد عیسی آمدند و به او اصرار کردند و التماس زیاد کرده گفتند این شخص مستحق است که این محبت را برایش به جا آوری، زیرا که قوم ما را دوست می‌دارد و برای ما کنیسه ساخته است. عیسی با مشایخ یهود روانه شده و چون نزدیک به خانه این افسر رسید، چند نفر از دوستان خود را به نزد عیسی فرستاده و گفت خداوندا زحمت مکش، زیرا که من لایق آن نیستم که تو به خانه من بیایی و من خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، بلکه سخنی بگو تا بنده من یا غلام من صحیح شود. در آیه 9 میگوید و چون عیسی این سخن را شنید تعجب نموده و به مردمی که در اطرافش بودند گفت به شما میگویم چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. چند نکته در این داستان را با هم مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم چطور این ایمان پر میتونه وارد زندگی من و شما بشود. از یک طرف نگاه میکنیم که این شخص سرباز است، سرباز روم. برای سرباز روم بودن باید شخص قسی القلب میبود. ما فیلمهای زیادی راجع به گلادیاتورها دیده ایم که چطور اینها تمرین میکردن برای خونخاری، برای کشتن، برای بی‌عاطفه بودن، برای بی‌رحم بودن، قسی القلب بودن و سایر چیزها. یعنی مدال‌های یک سرباز رومی در آن زمان بستگی به تعداد کشته‌هایی داشت که در جنگ کشته بود. حالا چطور شده که چنین شخصیتی خونریز، چنین شخصیتی بی‌رحم برای یک غلام بی‌ارزش که در آن زمان ارزشی نداشتند احترام قائل شده و برای او عزیز شده و برای او و سلامتی او تفکر میکند؟ برده ارزشی نداشت، برده قیمتی نداشت. یک برده، یک غلام انقدر ارزش داشت که زنده باشه و کار کنه. اگر مریض میشد او را کنار مینداختن. تضاد بزرگ زندگی این شخص را نگاه بکنید. از یک طرف مردی است بسیار خونریز، حالا از این طرف مردی است بسیار عاطفی. سوال اینجاست که علت این تضاد چیست؟ بین زمانی که این شخص مردی قسی القلب، بیرم، خونخوار، بی عاطفه و حالا که مردی است بشر دوست و غلام دوست، چه اتفاقی افتاده؟ در این فاصله چه چیزی به وجود آمده است؟ به آیه 5 نگاه بکنید. در آیه 5 میگوید زیرا قوم خدا را دوست می‌داشت. یعنی واقعا کلام خدا را دوست داشت. عزیزان، وقتی کلام خدا را دوست داری، وقتی در حضور خدا زندگی می‌کنی و در قلب من و شما عشق کلام خدا می‌آید، آن وقت چنین خدا ما را تبدیل می‌کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،
4: ملکوت تو بیاید و اراده تو
5: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
6: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
7: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
8: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
9: آباد از آن توست. آمین.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

پیام این ساعت برای همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب بخشش و حیات جاودان شدن می باشد و دعا می کنم که با شنیدن برنامه این ساعت در راه ایمان با اراده مستحکمتری به پیش بروید. در کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی در تورات و انجیل مقدس، می خوانیم که خداوند یکتا برای تک تک انسانها هدف و نقشه و برنامه بسیار منظم و خاصی در نظر دارد و اراده او این است که همه ما به طریقی که او در نظر داره در کارهای سماویش نقشی داشته باشیم. منظورم این است که خدا تک تک ما را برگزیده تا در خدمت مقدس او باشیم و یکی از اهداف مقدس خدا برای ایمانداران به عیسی مسیح این است که در کارهای نیکو همیشه مشغول باشند. آیات زیادی در انجیل مقدس وجود دارد که می‌فرماید و خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم. خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم، یعنی این اراده خداوند برای ما مسیحیان می باشد. در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که لازم می بینم با آن اشاره کنم، زیرا فرق مسیحیت با ادیان دیگر را نیز آشکار می کند. عرض کنم در ادیان دیگر انسانها دعوت به انجام کارهای خیر و ثواب و نیکوکاری شدند تا شاید بدین وسیله آمرزش از جانب خدا دریافت کرده و نجات خدا را یا بخشش گناهان را از او دریافت نمایند. یعنی نجات آنان بستگی به اعمال خیر و نیکویشون داره. آمرزش گناه را در انجام اعمال ثواب و کارهای نیکوشون میدونن. ولی در مسیحیت اینطور نیست. دقت کنید، ما مسیحیان توسط اعمال خیر و نیکویمان نجات به دست نمی آوریم و نجات خود را، بخشش و آمرزش گناهان را نیز توسط اعمال نیکومون حفظ نمی کنیم یا اعمال نیکوی ما ضامن نجاتمون نمی باشن، بلکه کارهای نیکوی ما جزی از زندگی یک مسیحی می باشد. و دوستان، باز تکرار می کنم که ما مسیحیان توسط کارهای نیکو آمرزش گناهان و یا نجات را از جانب خدا نمی‌یابیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات را که عطیه خداست دریافت می‌کنیم. ما مسیحیان توسط کارهای نیکو و خیر و ثواب آمرزش گناهان را تحصیل نمی‌کنیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات می‌یابیم. و تا وقتی که فرق این دو رو ندانیم، دوستان عزیز، ما خدا را از روی ترس و وحشت و اجبار عبادت و اطاعت خواهیم کرد و نه از روی عشق و علاقه و اراده آزاد. و دعای من این است که پیام این ساعت نه فقط شما را در درک تفاوت این موضوع بسیار مهم یاری بده، بلکه دریابید که نقشه و اراده خدا برای زندگی شخصیتون چه می باشد و از آن اطاعت کنید.

در پیام گذشته گفتیم که خداوند مهربان برای تک تک انسان‌ها هدف و نقش خاصی دارد، ولی شخص تا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضور خدای مهربان و یکتا نیاید قادر نیست به کاملیت نقش و علت هستیش در این دنیا پی ببرد، زیرا نقشه خدا برای زندگی انسان‌ها در گفتار مقدس خود خدا نهفته است. و همانطور که می‌دانید عیسی مسیح کلمت الله و یا کلمه خداوند است، کلمه مجسم شده خدا. در حین مطالعه کلام خداوند دریافتیم که یکی از علتهایی که خدا انسان را خلق کرده این است که انسان خداوند را جلال بدهد، یا خدا به وسیله انسان جلال و حشمت و محبت و قدرت خیش را آشکار نماید. این خواست خدا برای همه انسان هاست و البته به طور مفصل در این مورد گفتگو کردیم. همچنین یادآور می شوم که هیچ مسیحی نمی تواند بگوید که نمی داند چرا به دنیا آمده. هیچ مسیحی نمی تواند بگوید هدف از آمدنم به این جهان بیهوده بوده و یا مبهم و نامعلومه. زیرا اگر شخص مسیحی باشد، هر روز با یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح کلمت الله، عیسی مسیح مظهر خدا، کلمه خدا در تماس و خدا آینده او را در کلامش آشکار می سازد. در آیات اولی فصل دوم از رساله پولس رسول به افسوسیان، حالا ما به یکی دیگر از هدفهای زندگی که کتاب مقدس خداوند برای ما آشکار می کند روبرو می شویم و می خوام با آن اشاره کنم، که البته اجازه می خوام ابتدا شش آیه اول را براتون قرائت کنم و بعد در مورد علت دیگری که خدا ما را خلق کرده است با شما صحبت کنم. حضرت پولس رو به مسیحیان کرده و می فرماید عیسی مسیح شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل از این شما رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود رو به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح برخیزانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانیده و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانیده است. این آیات درباره موقعیت ما مسیحیان قبل از اینکه بخشش گناهان و فیض خدا در عیسی مسیح نصیب اون بشه صحبت میکنه. همچنین درباره بعضی از صفات و رحمت خدا نسبت به ما انسان‌ها نیز صحبت می‌کند. ملاحظه می‌کنیم که خدا حتی قبل از اینکه توبه کنیم و یا به سویش برگردیم، یعنی وقتی که در گناه اسیر بودیم، در شرارت زندگی می‌کردیم، بنده شیطان بودیم، از خود خداوند دور بودیم و محکوم به فنا بودیم، می‌فرماید خدا ما را محبت نموده. در اینجا می‌بینیم که محبت خدا بدون هیچ قید و شرطی نصیب ما شده و بر اثر این محبت آسمانی و بی‌شایبه او بود که به وسیله عیسی مسیح من و شما متوجه گناهان خود و در نتیجه نیاز به نجات دهنده داشتن شده و بر اثر ایمان آوردن به مسیح زنده اکنون نجات را یافتیم و یا به قول این آیات اکنون زنده شده‌ایم، که ما هر روز خدا را به خاطر این فیض عظیمش شکرگزاریم که خداوندا شکرت میکنم گناهان مرا به خاطر عیسی مسیح بخشیدی. همچنین صحبت از صبر عظیم خدا میکند. با اینکه گناهکار بودیم، معاذا میبینیم که خدا ما را دور نکرد، نابود نکرد. در عوض خدا با صبر عظیم خود منتظر ماند تا من شما به خود بیاییم و نجات یافته ابدیت را نه در جهنم بلکه با او به سر بیاوریم. خدا ما را نابود نکرد بلکه صبر نمود تا به طریقی
حالا یا به وسیله رادیو، یا به وسیله واعظ، یا به وسیله مبشر و یا به وسیله الهام از جانب خدا و یا به وسیله مطالعه کلام خداوند مژده آسمانی انجیل رو دانسته و به وسیله ایمان در ملکوت او متولد شویم. شخص

صاحب زندگی تازه بشویم، گناهامون بخشیده بشه و ناممون در ملکوت خدا ثبت گردد. راستی دوست من، چرا خدا ما را که در گناه غرق بودیم نابود نکرد؟ چرا نسبت به ما که نالایق و ناشایستیم محبت نشون داد، صبر نشون داد، آن هم موقعی که بر علیه او زندگی می کردیم و یا یاغی بودیم؟ چرا؟ کلام خدا می فرماید اول به خاطر فیض عظیم خودش، به خاطر ذات خداییش، به خاطر محبت عظیمش، و دوم چون که خداوند نقشه خاصی رو از خلق کردن تک تک ما دارد. او نمی خواهد که ما نابود شویم، او می خواهد که ما رو برکت بده، و نه تنها با بردنمون به بهشت، بلکه تا من و شما نشانه پیروزی عیسی مسیح خداوند بر گناه و شیطان باشیم، نشانه فیض او باشیم. پس در نقشه خدا نه فقط صبر او رو برای تک تک انسان ها مشاهده می کنیم، بلکه بخشش و فیض و رحمت او را نیز در عمل می بینیم، که خداوند می خواهد ما را در فیض او و عنایات عظیمش تا ابدالآباد قرار بده و صاحب مقام جدیدی، یعنی مقام فرزندخواندگی خدا بشویم. از فرزندان تاریکی و ظلمت به فرزندان نور و راستی انتقال داده شویم. و دوستان، این مقام پرجلال و آسمانی رو ما به خاطر اعمال نیکوی خود به دست نمی آوریم. اتفاقا کلام خدا تعلیم می داد که کارهای نیکوی ما به عنوان شخص مؤمن و ایماندار هیچ ربطی به مقام ما ندارد. من و شما این مقام آسمانی و یا این افتخار فرزندخواندگی خدا را به وسیله اعمالمون به دست نیاورده ایم، بلکه به خاطر فیض خدا و ایمان به مسیح که به خاطر فداکاری و جانبازیش بر روی صلیب کفاره گناهان ما را پرداخت و تاوان جریمه گناهان ما را با جانبازیش داد. ما نمی توانیم این مقام آسمانی و ملکوتی را، یعنی فرزند خدا خوانده شدن را، به وسیله اعمالمون به دست بیاوریم. این مقام آسمانی عطیه است از جانب خدا، چیزی نیست که به وسیله اعمال نیکو و ثواب و خیرخانه خودمون به دست آورده باشیم. حالا وقتی به این مقام آسمانی رسیده ایم، خداوند در کلامش تعلیم میده که هدف او از خلق کردن من و شما تنها این نیست که از بندگی گناه و اسارت شرارت آزاد بشیم و به بهشت برویم. خیر، این فقط قسمتی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. حالا که به وسیله ایمان و فیض او عادل محسوب شمرده شدیم، خدا برای تک تک ما کار مخصوصی دارد. او ما را دعوت می کند که در ملکوت عظیم و بی‌شایبه او شریک باشیم و به اصطلاح بشری همکاران خدا محسوب شویم. شاید این جمله برای بسیاری از شما ثقیل باشه معنیش و حتی کفرآمیز، که بگید چطور ممکنه انسان بی ارزش و نالایق به همکار خدا مبدل شود؟ خدا نیازی به انسان ندارد، نیازی به همکار ندارد. حق با شماست دوست عزیز. کلام خدا نیز همین رو تعلیم میده که خدا خدای بی نیاز و بی شریکه، نیازی به همکاری بشر ندارد. ولی دوست عزیز، این دعوت را نما بلکه خود خدا از همه ایمانداران، از همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضورش می آیند و گناهانشون بخشیده شده و نامشون در دفتر حیات ثبت گردیده است می کند. و اگر شما هنوز نمی توانید به عظمت این لطف و عنایت عظیم خدا پی ببرید، اگر هنوز نمی توانید به لطف خدا نسبت به انسان نالایق اما توبه کار و پشیمان از گناه پی ببرید، برای این است که هنوز خدای قادر مطلق را آنطور که هست و خود را در عیسی مسیح کلمت الله خود کشف کرده است نمی شناسید. البته که خدا خدای بی نیاز و بی شریک است. در اینجا صحبت از خدایی که نیازمند بندش باشد نیست دوست عزیز، هاشا، این کفره، بلکه صحبت از محبت و فیض عظیم و غیر قابل قیاس خداوند محبت به مخلوقش، به اشرف مخلوقاتش یعنی انسان می کند. افتخاری که خدا به بندگان توبه‌کار و ایماندار به مسیح زنده عطا می کند. اتفاقا معنی دیگر همکاران خدا را در این قسمت از آیه می توان یافت که می فرماید زیرا که صنعت او هستیم.

زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا قبلا مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. اگر توجه کرده باشید، کلام خدا میگه که ما انسان‌ها که صنعت آفریده شده خدا هستیم یا مخلوق او هستیم، در عیسی مسیح برگزیده شده ایم برای انجام دادن کارهای نیکو، تا در نیکویی زندگی کنیم و نیکویی انجام بدهیم. میفرماید حتی قبل از تولدمون نقشه خدا برای من و شما این بوده که کارهای نیکو انجام بدهیم. توجه کنید دوستان، خدا ما را انتخاب نکرد به خاطر اینکه ما کار نیک انجام داده باشیم. او خدا میدانست که وقتی ما نجات یابیم کارهای نیک انجام خواهیم داد. نیکویی کردن جزی از زندگی و هستی کسانی است که به حضور خدا آمده و توبه کرده و از عیسی مسیح مقدس پیروی می کنند. شاید بپرسید منظورتون از اعمال نیکو و کارها خیر و ثواب چیه؟ اعمال نیکو دوست عزیز در انجیل مقدس عبارت است از چیزهایی که ارزش ابدی دارند. کارهای خیر و اعمال نیکو مطابق تعلیمات انجیل مقدس یعنی چیزهایی که ارزش ابدی دارند، چیزهایی که در حضور خدا با ارزشه، اعمالی که رضایت و خوشنودی خدا را در بر دارد، اعمالی که ما به نام عیسی مسیح و به خاطر عیسی مسیح انجام می دهیم، اعمالی که مقبول پسند او می باشد. خیلی ها هستن که اعتقاد و ایمان به خدا دارن و یا خیلی ها را می بینیم که می گوین من به کلام خدا ایمان دارم، از اول تا آخرین کتاب آسمانی رو در قلب خود جای دادم، من به تمام پیغمبران و اولیای خدا ایمان دارم و معتقد هستم که آنها همه از جانب خدا آمدن. از این افراد مذهبی باید این سوال را بکنیم که شما در نام مقدس عیسی مسیح زنده چه کارهای نیکو و جاودانی انجام داده اید؟ او را چگونه خدمت می کنید؟ دانستن و اعتقاد داشتن نیکو و لازم و شایسته، ولی کافی و کامل نمی باشد. تا اینکه در اعمال روزانه خود خدا را خدمت کنید و مشغول کارهای نیکو یعنی کارهایی که ارزش ابدی دارن بنمایید، دوستان عزیز، ایمان شما، اعتقاد شما کامل و کافی نمی باشد. دوست من، اگر نقشه خدا برای زندگی من و شما این است که همیشه کارهای نیکو انجام بدهیم ولی در آن قصور ورزیده ایم، مگر نه اینکه این گواه دور بودن از خواست و اراده مقدس او می باشد؟ مگر نه اینکه نشانه یاغیگری و یا بی‌توجهی من و شما به رضای خداوند محبته؟ مگر نه اینکه در حقیقت نشانه اشتیاق ما به گناه و خواسته های جسمه؟ چقدر خوب است که خود رو اصلاح کنیم و با در نظر آوردن صبر عظیم خدا نسبت به خودمون و فیض و محبت بیکرانش از الان تمام کوشش و هدف خود را متمرکز به انجام دادن اعمال نیکو یعنی اعمالی که در حضور خدا ارزش جاودانه دارند متمرکز کنیم. مطلب بسیار مهمی رو که میخوام یادآور شوم اینه که کارهای نیک باید سازنده شخصیت باشد و واقعیت اینه که اعمال ما سازنده شخصیت ما میباشند، ولی جای تأسف در اینه که اغلب اوقات ما به این امر توجه نمیکنیم. به این آیه توجه فرمایید که میگوید عیسی مسیح خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر نماید. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. عیسی مسیح جان خود را برای ما فدا کرد تا ما ملک خاص او باشیم و در غیور در اعمال نیکو باشیم، غیرت برای انجام دادن اعمال نیکو داشته باشیم. در این آیه تأکید شده که عیسی مسیح از آن جهت بر روی صلیب فدا شد تا اول ما را از هر گناه و ناراستی که عامل جدایی ما از خداوند برهاند و
و در ثانی ما را در ملکوت خدا وارد نماید تا در اعمال نیکو غیور بوده و در نیکوی ساکن شویم. غیرت و شهامت برای انجام دادن کارهای نیکو نشون بدیم تا هدف و مقصود ما انجام دادن اعمالی که ارزش جاودانه دارن باشد. خیلی از ما هر روز صبح با اشتیاق زیاد نام خداوند را می‌خوانیم و از اینکه در اعمال نیکو شریک هستیم خوشحالیم و دعا می‌کنیم که خداوند امروز ما را برای اراده‌اش به کار ببرد. خدا را شکر دوستان عزیز برای این نوع روحیه آمادگی و غیرت. این باید روش زندگیمون باشه. زیرا کسی که در فکر انجام کارها و هدفهای خودشه خدا را خدمت نمی‌کنه و زندگیش فقط دور من یا خودم و یا مال من، مشکلات من، نگرانی‌های من می‌چرخد. شخص من مهمترین چیز در زندگی میشه. راستش چین کسان همیشه با مشکلات و سختی های بیشتری روبرو خواهند شد و نباید انتظار داشته باشند که خدا آنان را کمک کنه. اگر شما امروز در مشکل منم منم گرفتار هستید، به تین راه رهایی از آن عبادت کردن و خدمت کردن خداونده. و خدمت کردن به خدا در خدمت کردن به دیگران آشکار می شود. اگر امروز خود رو در خدمت به دیگران مشغول سازیم، آن وقت شفای خداوند در زندگیمون آشکار می شه. آن وقت رحمت و فیض خدا را مشاهده می کنیم و برکاتش نصیبمون می شه. فراموش نکنید که انجام دادن کارهای نیکو یعنی انجام دادن کارهایی که ارزش جاودانه دارن. این جزی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. بعضی ها هستن که میگوین اگر من اعمال نیکو همیشه انجام بدم، جز چوب خوردن و بدبختی و جون کندن و کلاه سرم رفتن چیزی دیگری نصیبم نمیشه. تو این دور زمانه هر که گذشت کنه و نیکویی کنه فقط بدبختی نصیبش میشه. من قربان خدا میرم، به خدا ایمان و اعتقاد کامل دارم، عبادتم را هم به جا میآورم و به خاطر ایمان به مسیح میدونم که گناهانم بخشیده شده و نجات پیدا کردم، پس این برای من کافیه. همین که بدونم به جهنم نمیرم کافیه. دوست عزیز، اجازه میخوام آیاتی از انجیل مقدس در این مورد بخونم به این امید که تشویق بشید و از این نوع طرز فکر خود رو جدا کنید. همانطور که میدونید انجیل مقدس در مورد روز داوری مطالب بسیاری داره و میگوید روزی خواهد رسید که همه ما در برابر داور عادل عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و به او جواب خواهیم داد. آن هم در مورد کارهایی که میبایستی انجام میدادیم اما ندادیم و یا کارهایی که نمیبایستی انجام بدهیم ولی آن رو عملی ساختیم. حضرت پولس اعمال در این دنیا را به بنا کردن عمارتی تشبیه کرده و میگوید لکن کسی بر آن بنیاد عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز ظاهر خواهد نمود، چون که اعمال او به آتش آشکار خواهد گردید و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد باقی بماند، اجر خواهد یافت و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد. این آیات میگوید که اعمال ما مورد داوری خدا قرار میگیرد و آنچی که باقی میماند اعمال نیکویی است که ارزش جاودانه دارند که عامل برکت و پاداش از جانب منجیمون میشود. دوست عزیز، شما که از نو متولد شدید، شما که از مسیح پیروی میکنید، بدانید که نقشه خداوند این است. خداوند شما را برای آن خوانده که در کارهای نیکو امین باشید و صبر و محبت و فیض خدا را همیشه نسبت به خود بیاد داشته باشید و نام او را دائما بسرایید که او به زودی خواهد آمد. دوستان عزیز، پیام را شنیدید. امیدوارم که پیام این ساعت باعث برکت شما عزیزان باشه. حالا تا پایان برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای استغاثه

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا شما با قدرت روح القدس خدا را اطاعت می کنین؟ ما برای درک اراده و خواست خدا هدایت روح القدس رو می طلبیم. اما چگونه می تونیم در عمل اراده خدا رو به جا بیاریم؟ به وسیله قدرتی که روح القدس به ما می بخشه. در فیلیپیان فصل دوم آیه 13 می خوانیم: زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. بعد از دعا و درخواست کمک از روح القدس برای انجام اراده خداوند، میتونیم با اطمینان به اینکه او توسط ما کار خواهد کرد پیش بریم. اعلام مژده نجات به کسانی که نجات مسیح رو دریافت نکرده اند امر خداونده. وقتی برای اطاعت از این امر الهی قدم برمیداریم، میتونیم مطمئن باشیم که روح القدس توانایی لازم رو به ما میبخشه. البته قدرت روح القدس محدود به این نمیشه که به عنوان اشخاص مسیحی فقط صحبت کنیم، بلکه روح القدس ما رو قدرت میبخشه تا به عنوان شاهدان مسیح در کلام و عمل، یعنی با سخنان و با زندگیمان درباره مسیح شهادت بدیم. بر اساس اعمال رسولان فصل اول آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در پنجمین مجموعه خدا پنج چیز مهم را تعلیم می دهد که شاگرد مسیحی آنها را انجام می دهد. او مسیح را به عنوان خداوند خودش می پذیرد. خود را انکار می کند، خدمت می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد عیسی مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد می بخشد.
1: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. سپس از هم سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 را همراه با متن آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 15: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. چنان که کتاب آسمانی می فرماید، مرد خدا با گشاد دستی نیازمندان را دستگیری می کند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم، به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بنابراین هدایای شما دو نتیجه نیکو حاصل می شود. یکی آنکه احتیاجات مؤمنین برطرف می گردد و دیگر آنکه باعث می شود به سبب آن خدا را شکر کنند. کسانی که به آنان کمک می کنند، نه فقط برای هدایای سخاوتمندانه‌ای که ایشان به همگان می دهند شاد می شوند، بلکه خدا را نیز سپاس می گویند. چون این کار شما ثابت می کند اعمالتان به اندازه اعتقاداتتان نیکو و صحیح است. ایشان به سبب لطف بی پایان و عجیب خدا که در شما جلوه‌گر شده، با اشتیاق و محبتی عمیق برای شما دعا می کنند. خدا را شکر برای هدیه‌اش عیسی مسیح، هدیه‌ای که با کلمات قابل وصف نیست. آیه حفظی این است: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند.
0: اول، اصول بخشیدن در عهد جدید. بخشش در عهد جدید دارای پنج اصل است. اجازه بدهید این اصول را در میان بگذاریم. 1. بخشش مسیحی مانند کاشتن و تکثیر تخم است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 میگوید: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. بخشش مسیحی دورانداختن نیست. آنچه یک مسیحی می بخشد از بین نمی رود بلکه چند برابر می شود. بخشش مسیحی درست مثل پاشیدن دانه است. از نظر ظاهری دانه کشاورز خیلی کوچک به نظر می رسد. اما هر دانه از نظر درونی دارای قدرت ذاتی فوق‌العاده‌ای است. برخلاف ظاهرشان تمام دانه ها دارای قدرت ذاتی حیات و تکثیر هستند. برای اینکه به دانه امکان رشد و میوه آوردن داده شود، کشاورز بایستی آن را به درون خاک بپاشد. او قبل از اینکه بتواند رشد و تکثیر دانه ها را ببیند، بایستی آنها را ببخشد. درست مانند دانه‌ای که رشد می کند و درخت می شود و میوه می آورد که درون آن هم دانه های فراوانی وجود دارد، در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقدار بخشیده شده از نظر کمی تکثیر می شود.
1: 2. بخشش مسیحی بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 10 می گوید: اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. مسیحیان فقط می توانند چیزی را ببخشند که دارند و آنچه دارند چیزی است که به آنها داده شده است. خدا است که دانه را آماده می کند و مسیحی آن را می کارد. هر آنچه یک مسیحی می کارد، نخست آن را از سوی خدا دریافت کرده است. 2 قرنتیان فصل 5 آیه 18 می گوید: تمام این نیکویی ها از سوی خدایی است که به خاطر عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به سوی لطف الهی رهنمون شویم. و اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 میگوید: چرا انقدر به خود میبالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ پس بخشش مسیحی نتیجه فیض خدا است و نه نتیجه نیکویی شخص مسیحی. فیض خدا نه فقط دانه را به مسیح می دهد تا بکارد، بلکه انبار دانه های او را وسیع می گرداند و دروی محصول عدالت او را وسیع می گرداند. به عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر شخص مسیحی می بخشد، خدا چیزهای بیشتری را به او می سپارد تا ببخشند. این چیزها ممکن است پول باشد، اما اغلب برکت در زندگی شخصی و ثمرمند بودن خدمت آنها است.
0: 3. در بخشش مسیحی آنچه شخص می کارد درو می کند. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 6 می گوید: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. یک مسیحی با همان حالتی که می کارد درو می کند. این قانون در دنیای کشاورزی و همینطور در دنیای اخلاقیات صدق می کند و در بخشش مسیحی نیز این چنین است. هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد و هر که به فراوانی بکارد به فراوانی درو خواهد کرد. امثال فصل 11 آیه 24 الی 25 می گوید: هستند کسانی که با سخاوت خرج می کنند و با این وجود ثروتمند می شوند و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع می کنند اما عاقبت نیازمند می گردند. شخص سخاوتمند کامیاب می شود. هر که دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد. امثال فصل 19 آیه 17 می گوید: وقتی به فقیر کمک می کنی مثل این است که به خداوند قرض می دهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد. عیسی تعلیم داد که حتی کاری کوچک مانند کاسه ای از آب سرد برای نوشیدن بدون پاداش نخواهد ماند. او حتی تعلیم داد که غذا دادن به گرسنگان، آب دادن به تشنگان، پناه دادن به غریبه ها، لباس پوشیدن به آنانی که عریانند، عیادت از مریضان و زندانیان دقیقاً مانند این است که همه این کارها برای خود عیسی مسیح انجام شده باشد. پس سخاوتمندانه بکارید و سخاوتمندانه برداشت کنید.
1: 4. میزان واقعی بخشش مسیحی در اندازه هدیه نیست، بلکه به حالت قلبی بخشنده بستگی دارد. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. در عهد عتیق شریعت تعیین می کرد که بنی اسرائیل چه مقدار ببخشند. آنها می بایست 10 1 می دادند، یعنی 10 1 از محصول، و در بعضی موارد 2 10 1 و گاهی حتی 3 10 1، اما در عهد جدید مقدار ثابتی مشخص نشده است. در مقابل عهد عتیق، در عهد جدید، در بخشش مسیحی آزادی واقعی وجود دارد. هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که خدا می‌خواهد که او چه مقدار بدهد. هیچ سهم یا درصدی برای او تعیین نمی‌شود. بخشیدن با اکراه یعنی بخشیدن و بعد اندوهگین شدن برای مال از دست رفته. خدا آن را به عنوان بخشش محسوب نمی‌کند. همینطور بخشیدن تحت فشار قدرتی بالاتر و یا تحت فشار افکار عمومی نیز از طرف خدا به عنوان بخشش به حساب نمی‌آید. پس رهبران کلیسا یا اعضای کلیسا نباید مسیحیان را وادار به دادن 10 1 درآمد خود به کلیسا کنند. در وهله نخست لزوم دادن 10 1 مربوط به قوانین تشریفاتی عهد عتیق است و بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 14 و افسوسیان فصل 2 آیه 15 این قوانین باطل و از کلیسا منسوخ شده است. در وهله دوم لزوم دادن 10 1 مسیحیان را مجبور می کند که به اجبار ببخشند و در نتیجه بسیاری از مسیحیان از روی اکراه و نبا شادی می بخشند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر مسیحی بایستی در قلب خود نسبت به آنچه که باید ببخشد تصمیم بگیرد و با اشتیاق و رضایت ببخشد.
0: 5. بخشش مسیحی بایستی منظم و مرتب باشد. 1 قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در نخستین روز هر هفته یعنی یکشنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبالغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق می‌شوند تا مقدار مشخصی

0: و آن را نگه دارند تا جمع شود. این کار اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر یک از اعضای کلیسا است. پولس به مسیحیان اعتماد می کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا برخورد می کند. هر مسیحی خودش تصمیم می گیرد که چه مقدار از درآمدش را بایستی کنار بگذارد و آن را در وقت ضرورت به اشخاصی که به آن احتیاج دارند می بخشد.
1: دوم، بخشیدن چه برکاتی دارد؟ اجازه بدهید ما به نوبت برکات بخشیدن را با شما در میان بگذاریم. یک، بخشش مسیحی باعث می شود که شما به اندازه نیازتان داشته باشید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 می گوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. بخشیدن پول به خاطر کار خدا به نظر کار احمقانه‌ای می باشد و از نظر مردم دنیا سرمایه گذاری اشتباهی است. اما مردم دنیا قدرت خدا را نمی دانند که می تواند مال اندک یک مسیحی را چند برابر کند. فیض خدا حتی وقتی که مسیحیان زیاد می بخشند افزایش دهنده است، نه کاهش دهنده. بعد از اینکه یک مسیحی از مال خود می بخشد، در می یابد که هنوز به اندازه کافی برای رفع احتیاجاتش دارد.
0: دو، بخشش مسیحی باعث می شود که شما در هر کار نیکی کفایت داشته باشید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 می گوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. کتاب مقدس نمیگوید که یک مسیحی وقتی که به کلیسا پولی میدهد در مقابل ثروتمند خواهد شد. مسیحی که از مال خود میبخشد در میابد که خدا او را در انجام اعمال نیکو دولتمند میسازد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 9 میگوید چنان که کتاب آسمانی میفرماید مرد خدا با گشاده دستی نیازمندان را دستگیری می کند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. کتاب مقدس این موضوع را مطرح نمی کند که کسی با دادن هدیه به فقرا عادل می شود. هر شخصی فقط با ایمان به عیسی مسیح می تواند عادل شمرده شود. ولی وقتی شخصی مسیحی شروع به بخشیدن می کند، خدا او را در عدالت یعنی انجام کارهای خوب غنی می سازد.
1: 3. بخشش مسیحی شما را در سخاوت غنی می سازد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 می گوید بلی خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بعضی از مردم تفسیر این آیه را به ثروت دنیوی مربوط می کنند. اما این متن بیشتر به ثروتهای روحانی یا درونی اشاره می کند. مسیحی که از مال خود می بخشد ضرورتاً از نظر مادی ثروتمند نخواهد شد. اما از نظر نیازهای مادی کفایت دارد. همانطوری که آیه 8 تعلیم می‌دهد، در هر حال مسیحی که از مال خود می‌بخشد در قلب خود غنی‌تر و متولتر خواهد شد. او همانطور که آیه 8 تعلیم می‌دهد در سخاوت غنی‌تر می‌شود. مسیحی که می‌بخشد یاد می‌گیرد که بیشتر و بیشتر ببخشد چون او لطف و فیض خدا را تجربه می‌کند.
0: 4. بخشش مسیحی باعث می شود که مردم دعا کنند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 الی 14 می گوید آنانی که هدایا را دریافت می کنند خدا را شکر کرده و همینطور برای آن بخشنده دعا می کنند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 24 الی 26 نوشته شده در حالی که اعضای زیبای بدن ما

0: نیاز به چنین توجهی ندارند، بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود، تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد، تمام اعضا با او شادی می نمایند. هر اتفاقی که برای قسمتی از بدن بیفتد، کل بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. نه فقط اعضای یک کلیسای محلی اعضای یک بدن هستند، بلکه تمام کلیساهای محلی موجود در جهان اعضای یگان بدن مسیح می باشند. پس مسیحیان بایستی نسبت به آنچه برای سایر مسیحیان سر تا سر جهان اتفاق می افتد توجه داشته باشند.
1: 5. بخشیدن مسیحی قدردانی از عطای غیر قابل وصف خدا است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 15 می گوید خدا را شکر برای هدیهش عیسی مسیح، هدیه‌ای که با کلمات قابل وصف نیست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره‌ای گناهان ما بخشید و با مسیح خدا همه چیز را به ما داد. بخشش خدا یقیناً از تمام چیزهایی که مسیحیان می‌بخشند عظیم‌تر است. او در مسیح خود را به ما بخشید و از طریق او تمام برکات آسمانی ممکن را به ما می‌بخشد. هدیه نجات را به تمام مسیحیان بخشید. به همین علت هدیه خدا غیر قابل توصیف است. زبان انسانی قادر به وصف آن نیست، اما قلب انسان می تواند آن را به صورت حقیقی، پرجلال و دگرگون کننده تجربه کند. پس بخشش مسیحی به خاطر قدرشناسی از هدیه غیر قابل توصیف خدا انجام می شود. هدیه خدا به همه مسیحیان جهت بخشیدن سخاوتمندانه انگیزه می دهد.
0: سوم، مسیحیان به چه کسی باید ببخشند؟ 1. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی تغذیه می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 الی 14 و غلاطیان فصل 6 آیه 6 مسیحیان بایستی از کسانی که انجیل را موعظه می کنند و کتاب مقدس را به آنان تعلیم می دهند حمایت کنند، حتی اگر آنها به کلیسای محلی آنها تعلق نداشته باشند.
1: 2. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی رهبری می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 17 الی 18 مسیحیان بایستی از پیران کلیسای محلی که به خوبی خدمت می کنند حمایت کنند. رهبران کلیسا نباید وابسته به حمایت اعضا باشند و اعضا نیز نباید نسبت به حمایت از آنها غفلت کنند. هر دو بایستی به خدا اعتماد و از او اطاعت کنند.
0: 3. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که کار خدا را انجام می دهند ببخشند. بر طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 و سوم یوحنا آیات 5 تا 8 مسیحیان بایستی از مبلغین و مبشرین سیار حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلی آنها نباشند.
1: 4. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که به کمک شما نیاز دارند ببخشند. بر طبق یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 17، اول یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 18 و دوم قرنتیان فصل 8 آیه 7 الی 15 مسیحیان بایستی از اعضای نیازمند کلیسای خود مثل بیوه ها، یتیمان، معلولین، فقرا و کسانی که در مشکلات هستند حمایت کنند. آنها بایستی از کلیساهای مسیحی نیازمند سایر قسمت‌های دنیا نیز حمایت کنند.
0: 5. مسیحیان بایستی به تمام نیازمندان به طور عمومی ببخشند. بر طبق امثال فصل 19 آیه 17 و متا فصل 6 آیه 1 الی 4 مسیحیان بایستی به افراد نیازمند غیر مسیحی دنیا نیز کمک کنند.
1: چهارم، مسیحیان چقدر بایستی ببخشند؟ یک، مسیحیان بایستی متناسب با درآمد خود ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم مقدار کمک مهم نیست، بلکه علاقه و توجه شما به این امر برای خدا اهمیت دارد. در ضمن او انتظار ندارد که شما بیش از توانایی خود هدیه بدهید، بلکه تا آن حد که می توانید. و در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 می خوانیم در نخستین روز هر هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان بایستی متناسب با دارایی و درآمد خود ببخشند. برای مثال، ثروتمندان می توانند بیش از مقدار ده یک خود ببخشند، در حالی که فقرا مجبور به بخشیدن ده یک درآمد خود نیستند. دو، مسیحیان بایستی طبق تصمیم خود سخاوتمندانه ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که مسیحیان خودشان بایستی تصمیم بگیرند که چقدر ببخشند و هدیه بدهند. مقدار هدیه موضوعی شخصی است بین هر مسیحی و خدا و نباید توسط شخص دیگر تعیین و یا تحمیل شود. در هر حال مسیحیان تشویق می‌شوند که سخاوتمندانه ببخشند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز بخشش است و محل آیه امروز دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم.
1: بخشش دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه انجیل آیات 4 الی 5 و مجموعه شاگردی آیات 1 الی 3.
0: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9. زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
0: خداوندی. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته‌ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچو صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: امانت خود را به چه کسی سپردهید؟ ایمانداران به مسیح از همین دنیا از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان حیات جاویدان را شروع می کنند و از آرامش و سعادت حقیقی و درونی بهره‌مند می گردند. این همچون یک امانت است که خدا به ما عطا فرموده. از این رو پولس رسول می فرماید می دانم به که ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند. دوم تیموتائوس فصل 1:12. بله، مسیح با قدرت عظیم خود این امانت را تا روز قیامت حفظ خواهد کرد.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش‌آواز در خدمت شما.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. کلام خدا گنجینه های زیادی داره. همونطور که میگه مرغوب تر از طلای ناب و شیرین تر از عسل خالص است. از صمیم دل دعا میکنم که برنامه تمام کتاب باعث برکت حقیقی و پنجره درک کلام برای شما باشه. زیرا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. همراهان عزیز، ما در مطالعه‌مون از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک، به فصل 2 رسیدیم. به فیض خداوند در این قسمت از آیات 10 تا 17 رو مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، با رسیدن به آیه 10 پیام چهارم شروع میشه. میخوایم تاریخ، موضوع و ایده های اصلی این پیامو از شما بشنویم.
1: تاریخ این پیامو در آیه 10 اینطور گفته: در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجی نبی فرمود. تقریبا میشه گفت 2 ماه بعد از پیام سوم. موضوع اصلی این پیام گفتگوی بین یه شخص و یه کاهنه که درباره پاکی و ناپاکی صحبت میکنن که از آیه 11 تا 17 بهش اشاره شده. بعد درباره برکات اطاعت در آیات 18 و 19 صحبت کرده. اما در آیه 11 و 12 میگه از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی به کتاب لاویان رجوع می کنیم که راهنمای کاهنان و شریعت مرتبط به کهانته، متوجه می شیم در فصل 6 با یک کار مقدس نمی تونه چیز ناپاکی رو تقدیس کنه. برای همین میگه آنها جواب دادند نه، یعنی کار مقدس یه چیز ناپاک و تقدیس نمی کنه. در ادامه میگه سپس حجی پرسید اما اگر کسی با جنازه ای تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می شود؟ کاهنان جواب دادند بلی، ناپاک می شود. در ادامه در آیه 14 میگه پس حجی گفت خداوند میفرماید که این مردم هم همین طور هستند، هر کاری که میکنند و هر هدیه‌ای که به این خانه میآورند ناپاک است. این یعنی شخصی که گوشت پاکو برای تقدیم کردن هم میکنه چیزی رو تقدیس نمیکنه، اما اگه خود شخص ناپاک باشه اونم نجس محسوب میشه.
0: به عبارتی اون میخواست بهشون بگه که شر وجود داره، پس ناپاکی چیزیه که در حال انتشاره و بیانگر این حقیقته که ناپاکی مصریه و گسترش پیدا میکنه. اما پاکی بر دیگران تأثیر نمیذاره، در حالی که ناپاکی تأثیر خواهد داشت. این اصل خیلی مهمیه که کاربردهای زیادی بر زندگی عملی ما داره. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازن. مثل افرادی که میگن با کسی که ایماندار نیست ازدواج میکنم و امیدوارم که ایمان بیاره. من از آیه 11 تا 13 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجی نبی فرمود از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی حجی این سؤال را از کاهنان پرسید، آنها جواب دادند نه. سپس حجی پرسید، اما اگر کسی با جنازه ای تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می شود؟ کاهنان جواب دادند بله، ناپاک می شود. برادر چرا میگه از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟
1: در مورد دانش کاهنان از شریعت باید بگم که در کتاب تثنیه فصل 17 موسی توصیه کرده بود که اگه کسی سوالی داره پیش کاهنان بره. دعوی خود را نزد کاهن و قاضی وقت ببرید و بگذارید تا ایشان قضاوت کنند. و از کتاب ملاکی فصل 2 متوجه میشیم که چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما متاسفانه اونا نفهمیدن و درک نکردند و این وضعیت اخلاقی قوم رو به ما نشون میده. معاشرت اونا با اقوام غیر یهود و بت پرست باعث شد که به این وضعیت پست برسند. در اینجا نبی باز هم ما رو به سمت اصول کتاب مقدسی درباره تقدیس و ناپاکی میبره و با این عنوان در موردش صحبت میکنه. هر چیز ناپاک نجس میکند.
0: آیا تقدس از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه یا از طریق متعلقات یه شخص به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه؟
1: نه، برعکس، بلکه ناپاکیه که انتقال پیدا میکنه. شما به آیه‌ای در اول قرنتیان اشاره کردید که میگه معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازند. ما از کلام خدا متوجه میشیم که کاهنان شریعت رو داشتن ولی روح اونو نداشتن، بلکه فقط در مورد پوسته بیرونی اون میدونستن. همینطور میدونیم که وقتی مسیح اومد نه تنها کاهنان بلکه کاتبان و فریسیان هم نشناختنش و این شامل توصیفاتی از سنگ که همانا مسیحه. چه زمانی متولد خواهد شد، در کجا، اسم او چه خواهد بود، چه کاری خواهد کرد و در کجا زندگی خواهد کرد. بر طبق تعلیم شریعت درباره مسیح، معمارانی که اندازه سنگ یعنی ویژگی‌های مسیح رو می‌دونستان، او رو رد کردند.
0: بله، مسیح کاهن اعظم و تنها میانجیه، اما متاسفانه بعضی از مردم و رهبران مذهبی کتاب مقدس رو بدون توجه به این حقایق تعلیم میدن. خداوند در کتاب اشعیا به ما میگه من از مردم فروتن و توبه‌کار که از من می‌ترسند و از من اطاعت می‌کنند خوشنودم. بنابراین اگه با فکر و اندیشه قبل از ایمانم و با روح غرور کتاب مقدس رو بخونم، اون وقته که نمی‌فهممش. وقتی من درباره چیزی باورهای اشتباه گذشته رو داشته باشم، نمی‌پذیرمش. اما اگه فروتن بشم و به خداوند بگم به من یاد بده که کار درست چیه، موضوع برام باز و روشن میشه. برادر، چه چیزی باعث شد که کاتبان و فریسیانی که بهشون اشاره کردید مسیح رو رد کنه؟
1: به خاطر موقعیتشون، منافع مادی نادرست. اگه اونا اینو قبول میکردن، همه ی این چیزها رو از دست میدادن. پس عمدن توجه نکردن، یا همونطور که کتاب مقدس میگه، عمدن این حقیقت را فراموش می کنند. اما هشداری برای رهبران مذهبی هم وجود داره. چون چشمانشون رو در مقابل کتاب مقدس می بندن، پس در خطر هستن. خطری نیست که فقط نمی بینن، بلکه چون رهبر هستن نه خودشون وارد می شن و نه دیگران. بنابراین چون الگو بودن در روز داوری محکوم خواهند شد. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند. باید صادق و وفادار باشند و حقیقت را بگن، حتی اگه به خاطر دلایلی قادر نباشند اون طور زندگی کنند. با اینکه هیچ بهانه‌ای برای انجامش وجود نداره، نباید مردم را با گفتن اینکه مطابق کلام زندگی می‌کنیم گمراه کرد.
0: بله، ممنونم. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در این فصل درباره چه نوع ناپاکی صحبت میکنه؟
1: ناپاکی که در اینجا دربارش میگه، ناپاکی به معنای واقعی کلمه است. همونطور که میدونیم، مکتب عهد عتیق مکتبی تشریفاتی و تحت لفظیه. بنابراین خدا هم از همین منظر تعلیم میداد. برای مثال، قبل از اینکه کاهن برای خدمت وارد خیمه بشه، باید قبلش در حوضی دست و پاشو میشست و قبل از اینکه به مقام کهانت منصوب بشه، همونطور که در فصل 29 کتاب خروج یاد گرفتیم، خودشو کاملا در حوض میشست. البته این آب به معنای واقعی کلمه به طور تشریفاتی برای پاک کردن بدن مورد استفاده قرار می گرفت.
0: این مسئله در عهد جدید به چه شکله؟
1: خب در عهد جدید اصلا اینطور نیست، بلکه جنبه حقیقیشه. به این معنا که انسان با خوردن و یا لمس کردن چیزی ناپاک نمیشه. امروز اگه من مرده ای رو لمس کنم و یا اگه به جزامی دست بزنم نجس نمیشم. اگه هر نوع خوراک رو بخورم ناپاک نمیشم، بلکه اون چه که از انسان بیرون میاد میتونه اونو نجس کنه. زیرا افکار پلید از دل سرچشمه میگیرند.
0: پس ناپاکی در عهد عتیق امری تشریفاتی بود، یعنی درسی برای اون چه که در عهد جدید واقعیه، مثل اینه که خداوند از اونا به عنوان ابزار کمک آموزشی در دوران کودکی استفاده کرده باشه. همینطور میخوام مقایسه زیبایی بین الیشا و خداوند عیسی داشته باشم. نعمان سوریانی در دوم پادشاهان 5 وقتی که به خونه الیشا رسید، اون از رفتن پیش نعمان خودداری کرد، اما نعمان درکش نکرد. برای الیشا که یهودی بود ممکن نبود که به یه جزامی دست بزنه چون نجس میشد. برای همین براش پیام میفرستاد که در رود اردن 7 بار خودشو بشوره. بنابراین الیشا خودش پیش نعمان نرفت. اما درباره خداوند عیسی میخونیم که وقتی روی زمین بود یه جزامی رو لمس کرد و نجس نشد، بلکه او جزامی رو پاک کرد. نکته آخر اینه که امروز ناپاکی و پاکی به خوراک ربط نداره. امروز من نمیتونم مثل مقررات و قوانین عهد عتیق بگم باید فلان خوراک رو بخوریم یا نخوریم، چون که این یه درس تشریفاتی و مکتب ابتداییه. پولس به تیموتائوس گفت در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود ناپاک شمرد. امروز من همه چیز می خورم چون این درس نمادین با تموم شدن نقشش در عهد عتیق به پایان رسیده. خداوند با مشخص کردن چیزهای حلال و حرام در مقابل قوم از ابزار کمک آموزشی قابل مشاهده استفاده کرد و مبحث تقدس و ناپاکی و براشون مورد بر

0: کامل و تعامل روحانی رسیدیم، چون منظور از تقدس پاکی و ناپاکی روحانیه.
1: بله خواهر سنم، اما حقیقتی که خداوند در کتاب حجی بر اون تاکید کرده اینه که خداوند قدوسه و به ما یاد میده که اصول او تغییر نمیکنه. بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید.
0: همینطوره. وقتی در آیه 12 میگه اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد، یعنی اگه یه نفر مقداری گوشت مقدس را که متعلق به قربانی با خودش ببره، اینطور تلقی میشه که چون این گوشت مقدسه، اگه با نان تماس پیدا کنه پس نانم مقدس میشه، اگه با خوراک و یا با شراب برخورد کنه اونا هم تقدیس خواهند شد. با استفاده از همین قیاس ممکنه شخص برای مثال صلیبو که تقدیس شده لمس کنه و بعد اونو زیر بالش خودش یا مثلا اونو در جایی بذاره تا شیاطین ازش دور بشن. آیا در اینجا تقدس از ماده‌ای به ماده‌ای دیگه انتقال پیدا می‌کنه؟ آیا این چیزیه که ما از این متن یاد می‌گیریم یا درس دیگه‌ای وجود داره؟
1: اولا این که مورد اونا در اینجا کشنده و خطرناک بوده. بیایید برای شفاف سازی متن نگاهی به اون بندازیم. چرا این مثال رو براشون زده؟ اونا گفتن که ما در برابر مذبح مقدس و قربانی های مقدس هستیم. پس وقتی این کار رو میکنیم پاک خواهیم بود. این مسئله خیلی جدیه، چون چیزی که اونا گفتن قرار نیست اتفاق بیفته. چون شما متعلق به کتب تشریفاتی عهد عتیق هستین. پس اگه با توبه بازگشت نکنین و ذهن و دل خودتون رو به جستجوی خداوند معطوف نکنین، حتی اگه قربانی مقدس تشریفاتی بر طبق فضای عهد عتیق هم تقدیم کنین، پاک نخواهید شد.
0: به نظرم این موضوع میتونه ما رو به دو کاربرد خیلی جدی هدایت کنه. اول اینکه چه چیزی برای ما باعث تقدس میشه و دوم اینکه چطور ناپاکی میتونه بر ایمانداران اثر بذاره.
1: مردم فکر میکنن با کارای خوبشون توسط خدا پذیرفته میشن، اما اشعیا اینطور مینویسه: ما همه گناهکاریم و حتی بهترین کارهای ما سر تا سر ناپاک است، و این حتی شامل روزه، دعا و کمک به نیازمندانم هست. مشکل در قلبه. همونطور که در این برنامه گفتیم، مسیح در تعالیمش میگه ناپاکی انسان به خاطر خوراکش نیست، بلکه به خاطر چیزیه که از دهانش خارج میشه. در نتیجه مشکل در قلب ماست. مثلا اگه دستای من کثیف باشن و من سیبی رو به کسی بدم، اون شخص ازم نمیگیرتش. مشکل در سیب نیست، بلکه دستای من کثیفه.
0: به این ترتیب مشکل در روزه، دعا، کمک به نیازمندان یا اعمال نیکو نیست.
1: دقیقاً، بلکه مشکل قلب منه که نیاز داره با خون مسیح پاک بشه. به همین خاطر به همه شنوندگان عزیز میگم عزیزان، اعمال خوبتون در چشم مردم باعث پاکی شما نمیشه، بلکه وقتی که مسیح با خون خودش شما را از درون پاک کنه گناهانتون پاک میشه. بنابراین تقدس از مسیح که به وسیله روح القدس در شما ساکنه از درون به بیرون منتقل خواهد شد. اما اعمال بیرونی شما رو از درون تقدیس نمی کنه و این یه امر بدیهیه.
0: نکته دوم مورد اشاره من این بود که چطور ناپاکی می تونه بر ایمانداران اثر بذاره.
1: دومین کاربرد برای ما به عنوان ایمانداران و قوم روحانی خدا فهمیدن این موضوعه که ارتباط من به هر امر بد و شر دنیا باعث ایجاد ناپاکی در من بشه. یه سیب فاسد و وسط 10 تا سیب سالم بذاریم. 10 تا سیب سالم تأثیری بر سیب گندیده ندارن، بلکه اون سیب گندیده است که باعث خرابی بقیه یه سیبا میشه. چون میگه خمیرمایه کمی لازم است تا خمیر زیادی بر بیاید.
0: متشکرم. برادر، نظر شما در مورد آیه 14 چیه که گفته پس حجی گفت خداوند می‌فرماید که این مردم هم همینطور هستند، هر کاری که می‌کنند و می‌آورند ناپاک است.
1: همونطور که در موردش صحبت کردیم، علارغم این که اونا عبادت و قربانیای پاک تقدیم می‌کردند، اما خداوند نه ظاهر بلکه قلب رو می‌بینه.

0: در حقیقت هر دوتا باید با هم تقدیم می شدن. اونا به نقطه عبادت و ناپاکی رسیده بودند. اجازه بدین به این نکته اشاره کنم، کسانی که مصلوب کردن مسیح و فریاد زدن افراد مذهبی بودند که میتونیم اسم اون کارشونو شیطانی بذاریم. یعنی شیطان اونا رو رها کرد تا افرادی مذهبی باشن، جدا از رابطه روحانی و شخصی با خدا. مذهبی که روش و متدی برای شیطان داره تا با اون به خدا اهانت کنه. مذهب یهود در دستان شیطان و در دستان کاهنان اعظم و کاتبان بود تا پسر خدا رو مصلوب کنن و بکشن.
1: بله. آیه 15 میگه خداوند میفرماید حالا خوب فکر کنید و ببینید پیش از آنکه به ساختن خانه من شروع کنید. حجه نبی توجه قوم رو به چه چیزی جلب میکنه؟
0: حجه نبی توجه قوم رو اول به خداوند و بعد به اصولی که قبلاً برای اونا توضیح داده بود جلب میکنه. اون در مورد توبه میگه که اول با سپردن قلب به خداوند شروع میشه و این یعنی بازگشت به سوی خداوند، نه با کلام بلکه با قلب. چیزی فریبنده تر از آن دل نیست. پس اگه توبه حقیقی و قلبی اتفاق بیفته، خداوند از اونا راضی و خوشنود خواهد بود. اون میگه پیش از آن که به ساختن خانه من شروع کنید، قبل از بازسازی وضعیت قلبتون باید در حضور خداوند درست باشه. پس باید خودشونو در حضور خداوند بررسی میکردن. بعد از اون درباره جنبه داوری صحبت میکنه. در تمامی این ایام چون کسی سراغ پشته خرمن 20 منی میآمد، تنها 10 من میافت. و چون کسی نزد حوضچه شراب میرفت تا 50 پیمانه از آن برگیرد، تنها 20 پیمانه میافت. پشته خرمن یعنی توده.
1: پس در اینجا اون درباره داوری میگه و گذشته رو بهشون یادآوری میکنه. یعنی زمانی رو بهشون یادآوری میکنه که به خاطر کجروی و دور شدن از خداوند تحت تعدیب و داوری بودن. پس هیچ نیکویی در زندگی و زمینشون نبود. خساراتی را که سالها پیش ملخها، آن لشکر عظیم و نابود کنندهی که من فرستادم. برادر در آیه 17 میگه من حاصل دسترنج شما را با باد سوزان، آفت و تگرگ تباه کردم، اما شما باز هم توبه نکردید. خداوند حتی در داوریش بر اونها بهشون فرصت میده تا برگردن، ولی اونا برنگشتن. درباره زمانی که خدا با تعدیب و وقایع با ما حرف میزنه و ما توبه نمی کنیم بیشتر برامون توضیح بدید.
0: من یاد نبوت آموس افتادم که می گفت شما را به باد سموم و یرقان مبتلا ساختم و ملخ بسیاری از باغها، تاکستانها و انجیرها و زیتونهای شما را خورد و هازا خداوند می گوید به سوی من بازگشت ننمودید. متاسفانه خیلی ها در مداخله و شکایت در مورد برخورد خداوند با دیگران حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی در درک برخورد خدا با خودشون ناتوانن و همیشه خودشون رو توجیه میکنن. درست نیست خدا رو قضاوت کنم، چون که حتی با قضاوت کردن شرایطم اونو به طور غیر مستقیم قضاوت میکنم.
1: ممکنه عده‌ای با خودشون بگن سال غم‌انگیز و روزهای سختیه. بالا رفتن ارز باعث افزایش قیمت ها شده و زندگی خیلی سخت شده. اما چه کسی این شرایط رو ایجاد کرده و اینا تحت اقتدار چه کسی هستن؟
0: در اینجا خیلی واضح میگه مبتلا ساختم. خداوند میگه شما قوم من هستین، پس اینو بدونین که هیچ چیزی در زندگی شما اتفاقی نیست. من در پشت هر رویدادی هستم. در مورد شرایط سخت، من کسیم که به این شرایط اجازه میدم و دست من در کاره تا شما رو پیش خودم برگردونم. پس وقتی این حسو کردید، برمیگردین و برکت خواهید یافت. اما اگه اتفاقی که برای من میفته چیزیه که برای همه مردم میفته، اون وقت این مشکل از دولته و مشکل افراد شروره. در نهایت باید بدانید که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اون چه که باید بدونم اینه که وقتی خداوند اجازه یه اتفاق میده، باید در موردش از او بپرسم. هرچند همه شرایط بد به منزله تأدیب نیستند، اما در اینجا این تأدیب بود.
1: باید ازش بپرسم که آیا این شرایط برای تأدیبه یا برای توبه است؟
0: بله، البته با فروتنی.
1: وقتی به کلام خدا برمیگردیم، برادر، چه نمونه های دیگه از این دست میتونیم پیدا کنیم؟
0: برای مثال در کتاب یونس اعلام کرد که بعد از 40 روز نینوا نابود خواهد شد. در اونجا مردم بی ایمان نشدن و نگفتن این تصمیم وحشیانه است، بلکه فوراً روزه گرفتن و پلاس پوشیدن. در واقع اونا به نبی جواب مثبت دادن. بنابراین پریشانی و فشار از هر منبعی که باشه باید با گریه، ماتم و روزه روبرو بشه. همونطور در کتاب استر وقتی پادشاه فرمان نابودی همه قومو داد، ملکه نگفت این یه تصمیم وحشیانه است و باید قومو به تظاهرات دعوت کرد. نه، بلکه همراه با کنیزاش روزه گرفت و دعا کرد. نتیجه هم این بود که زمان شادی از جانب خداوند فرا رسید. بنابراین فشار و پریشانی نه مربوط به حاکمانه، نه مربوط به دولت و نه قوانین، بلکه خداوند کسیه که این وقایع رو کنترل میکنه. او میخواد چیزی رو به ما بگه و خوبه که ما اینو بفهمیم.
1: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، اگه مشکلی به سراغ شما میاد، به ایستید و از خداوند درباره هدف او از این مشکل بپرسید. خداوند به شما جواب میده و میگه که میخواد شما رو طاهر کنه یا میخواد به شما پاداشی بده یا شاید هم اصالت ایمان شما رو محک بزنه. اگه زیان مادی، خانوادگی یا شغلی دارید یا با مشکلاتی درگیر هستید، بیستید و موضوع رو در حضور خداوند بررسی کنید. خداوند رو مجبور نکنید در حالی که اصلاً به او توجهی ندارید هر روز با شما صحبت کنه. کلام خدا رو مطالعه کنید و به طور روزانه از خداوند سوال کنید و بپرسید آیا خداوندا به من هشدار میدی و یا تأدیب میکنی؟ آیا داری به من چیزی رو تعلیم میدی؟ آیا میخوای که به تو نزدیکتر بشم؟ مسائل خودتون رو هر روز در حضور خدا مورد بررسی قرار بدید. تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 11. وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است، آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند: چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدن با فریاد می گفتن: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون دیر وقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگی دید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود: دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد. و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته‌اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند، در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در ضمن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت: ای استاد، نگاه کن و درخت انجیر را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت: به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا میستید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم میزد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود: منم از شما سوالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت: پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود، آنها از مردم می‌ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبر می‌دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند: ما نمی‌دانیم. عیسی به ایشان گفت: پس من هم نمی‌گویم به چه اختیاری این کارها را می‌کنم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می توانستیم نجات را بخریم، مسیح هرگز برای مهیا کردن آن جان نمی داد. روز 22 از شماره 3 نان روزانه ما، نمی توانی بخری عنوان و اعمال باب 8 آیات 9-25 متن امروز ما از کلام خداست. مبشری در میان مردم فیلیپین سعی می کرد نجات را به یک خانم ثروتمند توضیح دهد، ولی آن خانم نمی توانست درک کند که نباید برای آن پولی پرداخت کند. سرانجام مبشر این طور مثال زد: اگر بخواهی به دخترت یک کاخ بزرگ و زیبا هدیه بدهی، چه احساسی خواهی داشت؟ اگر دخترت بگوید مادر، باید اجازه بده که بهای خانه را پرداخت کنم، البته میدونی که من در بیمارستان میسیونری کار میکنم و پول آنچنانی دریافت نمیکنم، اما با این حال ماهی 8 دلار پس انداز میکنم. او ادامه داد و گفت: این آن چیزی است که تو به خدا میگویی. تو میخواهی بهای آنچه که مسیح قبلا پرداخت کرده است را دوباره بپردازی. خانه آسمانی هدیه به ماست و اگر بخواهیم برای آن پول پرداخت کنیم، یعنی اینکه به خدا توهین کرده ایم. در سراسر دنیا افراد خیرخواه از قشر ثروتمند گرفته تا فقیر و متوسط سعی می کنند درک کنند که چگونه مسیح همه ی بهای لازم را پرداخت کرده است، و چون می خواهند محبت خدا را جلب کنند، تلاش می کنند برای نجاتشان پولی بپردازند. باید درک کنیم که وقتی خداوند پسرش مسیح را برای قربانی فرستاد، قبض گناهانمان را پرداخت کرد، و اگر بخواهیم در برابر هدیه خدا پول بپردازیم، توهین بزرگی به خدا کرده ایم. اعتماد واقعی آن است که باور کنیم خداوند به فکر پرداخت جریمه بوده است. لازم نیست آنچه که مسیح با مرگ خود بر روی صلیب خریده است را دوباره بخریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. جمعیتی در کنار دریا. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد، چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. انجیل مرقس فصل سوم آیات 7-10. انتخاب حواریون. عیسی 12 نفر را تعیین می فرماید تا همراه او باشند. یک روز قبل از تعیین قطعی آنها، عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در دعا به سر برد. کلام خدا در این مورد چنین می فرماید: بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد. انجیل مرقس فصل سوم آیات 13-14. این همراهان عبارت بودند از پتروس که شمعون نیز نامیده میشد، برادر او اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، بارتولما، متا که لاوی نیز خوانده میشد، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را به دشمنان تسلیم کرد. از آن وقت به بعد این 12 نفر در همه جا همراه او بودند و عیسی آنها را تعلیم می‌داد و تربیت می‌کرد تا بعد از اینکه استادشان از مرگ برخاست بتوانند مژده نجات را در تمام جهان انتشار دهند. وقتی عیسی مشاهده فرمود که انبوه کثیری در اول صبح برای شنیدن تعالیم او جمع شدند، به 12 نفری که انتخاب فرموده بود نظری افکند و همچنین به سایر شاگردان و جمعیت انبوهی که از تمام قسمت‌های یهودیه و اورشلیم و نواحی ساحلی سور و سیدون آمده بودند نگاه کرد. آنها آمده بودند که تعالیم او را بشنوند و از تمام بیماری‌های خود شفا یابند. در این موقع عیسی به تعلیم دادن آنها شروع کرد و این تعالیم در تمام جهان به نام موعظه سر کوه معروف شده است. موعظه سر کوه. در انجیل متی فصل 5 آیات 3-16 عیسی معیارها و ارزش‌های واقعی ملکوت آسمانی را بیان می‌فرماید. می‌بینیم که عیسی چه هدف‌های عالی و بلندی را برای پیروان خود به عنوان اراده خدا معرفی می‌فرماید. عیسی به کسانی که با خدا متحد هستند و با دل و جان در پی انجام اراده او می‌باشند، می‌فرماید: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. انجیل متی فصل 5 آیه 3. عیسی کسانی را مخاطب می‌سازد که خود را در مقابل خدا فروتن ساخته‌اند و حقیقت را در مورد خودشان و خدا می‌دانند. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
آیه 4. مردان و زنان خدا ترسی که برای گناه و فساد جهان ماتم زده هستند و از ظلم و استثمار و خودخواهی انسانها رنج میبرند، از خدا تسلی و شجاعت میابند که در اطاعت از او وفادار باشند. خدا به آنها اطمینان میدهد که سرانجام عدالت او در این جهان پر از ظلم و ستم مستقر خواهد شد. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. آیه 5. نزاع و جنگ و مناقشه و مراجعه به دادگاه بر اثر اختلاف در مورد قلمرو حکومت و حقوق افراد به وجود می آید. نتیجه کشمکش عبارت است از غم و غصه و ناراحتی و در قالب اوقات یک زندگی توأم با تلخی و تنفر. عیسی راه حل بهتری پیشنهاد می فرماید. انسان باید بداند که جهان مال خداست و در آینده بی عدالتی ها خاتمه خواهند یافت. بنابراین خوشحالی واقعی نصیب کسانی است که فروتن هستند و در دنیای فعلی ادعایی ندارند، زیرا اطمینان دارند که خدا هر چه لازم باشد به آنها خواهد داد. حضرت ابراهیم فقط به خدا و به وطن واقعی و سماوی خود نظر داشت و در روی زمین مانند مسافری زندگی میکرد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. آیه 6. عیسی به تمام کسانی که مشتاق عدالت هستند این وعده عالی را می دهد که از لحاظ روحانی سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. آیه 7. خدا رحمان و رحیم است و پیروان او هم باید نسبت به دیگران پر از رحم و شفقت باشند، زیرا خودشان از خدا رحمت و بخشایش می‌یابند. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. آیات 8 تا 10. یحیای تعمید دهنده زندانی شد و بالاخره به شهادت رسید، زیرا در مورد خدا و نیکی و بر ضد گناه سخن می گفت. مرگ او را به ملکوت آسمانی که از تمام سلطنت های این جهان بهتر است رهبری کرد. عیسی بعد از ذکر خوشا به حالها به عنوان مقدمه به سخنان خود ادامه می دهد و به پیروان خود کلماتی تسلی بخش می فرماید تا برای مواجه شدن با مشکلات آماده شوند. او می دانست که کسانی که از او پیروی کنند و دستوراتش را انجام دهند با نفرت مردم این دنیا روبرو خواهند شد. در حدود 2000 سال است که پیروان واقعی عیسی از جفا، بیکار شدن، خرابی وضع مالی، دشمنی و تبعید رنج بردند. عیسی به پیروان خود فرمود خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. آیات 11
و 12. در بعضی از کشورها به پیروان عیسی اجازه تحصیلات عالی داده نمی شود و آنها را از استفاده از کمک‌های خیریه و فرصت‌های کار محروم می‌سازند. به همین دلیل این مسیحیان در فقر و تنگ دستی باقی می‌مانند و از استعدادهای فکری و بدنی آنها استفاده نمی شود. عیسی می‌فرماید نگران نباشید. 60 یا 70 سال زندگی بر روی این کره خاکی در مقام مقایسه با اجر و پاداش عظیمی که در دنیای ابدی وجود دارد اهمیتی ندارد. سپس عیسی 2 مثل ذکر می کند تا بدین وسیله خصوصیات پیروان واقعی خود را روشن سازد. اولی چنین است: شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. آیه 13. در آن زمان که یخچال وجود نداشت، غذا خیلی زود فاسد می شد، همانطوری که امروزه هم در نواحی گرم و بدون یخچال فاسد شدن غذا امری طبیعی است. ولی وقتی

ماهی یا گوشت نمک بزنیم از فساد آن جلوگیری می شود. و همینطور پیروان عیسی در هر جا که باشند با خودداری از رشوه‌خواری و فساد سعی می کنند از فاسد شدن اجتماع جلوگیری نمایند. این موضوع حقیقت دارد که معیارهای عالی اخلاقی پیروان واقعی عیسی گاهی روشهای دولت و طرز کسب و کار را عوض می کند. مسئله دوم در مورد نور است. عیسی می فرماید شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. آیات 14 تا 16. در جای دیگر عیسی معنی نور را بیشتر تشریح می فرماید. نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21. نور می تواند لکه هایی را که روی یک لباس سفید وجود دارند نشان دهد، در حالی که این لکه ها در تاریکی دیده نمی شود. به همین طریق طرز زندگی پیروان عیسی باید طوری باشد که گناه مردم این جهان را آشکار سازد. در موعظه سر کوه عیسی معیارهای عالی اخلاقی را که برای پیروان خود تعیین فرموده است تشریح می فرماید. این اصول غالبا با اصول رایج جهان تضاد دارند. ما قبلا به فرمایشات عیسی در مورد زنا اشاره کردیم و حالا به موضوعات دیگر می پردازیم. عیسی در مورد روابط مردم با یکدیگر چنین می فرماید. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما می گویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. متی فصل 5 آیات 21 و 22. سپس پیروان خود را نصیحت می فرماید که قبل از عبادت خدا با یکدیگر آشتی کنند. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. آیات 23 تا 26. انسان چگونه می تواند خدا را عبادت کند و از او انتظار بخشایش داشته باشد در حالی که خودش حاضر نباشد دیگران را ببخشد و با آنها آشتی کند؟ عیسی در جای دیگر در این مورد با تفصیل بیشتر سخن می گوید. اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی در

آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای، و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. انجیل متی فصل 18 آیات 15 تا 17. پتروس از عیسی پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود، اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند، بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهش که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. انجیل متی فصل 18 آیات 21 تا 35. پیرو واقعی عیسی باید سایرین را قلباً ببخشد. کسانی که خداوند گناهانشان را بخشیده است، نمی توانند زبانن به مردم سلام بگویند و در قلب خود از آنان نفرت داشته باشند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

یه دو رو با هم به سراییم به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان مسیحی، اراده خدا برای ما فرزندانش این است که تحت فرمان روح القدس باشیم و خواهش‌های نفس رو ارضا نکنیم. خوب همیشه یادمون باشه که اگر تحت فرمان روح القدس به سر بریم، با قدرت روح القدس میتونیم شاهدان خوبی برای مسیح باشیم و انجیل او رو با رفتار و روحیه خدا پسندانه به دیگران اعلام کنیم. شنونده عزیز مسیحی، در اینجا میخواهیم شما رو تشویق کنیم که فقط شنونده کلام نباشین، بلکه به مطالبی که از کلام خدا به شما ارائه گردید عمل کنین. البته شیطان، آن روح شریر، پیوسته سعی میکنه که مانع ایجاد کنه تا بر طبق کلام و اراده خدا زندگی نکنیم. در واقع او با ما میجنگه و آرزو و هدفش اینه که ما خدا رو اطاعت نکنیم و کلام و اراده خدا رو انجام ندیم. شیطان نمیخواد که ما دعا کنیم و در قدوسیت و پری روح القدس زندگی کنیم. او نمیخواد که ما انجیل مسیح رو به دیگران اعلام کنیم و در مسیح زندگی مبارک و پیروزمندی داشته باشیم. پس ما با شیطان در جنگ هستیم و لازمه که برای این جنگ آماده و مهیا باشیم. کلام خدا در ارتباط با این موضوع مهم اینطور به ما ایمانداران به مسیح تعلیم میده. دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. رساله به افسوسیان فصل ششم آیات 10 تا 18.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح. صاحب تولد تازه‌ای میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه‌ای نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح رو در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را میپوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمیگردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق میکنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشن و به آنها اختار میدهد که در هر کجایی که از این عالم باشن، در هر زمان و موقعیتی که باشن، فلسفه های بشری زیادی هست که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازن. برای همین است که میگوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا می دانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان می دانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور می گوید. می فرماید شما در مسیح مختون شده اید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح، و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن. ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودن و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچی که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شود. اول مذاهب و عقاید مرموز بت‌پرستان
که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می‌دادند. دوم، ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می‌دانستند. بعضی‌ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می‌کنند. سوم، فلسفه‌های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان‌ها مخصوصاً در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی‌ها تعلیم می‌دادند که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی‌شوند. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شده بودند قبلاً یا بت پرست بودند یا ستاره پرست بودند و یا مذهبشون همان فلسفه‌های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی‌دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال میکنن خودشون فقط راست بودن، خود رو بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک میدانستند. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردن اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتن که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و این نوع تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید، او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد، به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست. آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شون را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید، عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه میکنید که خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون بوده و نه به خاطر تشریفات مذهبی، اگر شما روزه میگرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا میکردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید
ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید. ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه‌ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که درباره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبل و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم. ما مسیحیان، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبل. سخن از چیز دیگری میکنه، سمبل یک حقیقت دیگری است و عامل نجات

نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگه غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمی آمرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصا در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم اون را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان میآوریم و نجات را تحصیل میکنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید میگیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان میآورد و خود را تسلیم مسیح کرده و میخواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر، تعمید یک سمبل و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلام می‌دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان می‌گوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود می‌میرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی می‌کند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر می‌آورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی می‌کند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب میره، سمبل و نشان مدفون شدن یا مردن میباشه، مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا میاد، سمبل زنده شدن است. غسل تعمید سمبل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نیز میباشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی میشوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمه که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبل مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنان که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن، یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نوی عطا کرده است و دید نوی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا

0: و خداشناسی رسایدن. به زبان دیگر نتیجه ایمان که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و اون دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد، چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می‌داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت. و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودند و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می‌خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان را داشته باشید، می‌دانم که هرگز از مرگ نخواهید ترسید. چرا؟ چون می‌دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می‌کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیح بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه‌ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی‌ها و شرارت و گناه، دزدی، حقبازی، کلک و غیره. بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید، مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود. ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید. نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده. یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش، لطفش تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید. ببین، زمان مربوط به گذشته است. خدا این کار را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد، بلکه انجام داده. و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید، یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی، خدا آن را از شما دور کرده است. چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید. او کفاره و تاوان گناهان من و شما را میپرداخت. خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه. خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه. او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد. ولی حاضر شد مثل انسانی بشه، زجر بکشه، مشکلات را تحمل کنه، فوشها را تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی، یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه، تا من و شما را برهاند. و دوستان عزیز، این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است. اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند، امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کردند. راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من، شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودتون کرده باشید، یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. پیامی که برایتان پخش می‌شود، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. امیدواریم پیامی که می‌شنوید شما را هرچه بیشتر با کلام خدا و خداوندمان عیسی مسیح آشنا گرداند.

انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع می‌کنیم. می‌دونید از باب 5 تا آخر باب 7 تعلیم عیسی مسیح است که میگن موعظه سر کوه و تعلیم بسیار بسیار عالی برجسته است. عیسی مسیح فرقش با دیگران خیلی زیاده، اصلا نمیشه مقایسه کرد. در تعلیم هم خیلی فرق داره. آخر باب هم خواهیم دید که میگه وقتی تعلیمش رو تمام کرد، یهودی ها شنوندگان همه تعجب کردند، برای اینکه اونها را با قدرت تعلیم میداد، نه مثل فریسیان و کاتبان که علمای دینی اون زمان بودند. مسیح با اقتدار صحبت میکرد، چون خودش منبع این مطالب بود. میدونید نمی گفت که گفته شده است، میگویند به قول فلانی و به روایت شده است. می گفت من به شما میگویم. شکر، خودش صاحب قدرته. از این جهت تعالیم او بسیار عالی است. و اینجا اجازه بدید از ترجمه تفسیری امروز من میخوام یه مقدار بخوانم از آیه اول. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمیبینی؟ چگونه جرأت میکنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. مرواریدهای خود را نزد خوک ها نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. آنها مرواریدها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیم میگه سگها. بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. تا همینجا خداوند و کلامت را برای ما باز کن و بفهمان به نام مسیح. در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، و ترجمه مژده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم؟ اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چکار دارید که مردم چکار میکنند؟ دوستانتون چکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چه کارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چه کار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم همچند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید
میگه مرواریدهای خودتون را جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدمها، آدمهایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوندم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدم‌های گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشن، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید. بعد از اینکه یک بار، دو بار، چند بار گفتید، دیگه تکرار نکنید. بعد آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگهای درنده میباشند. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. بلی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنشو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متی باب 18، در انجیل متی باب 18 از آیه 15 به بعد مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها، او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرشو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت. خب پس در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح میفرماید حکم نکنید؟ در چه موردی هست؟ یعنی میخواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر میکنیم و مخصوصا در مورد کسانی که اصلا کارشون به ما مربوط نیست. میبینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع میکنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلا مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم. شروع میکنی به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما. موضوع اصلا پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده میکنیم درباره دیگران. حکم میکنیم. اونها را محکوم میکنیم. در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد. دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد، چون انسان هر چه به کار همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم در اول قرنتیان فصل 13، باب محبت. در باب محبت میگوید محبت حلیم و بردبار است و از این
مطالب خیلی زیبا صحبت میکنه اینجا و مخصوصا یک عبارت هست که میگوید محبت سوء ظن ندارد، یعنی بد فکر نمیکنه، منفی فکر نمیکنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار میکنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا میکنم که اینطوری نباشه. بعضی ها از من خیلی بیشتر منفی ترند. بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبش رو میبینند و من لذت میبرم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه میکرد به امور. حتی اگر دو نفر با هم دعوا میکردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون میومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر میومد آشتی بده اینها را، میگفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست میکرد که ما خندمون میگرفت. چیز مثبتش میکرد. و اینطور صلح و آشتی برقرار میشد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز میکنه بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم، میگیم که این شخص حتما بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار میدیم و انتقاد میکنیم بدون اینکه ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست. حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه، برای اینکه خوب بگی اینا میگه ها منظورت چیه، بعد بگی میگم منظورت چیه، و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم به امور. و بعد دیگه معنی این حکم نکنید چیه؟ بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم، این کارو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی، قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنیم، شب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتم جا بگیرند، سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره، عازم کجاست؟ گفتن داره میره اورشلیم. گفتن نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادند. یعقوب و یوحنا اینا برگشتند، اومدن گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خون من به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست، اومد مردم رو سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا رو بسوزانه؟ مسیح خدا من برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید، پسر انسان نیامد تا مردم را هلاک کند بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول با بشت، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نه اومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند. یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر
در مواردی با چنین چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل را فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی میبینیم مثل این سامری ها ایمان خواهند آورد. نکته دیگر این که اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شماها از دست هم دیگه شکایت میکنید، میرید کلانتری، میرید دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن که ببینن که خب این رو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم، میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد، تعلیم میدن. نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه، با تمام کلام خدا. ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزهای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه را بخوانم، میگوید که هر روحی را قبول نکنید، هر تعلیمی را قبول نکنید. و بعد نکته دیگر این که اگر داوری و حکم کردن به این معنا نباشه، چطور میتونیم ما اون جایی که پولس رسول میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوید، دوم قرنتیان 6:14، چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست، یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست؟ دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستن در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصات شو میده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفن در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص بدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن. بعضی وقت میبینی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی، یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه. ولی داوری و قضاوت لازم نیست.

عزیزان مسیحی شنونده، در پیامی که شنیدید قسمتی از تعالیم کتاب مقدس راجع به قضاوت دیگران به سمعتان رسید. از شما درخواست می‌کنیم که به برنامه بعدی که موضوع قضاوت را دنبال می‌کند توجه فرمایید. امید ما این است که از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم در نام عیسای پرمحبت، امیدواریم برنامه ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت می کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین، هر گوشه دنیا که این برنامه دارین میشنوین، در خداوند شاد و پیروز و سلامت باشین. عزیزان، کلام خدا واقعا غنی هست و از هر آیش میتونیم استفاده بکنیم و درسی رو برای زندگی خودمون بگیریم. چقدر بیشتر از زندگی یوسف عزیز که ایشون رو به عنوان حضرت یوسف بعضی از ما میشناسیم. از پیدایش باب 37 تا پیدایش باب 50 متعلق به یوسف و زندگی یوسف هست. پس چقدر دروس غنی و زیادی است که ما میتونیم یاد بگیریم. ولی قبل از اینکه در مورد یوسف صحبت بکنیم، میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوشحالم که اینجایین و خیلی خوش اومدین.
4: مرسی. با سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین خداوند با شما باشه.
5: منم سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که این برنامه بتونه پیام خداوند را به قلبای شما برسونه. خداوندی که همیشه در بین ما هست، یهوه یایرا، خدای مهیا کننده، که این برنامه رو مهیا کرده برای تو عزیز که داری این برنامه رو میشنوی. خداوند میخواد با شما امروز صحبت کنه.
3: آمین آمین، واقعا اینطوری هست. هیچ چیزی خارج از برنامه خداوند نیست و همون چیزی که در زندگی یوسف میبینیم، ما به شانس اعتقاد نداریم. هیچ چیزی شانسی نیست، همه چیز در اراده خداوند هست. و شاید اگه به زندگی خودمون نگاه بکنیم، شنونده عزیز، اگه به زندگی خودت نگاه بکنی، شاید زندگی چنان جالبی نداری، ولی بدون اگه تسلیم خداوند باشی، خداوند میتونه از خاکسترها زیبایی بیافرینه. خداوند میتونه اشکا رو تبدیل به لبخند و خنده بکنه و ماتم رو تبدیل به رقص بکنه. در زندگی یوسف میبینیم که یوسف پسر یعقوبی بود که بسیار معروف بود. در چنین خانواده متولد شدن، من نمیدونم چه حس و حالی آدم باید داشته باشه، ولی مطمئنم که به قول خودمون یوسف حال میکرد، چون که پدرش دوستش داشت و امتیازات زیادی داشت. اینطور نیست؟
4: بله، من فکر میکنم که وقتی اول داستان و در مورد یوسف ما میخونیم، میدونیم که از خانواده میاد که هم سلامتی کامل داشتن، هم خیلی ثروتمند بودن، هم در اون زمان خداوند قوم خودش و اسرائیل رو که انتخاب کرده بود باهاشون بود. پس میتونیم اینو دقیقا بخونیم در کلام خداوند که فیض خداوند با یوسف و خانوادش بود. و من اگه اینو مقایسه کنم با خودمون، وقتی که الان فکر میکنم، خودم تشخیص میدم که واقعا خداوند از زندگی من اون موقع هم کار میکرد و منو با تمام سلامتی و برکات، چه مالی چه خانواده خیلی مهربونی که داشتم، داشت منو به سوی نجاتی که برای من فراهم کرده بود می آورد.
5: بله، منم موافق این هستم که خداوند به طور خاص توجه داشته به این خانواده، به خانواده یعقوب. و همچنان که ما می دونیم و می خونیم در کلام خدا، در آن زمان ها داشتن فرزند پسر و تولد فرزند پسر در خانواده یک نعمت و یک برکت خاص از طرف خداوند بود. و می بینیم که یعقوب هم خودش 12 پسر داشت، یعنی خداوند به طور مخصوص توجه خاصی به این خانواده داشته. ولی یعقوب وقتی می بینیم که به دنیا میاد، مادرش توجه خاصی نسبت به یعقوب داره، یعنی فرق میذاره تقریبا بین یعقوب و برادرش، که این به نظر من درست نیست، چون در خانواده بچه ها از نظر پدر مادر باید یکسان توجه نشون داده بشه بهشون، ولی مادر یعقوب به یعقوب توجه خاصی نشون داد و یعقوب هم توجه خاصی به یوسف داشته و تا جایی که حتی برای یوسف یک کت قشنگ و رنگارنگ بافت دوخت و این کت رو تن یوسف کرد، که یعنی این فرزند برای من برگزیده است، این فرزند منتخب منه و من اونو بیشتر از بقیه دوست دارم. این به نظر من درست نبود و مشکل آفرین خواهد شد.
3: دقیقاً اینطوری هست. و یوسف هم مطمئنم که بعدش نمیومد. یک کت مخصوص رنگارنگ داشت از طرف پدر، محبت و توجه خاصی داشت از طرف پدر. و نه فقط این، بلکه خوابهایی که خداوند به یوسف نشون میداد باعث میشد که یوسف احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه. مسلما یوسف یک بچه بود، یک نوجوان بود، 17 سالش بود، و وقتی خداوند این خوابهای بسیار زیبای روحانی رو بهش نشون میداد، این حکمت رو به اندازه کافی نداشت که اینو برای خودش نگهداری فقط به پدرش بگه، بلکه میرفت به تمام برادراش میگفت، میگفت من دیدم که ماه و خورشید و ستارگان، 11 تا ستاره بودن در زم 11 تا برادر داشتن دولا میشدن جلوی من. مسلماً همچین خوابی رو اگه برادرم بیاد به من بگه، من ناخودآگاه انگار منو برمی‌انگیزونه به یک احساسی که شاید زیاد روحانی نباشه، شاید نمیدونم احساس حسادت باشه یا عصبانیت باشه، ولی مسلماً این حکمت رو نداشت. شاید هم این رو هم از پدرش یاد گرفته بود، چون که پدرش هم همینطور که می‌بینیم فرق می‌ذاشت بین یوسف و بقیه و این حکمت رو نداشت، همین کار رو یوسف انجام میداد. چقدر ما باید مواظب باشیم، درسی رو که از اینجا میتونیم یاد بگیریم، چقدر باید مواظب باشیم که اون خصوصیاتی رو که در پدر و مادر ما دوست نداریم همون کار رو ما انجام ندیم. میگن 80% بچه‌هایی که در خانواده پدر مادرشون سیگار میکشن سیگاری در میان. مطمئنم که وقتی بچه کوچیک است ناراحت میشه از بوی سیگار و وقتی شاید یه خود بزرگتر میشه از بوش بدش میاد، ولی وقتی بزرگتر میشه همون کار رو خودش انجام میده. میدونه که شاید بچه‌هاش هم خوشش نمیاد، خانمش خوشش نمیاد، ولی این کار رو انجام میده. ما با قوت مسیح فقط میتونیم آزاد بشیم از این اسارت‌هایی که بعضی موقع نسل بعد از نسل ادامه پیدا میکنه.
4: خدا رو شکر واقعا درست میفرمایید و من فکر میکنم در ادامه این داستان ما میبینیم که برادران یوسف با شنیدن اون خواب که یوسف براشون تعریف کرد یه حالت همونطور که شما گفتین حسادت یا عصبانیت یا شاید لغزش درونشون ایجاد شده بود. پس مدتی بعد یوسف رو یه نقشه میکشن که یوسف رو توی اون چاه میندازن و از اونجاست که واقعا داستان و آینده یوسف عوض میشه طبق اراده خداوند. من فکر میکنم درسی هم که اینجا همینطور که شما گفتین اگه ما بخوایم به زندگی خودمون اینو ربط بدیم اینه که در خیلی شرایط هایی مخصوصا وقتی که جوانتر هستیم شاید ایمان ما رو با فیض خداوند به یه راه خیلی قوی، یه راه روحانی داره جلو میبره و شاید اشخاصی باشن که یا این راه رو درک نمی کنن یا هنوز ایمان نیاوردن و بخوان به ما صدمه ای برسونن یا بخوان برای ما ایجاد سختی بکنن و این افراد میتونن یکی از عضوهای خانواده خودمون باشه. من خودم الان تشخیص میدم توی خانواده‌ای که خودم زندگی میکنم چون همه ایمان نیاوردن بعضی شرایط هست که من نمیخوام، شاید یه مجلسی هست و من نمیخوام طبق اون چیزایی که اونا دوست دارن رفتار کنم و اونا ناراحت میشن، حالا چه شاید منو بعضی موقع مسخره کنن یا یه دفعه بعد منو دعوت نکنن، منم این احساسو حس میکنم، حالا خیلی کوچیکتره، ولی ما نباید اجازه بدیم که این در ایمانمون و در اراده خداوند که داره تو زندگیمون کار میکنه تأثیری بذاره، چون در آخر همینطور که آخر داستان یوسف هم ما میبینیم خداوند واقعا فیض خودشو و اون کاری که میخواد انجام بده رو به ثمره میرسونه و باعث برکت همه کسایی که حتی اون کسایی که داشتن ما رو مسخره میکردن میشه. در این داستانم باعث برکت برادران یوسف هم میشه.

0: اولا من یک چارت اینجا باز کنم قبل از اینکه تمام بشه. ما باید درک کنیم و این حکمت رو داشته باشیم که هر خوابی از طرف خداوند نیست. یعنی ما روزانه تقریبا 600 میلیون عکس و تصویر میبینیم با این چشای خودمون و شب که میخوابیم شاید چند تا از اونا رو دوباره تو خواب ببینیم. پس نمیتونه دلیل این باشه که خداوند به ما پیغام داده از طریق این خواب. خوابها رو باید بشناسیم، بفهمیم، درک کنیم که از طرف خدا هست یا نیست. بعدش هم اگه فکر کردیم و فهمیدیم که این خواب از طرف خداست، بریم با دو سه نفر در میون بذاریم، با کشیش کلیسا، با شبان عزیز یا با برادران خواهران ایماندار که من یه همچین خوابی دیدم، نظر شما چیه؟ بعد اگه تایید شد تازه بریم تو ساز و کرنا کنیم واسه برادرای یوسف هم بگیم که اونام باورشون بشه و این مشکلات پیش نیاد و یوسف رو تو چان اندازن حسادتون پیش نیاد.
1: به قول دیگه خواب میتونه از قرمه سبزی زیاد باشه. بله واقعا اینطوری است، ولی بعض موقع هم خوابها از طرف خداوند هست و همطور که بسیار زیبا گفتین اون حکمت رو باید داشته باشیم که یکی دو نفر در زندگی باشن که ما اونها رو قبول داریم، به اونها بگیم و اون تایید رو از طرف خداوند بگیریم. چون معمولا اگه خداوند به ما یک رویایی میده، احتمالش خیلی زیاد هست که همین رویا رو به یک نفر دیگه هم داده و بنابراین میتونه تصفیه بشه. همیشه اکثریت برنده نیست. وقتی به عمر روحانی میرسیم اکثریت معمولا اتفاقا اشتباه میکنه، بنابراین ما باید به اون اقلیتی بچسبیم که مردان خدا هستن و تایید رو از اونها بگیریم نه از مردم، وگرنه مردم معمولا تمام اون خوابها رو زیر سوال میبرن. یوسف 17 سالش بود، برادراش حسادت کردن و انداختنش توی چاه. ولی قبل از اینکه بریم تو بود این چاه، من میخوام آیه 12 در باب 37 پیدایش رو بخونم. و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند و اسرائیل، منظورش هم یعقوب هست چون خداوند اسم یعقوب رو تبدیل به اسرائیل کرده بود، و اسرائیل به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. و ای را گفت لبیک. او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور. و خیلی جالبه، یوسف میاد اون کت مخصوص خودش رو تنش میکنه، میره تو بیابون تو صحرا ببینه برادرش چیکار میکنن که بره پیغام بیاره. حالا سوال من اینه، یوسف 17 ساله نوجوان پر از انرژی، شما تو خونه چیکار میکنی؟ شما باید بری کار بکنی. الان چرا اجازه میدیم که بعض موقع پسران یا دختران ما وقتی وقتشه که یک کاری بکنه بیکار میذاریم تو خونه بمونه چای و قهوه بخوره، ولی برادرش دارن کار میکنن توی صحرا، دارن چوپانی میکنن و یوسف نقش یک اسخف رو بازی میکنه، میره به اونا سر بزنه و اون لباس مخصوص رو هم تنش میکنه. معمولا اون لباس رو، بله اگه عروسی میرفت میفهمیدم چرا باید تنش میکنه، ولی صحرا بیابان. بالاخره خداوند زیاد باید کار میکرد روی یوسف و همین کار رو هم میکنه. برادراش گرچه از روی حسادت این کار رو میکنن، ولی وقتی به باب 50 پیدایش نگاه میکنیم میبینیم که اونجا خداوند میگه تمام اینها باید اتفاق میافتاد و یه جورایی در نقشه خداوند بود. خداوند نبود که یوسف رو توی چاه انداخت، ولی توی نقشه خداوند بود که یوسف توی چاه بیفته.
2: درست میفهمین. من به یه نکته کوچکی هم میخوام اشاره کنم. همزمان این مطالبی که شما گفتین خیلی درست و صحیح هست، اما از اول داستان تا آخر داستان یوسف ما میتونیم به این توجه کنیم که تقریبا یوسف در هر شرایطی که قرار میگیره، چه خوابیه که خدا بهش نشون میده، چه درخواستیه که پدرش ازش داره برای آوردن خبر از برادرانش، چه رفتن به زندان و غیره، یه قلب خیلی مطیعی داره. یعنی در هر شرایطی که قرار میگیره قلبش واقعا مطیع خداونده، یعنی یه ایمانی داره که اجازه نمیده شرایط های متفاوت روی این ایمان زیاد تأثیر بذاره. و در ادامه داستان ما میبینیم که او برای بردگی فروخته میشه و در همون اول شرایط نه اعتراضی میکنه و نه ایمانش رو از دست میده.
0: یعنی در واقع به قول ما گفتنی غرغر نمیکنه یوسف، هرچی که در اراده خداونده میپذیره. این چاه میتونه زندان ما باشه، این چاه میتونه مشکلات ما باشه، این چاه میتونه اسارت های ما باشه، ما هم یه

0: زمان های یه موقعی پیش میاد که تو چاهایی میفتیم و ایمان ما اینجاست که باید شکوفا بشه. ما باید درسایی رو که از ایمان و از کتاب مقدس یاد گرفتیم در همچین چاها، در همچین زندان ها، در همچین مشکلاتی رو پس بدیم. یعنی در واقع مشکلات دانشگاه الهیات میشه برای ما، اونجاست که ما میتونیم ثابت کنیم که آیا ما ایماندار واقعی هستیم یا نه. ببینید، یکی از واعظین محترم تو وبسایتش نوشته بود که 30 تا 50 ثانیه اولی که ما از خواب بیدار میشیم مهمترین ثانیه های زندگی ماست. چون وقتی که ما از خواب بیدار میشیم با ایمان به عیسی مسیح، با ایمان به کلام خدا و با شکر خدا گفتن روزمون رو شروع میکنیم، اون روز جواب خودمون رو خواهیم گرفت. ولی وقتی که ما پا میشیم از خواب با شروع غرغر و ناله و اه و همچین چیزا شروع کنیم زندگی، اون روز برای ما روز خوبی نمیشه. پس ما بیاییم با توجه و ایمان به عیسی مسیح، با توجه به اینکه اون هر روز همواره در کنار ماست و مشکلات ما رو حمل میکنه، ما رو کمک میکنه، زندگیمون رو شروع کنیم مثل یوسف. در ادامه میخونیم که همیشه خدا با اون بود. چرا؟ چون غرغر نمیکرد، به خدا ایمان داشت و ثابت قدم و استوار زندگیشو ادامه میده. یه واعظی وعظ میکرد که چرا خدا انداختش تو چاه، میتونستن تو جای دیگه هم بندازنش. میگه وقتی که تو چاه میفتی دیگه پایین رو نمیتونی ببینی، پایین چیزی نیست که ببینی، خوردی کف چاه و فقط همواره باید صورتت رو به بالا باشه، رو به خدا و رو به آسمون. یعنی استعانت تو از اونجا میاد، از اونجایی که خدا هستش و تو همواره داری به اون آسمون، به اون خدا نگاه می‌کنی. ایمان امید تو به آسمونه.
1: دقیقاً همینطوری هست و بعض موقع خداوند اجازه میده در شرایطی باشیم که نگاه ما فقط به سوی خودش باشه، به آسمان باشه. بعض موقع اگه در مریضی هستی شنونده عزیز، با این دید نگاه بکن که خداوند میدونه همه شرایط رو و تو رو میبینه، تو رو درک میکنه، ولی از اون شرایط استفاده بکن که در اون مریضی که حالا که هیچ کار دیگه انجام نمیدی به خداوند فکر بکن و در همون بستری که خوابیدی شاید به سمت آسمان نگاه میکنی، بذار نگاه روحانیت هم به سمت آسمان باشه. ولی اینجا برگردیم به زندگی یوسف. درسی که میتونیم از یوسف یاد بگیریم این هست که اگه خداوند به شما رویایی داده، اگه شما یک هدفی دارید که میخواید به اون برسید و میدونید اون هدف از طرف خداوند هست، ناامید نشید که بعد از داشتن اون هدف وارد یک چاهی بشین. معمولاً در بین رویا تا انجام شدن رویا یک چاه وجود داره. در اون چاه ما چطور رفتار میکنیم اون نشانگر آینده ما خواهد بود. خیلی از مردمی بودن که رویا داشتن ولی رویاشون از دست دادن. چرا؟ چون که غرغر کردن. برادر ما بسیار زیبا گفت. ببینید، اگه یک چیزی هست که خدا رو خوشحال میکنه شکرگزاری هست. اگه میخواین واقعا خدا رو شاد بکنید، خداوند رو جذب بکنید در زندگیتون، شکرگزاری بکنید. در هر امری شاکر باشید، کلام خدا میگه، زیرا این است اراده نیکو، پسندیده و کامل خداوند ما. پس دعای من در آخر برنامه این هست که در خداوند شاد و پیروز و موفق و سربلند و سرافراز و شکرگزار باشید، حتی در چاهی مثل چاه یوسف. اگه در چاه هستین خدا رو شکر بکنید، چون که اراده خداوند در زندگی شما انجام خواهد شد و همه چیز در دستای او هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نبوت های کتاب مقدس خیلی عجیبه و همش نکته به نکته انجام شده و انجام خواهد شد. مقدار زیادش انجام شده، یه مقدار باقی مونده که باید انجام بشه. و برای نمونه این نویسنده انجیل متا که متای رسول باشه با الهام از روح القدس، مخصوصا چون خطاب به یهود نوشته، خیلی اشاره میکنه به نبوت های عهدی. میگه این شد تا این تمام شود، این انجام شد تا این نبوت به وقوع بپیوندد. مرتب هی میگه، توجه دارید؟ یعنی میگه بی دلیل نیست. خداوند خدای نظمه، خدای قول و وعده است. وقتی خدا قول میده انجام میده. مخصوصا در میکاه نبی باب 5 آیه 2 که میگه اونجا ای بیت لحم افراته، لقب اون شهر کوچیک قصبه بود، تو در میان هزارهای یهودا کوچیک هستی، اما از تو یک کسی به دنیا خواهد آمد پیشوایی که او بر قوم من سلطنت خواهد کرد. ولی اونجا یک عبارت دیگری هست که دنباله داره، میگه طلوعهای او از ازل، از قدیم الایام و از ازل بوده است. یعنی عیسی مسیح منشأ ازلی داره، منشأ ابدی داره، جاودانیه. هللویا. نه فقط 2000 سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد، اون از ازل داشته طلوع میکرده. یک زمانی بر ابراهیم طلوع کرد، مثل آفتاب آمد درخشید. در باب 18 پیدایش میبینید میگه خداوند با دو فرشته آمد باش صحبت کرد و همینطور بر دیگران آشکار شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت نامه. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی توفیق روزافزون برای همه کسانی که در پی شناخت حقیقت می باشند، برنامه امروز رو آغاز می کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. این روزها نامه های زیادی از شما دریافت می کنیم که اکثراً با سوالاتی همراه می باشند. بسیاری از شما سوال کرده اید چطور می توان حقیقت رو شناخت؟ برای پاسخ به این سوال مختصراً باید بگوییم برای شناخت حقیقت لازم است ابتدا گناهان خود رو بشناسیم و به عبارتی دیگر از فقر روحی خود باخبر شویم. اگر خود را در مقابل پاکی و قدوسیت خدا گناهکار تشخیص داده اید، خوشا به حال شما، زیرا مسیح با آغوش باز منتظر شماست. کافی است به او اعتماد کنید و کلامش رو بپذیرید تا مسیح چشم روحانی شما رو باز کند و حقیقت رو برای شما نیز آشکار نماید. امروز هم مایلیم شهادت زندگی یکی دیگر از ایمانداران مسیح رو برای شما بازگو کنیم. بشنوید که چطور این شخص به مسیح اعتماد نموده و حقیقت رو شناخته است.

این برادر نوشته است: در یک خانواده متعصب در شهر تبریز متولد شده و در جو چنین خانواده بزرگ شده. شخصی که در خانواده متعصب پرورش یابد، طبعاً متعصب از آب در خواهد آمد. به قول معروف، از کوزه همان برون تراود که در اوست. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم. در جوانی به قدری متعصب بودم که بدون داشتن کوچکترین اطلاعی از کم و کیف واقعی مسیحیت، همه مسیحیان رو منحرف و مسیحیت رو روش غیر واقعی و غیر خدایی میپنداشتم. حتی در تمام دوران تحصیل و خدمت اداریم از تماس و معاشرت با افراد مسیحی خودداری میکردم. اما نقشه و اراده خدا در مورد من و خانواده ام چیز دیگری بود. چند سال قبل ساکن اروپا شدم و در نظر داشتم خانواده ام رو نیز به اروپا منتقل کنم تا همگی در کنار هم زندگی کنیم. اما مشکلات مختلف طوری به من حمله کردند که به یک باره تمام خانواده و هستیم را برباد رفته دیدم. چنان دستخوش پریشانی و ناامیدی شده بودم که هیچ راه حلی برای رفع مشکلات و هیچ روزنه امیدی برای خود نمی دیدم. به اندازه اعصابم متشنج شده بود که حتی قادر نبودم یک لیوان آب رو بدون آنکه چیزی از آن نریزد به دهانم برسانم. طوری زندگی برایم غیر قابل تحمل شده بود که تصمیم گرفتم خود را از شر این زندگی بدون امید و بدون آینده خلاص کنم. برای خودکشی تصمیم جدی گرفته بودم. پس مقدمات کار را آماده نمودم و سرانجام می‌خواستم برای آخرین بار با همسر و فرزندانم تلفنی صحبت کنم. لازم به تذکر است که در آن موقع همسر و فرزندانم در یکی دیگر از کشورهای اروپا به سر می بردند و ما قدرت و اختیار اون رو نداشتیم که به عنوان خانواده دور هم جمع شویم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم. در صحبت تلفنی همسرم بدون آنکه از قصد خودکشی من اطلاعی داشته باشد ابتدا به ساکن به من گفت: می دانم که مشکلات فراوانی داری که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستی، اما فراموش نکن که ما خدایی هم داریم. به او توکل کن و از او بطلب که تو را راهنمایی و کمک نماید. این گفته همسرم طوری در دلم نشست که گویا بهترین راه حل رو برای رفع مشکلاتم پیدا کرده باشم. ابتدا کمی امیدوار شدم، اما بلافاصله کوه مشکلات در جلوی چشمانم مجسم شد و با خود گفتم: من که بارها از خدایم کمک خواسته ام، پس چرا تا به حال جوابی نشنیدم؟ بعد از قطع تلفن در این قبیل فکر و خیالها بودم که به طور کاملا اتفاقی با مردی ایرانی آشنا شدم. او خود را یکی از ایمانداران مسیح معرفی کرد و تا مدتی درباره مهربانی خدا و نقشه او برای نجات بشر گناهکار با من صحبت کرد. وقتی صحبتهای او را می شنیدم در دلم می گفتم: من که از خدا هیچ مهربانی ندیدم. بالاخره بعد از گفتگوی مفصل او یک کتاب انجیل به من داد که البته با کراهت اون رو گرفتم. وقتی از هم جدا شدیم شروع به مطالعه انجیل نمودم. نمیدانم چطور، ولی وقتی به خودم آمدم متوجه شدم چندین ساعت
مشغول مطالعه بودم. در فصل 11 انجیل متی با این جمله برخورد کردم که مسیح می‌فرماید: ای تمامی زحمتکشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. با خودم گفتم: خدایا، آیا این کلام توست که چنین شادی بخش و امیدوار کننده است؟ خدایا چه بگویم؟ تو که از تمام اسرار باخبری، تو که در کلامت وعده داده ای جانها رو آرامی می دهی، پس چرا من در چنین منجلاب پریشانی و ناامیدی قوطه‌ور هستم؟ تصمیم گرفتم به کلام خدا اعتماد کنم و به این وعده مسیح چنگ بزنم. همان لحظه شروع به دعا کردن نمودم و با زبانی ساده با خالقم گفتگو کردم. نمیدانم این حالت چقدر طول کشید، ولی همینقدر میدانم که وقتی به خودم آمدم، تمام صورتم از اشک خیس بود و هیچ ناراحتی در خود احساس نمی کردم. هوا کم کم روشن می شد که من تازه آماده خواب شبانه می شدم. در اثر اعتماد به مسیح و امید و شادی که از کلام خدا نصیبم شد، مدت زیادی طول نکشید که ما دوباره توانستیم به عنوان خانواده در کنار هم زندگی کنیم و تمام ناراحتی ها و تشنج اعصابم به کلی از بین رفت. وقتی به سالیان گذشته و شایعات بی اساسی که در مورد مسیحیان و مسیحیت شنیده بودم فکر می کنم، می بینم که چقدر در اشتباه بودم. به یاد می آورم که مردم می گفتند مسیحیان سه خدا دارند و یا سه خدا رو می پرستند. آنها مسیحیان رو مردمی بی قید نسبت به شرابخواری و روابط خانوادگی و اجتماع زنان و مردان معرفی می کردند، در صورتی که من با مطالعه انجیل به نتایج 100% برعکس این شایعات برخورد کردم. تا قبل از مطالعه انجیل و اعتماد به عیسی مسیح، من خدای واقعی رو نمیشناختم، زیرا خدایی که قبلن به من معرفی شده بود بسیار غضبناک، خشن و هراس‌انگیز بود. خدایی که به این سادگی ها گوشش به فریاد کسی بدهکار نبود. اما خدایی که به وسیله انجیل با او آشنا شدم، همانند پدری مهربان است که همه را به نزد خود دعوت می کند و مایل به نجات انسان گناهکار می باشد. خدایی که رحمتش به قدری است که از قربانی کردن فرزند یگانه روحانیش عیسی مسیح نیز خودداری نکرد تا بدین وسیله گناهان مردم را کفاره نماید و بشر گناهکار با ایمان به عیسی مسیح نه تنها هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. امروز خوشحالیم که 3 سال قبل با ایمان به مسیح مقدس زندگی خود و فرزندانمان رو به دست پرتوانش سپرده ایم. بدین جهت خداوند رو به خاطر نقشه نیکویش برای من و خانواده ام همه روز ستایش می کنیم و همچنین دعا می کنیم که خدایا ما رو در ایمان رشد بده و به هم نوعانمان نیز فرصت نجات عنایت فرما.
برای این برادر مسیحی و خانواده محترمشان آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم. و حالا توجه شما رو به یک سرود روحانی جلب می کنیم.

بله، گفتیم که قدم اول برای شناخت حقیقت آن است که گناهان خود رو تشخیص دهیم و به ناراستی های خود پی ببریم. به موجب کلام خدا حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. اگر تا به حال خود رو نیک می دانسته ایم، بهتر است به کلام خالق خود اطمینان کنیم و تصمیم بگیریم از گناه دست بکشیم. توبه به سوی خدا و ایمان به عیسی مسیح لزوماً همراه یکدیگرند، زیرا خدا نسبت به گناهکار رحمان و رحیم است، ولی نه در نادیده گرفتن گناه او، بلکه در فرستادن فرزند روحانیش تا به جای شخص گناهکار بمیرد. این فیض خداست که انسان به محض ایمان آوردن به مرگ مسیح از گناهانش پاک شده و در نزد خدا بی گناه و عادل محسوب می شود. پس هر که خود را در حضور خدا گناهکار تشخیص دهد و با تکیه بر قدرت آمرزنده خون مسیح توبه کند و مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرد، حقیقت را خواهد یافت. بهتر است وقت خود را بیهوده تلف ننماییم و در مکاتب و مذاهب مختلف به دنبال حقیقت نگردیم، زیرا حقیقت خود به سراغ ما آمده است و مایل است ما را از زندان تاریک گناه آزاد سازد. عیسی مسیح فرمود: یقین بدانید هر کسی که گناه می کند برده گناه است. شنونده گرامی، انسان برده گناه است و تا زمانی که از قید این بردگی آزاد نشود، حقیقت را نخواهد شناخت. عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، برای آزاد نمودن ما بردگان گناه لباس جسم پوشید و به این جهان آمد و به موجب پیشگویی انبیا بر صلیب جان داد. خون مسیح تنها جریمه آزادی ما از بردگی گناه است. کافیست به کلام خدا اطمینان کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا مسیح با خون پاکش جریمه گناهان شما را بپردازد و طعم شیرین نجات را به شما نیز بچشاند. هرگاه به مسیح ایمان آورید، خدا هرگز

گناهان گذشته شما رو به یاد نخواهد آورد. روح مسیح در قلبتان ساکن می شود و همانطور که مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است، ایمانداران او نیز زندگی جاودان خواهند داشت. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. او مایل است شما را نیز از بند گناه آزاد کند. به موجب کلام خدا، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمت هایت باشم؟ می دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاس گویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته ام هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 هم باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مورد وقایع ایام آخر، و به قسمت دوم این موعظه رسیده ایم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی اون دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم اجازه بدید دعایی داشته باشیم تا برکت خداوند بر مطالعه‌مون باشه. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن، به ما کمک کن تا بتونیم معنای آن را به درستی درک کنیم و سپس بر اساس اون درک درست از این کلام به درستی اطاعت کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. همونطور که گفتم در جلسه گذشته مروری کردیم از تمامی آن دروس گذشته و نیز وارد ابتدای ایام مصیبت شدیم که با یک واقعه خاص شروع میشه. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر اشتباه نکنید. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشود و با قدرت شیطان این فرد برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش، حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. دوران حکومتش به 2 قسمت تقسیم شده در کتاب مقدس. در نیمه اول خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست و انسان دوست و خیر جا میزنه، اما در نیمه دوم ماسک را از چهره خود بر می داره و ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار می کنه. قسمت دوم موعظه کوه زیتون که ما بر روی آن می خواهیم تمرکز کنیم از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه. از آیه 14 شروع میشه تا آخر آیه 23 در مرقس فصل 13 هم. تمرکز مسیح در این آیات بر نیمه دوم ایام مصیبته، اون ایامی که ضد مسیح ماسک رو از چهره خودش بر می‌داره که به ایام مصیبت عظیم نیز معروفه. چرا تمرکز بر روی این قسمته؟ چون که مسیح داره پاسخ میده به سوال شاگردانش که در ابتدا از او پرسیده بودن زمان بازگشت تو و برقراری پادشاهی تو چه موقع است؟ و همچنین باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت وقتی که برای مسیح وجود داشت. شما اگه بخواید تمام این رویدادها رو مطالعه بکنید باید تمامی کتاب دانیال نبی، تمامی کتاب مکاشفه رو و قسمت‌های دیگر آیات مربوط به اینها رو در کتاب مقدس مطالعه بکنید. به هر حال تمرکز بر روی نیمه دوم ایام مصیبت یا ایام مصیبت عظیمه که ضد مسیح ماسک رو از روی چهره خودش بر می‌داره، ماهیت شریر خودش رو آشکار می‌کنه. ایام مصیبت در کتاب دانیال فصل 9 هم به اون اشاره می‌کنه. یک دوره 7 ساله است که در آن دوره 7 ساله ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان برقرار می‌کنه. البته اون نمی‌خواد فقط برای 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر این حکومت شریر میگذاره. از خصوصیات این دوران این است که ضد مسیح به قدرت رسیده،
شیطان و روحای شریر آزادی کامل دارند تا در این جهان هر بلایی رو که میخواهند بر سر مردم که آن موقع بر روی کره زمین هنوز باقی ماندن و اینها کسانی هستند که مسیح را رد کردند، با کلیسای مسیح به عرش خدا، به بالا، به آسمان برده نشدن، بر روی زمین جا ماندن. شیطان و روحای شریر آزادی کامل رو دارن که در این دوران هر بلایی که میخوان بر سر اینها بیاورن. بنابراین اگه شما نمیخواین تو همچنین شرایطی باشید، الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در آن زمان بر روی زمین نباشید. و به علاوه بر اینها، غضب خدا هم بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته، جهانی که مسیح رو رد کرده، فرو ریخته میشه. و دقیقا به این علته که این ایام، ایام مصیبته، به خاطر ریخته شدن غضب خداست. شما میتونید مثلا اگه میخواین یک درک بهتری از این دوران پیدا بکنید، حالتی رو در نظر بگیرید که مثلا بیان در زندان‌ها، در تمامی تیمارستان‌ها رو باز کنن و هرچه جنایتکار و آدم خطرناک هست بریزن بیرون، پلیس و هیچ نوع نیروهای انتظامی هم کاری نکنن، بکشن کنار، هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن. این وضعیت جهان در آن موقع خواهد بود. نیمه دوم اون از نیمه اول هم بدتره، بهش میگن دوران مصیبت عظیم، چون همونطور که گفتم ضد مسیح نقاب انسان دوستی، صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میکنه. و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم و بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از آن نام میبره. اول از همه مسیح از این واقعی مهم و اخص که کاملا مشخص میکنه که دوران مصیبت و در واقع مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا را در آن موقع به دست گرفته از شیطانه، مسیح از اون به طور اخص نام میبره در آیه 14 قسمت اول آیه. آیه 14 هم میفرماید: پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. ببینید همینجا یک دقیقه وایسیم، از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده و از کجا می فهمند که این رهبر جهانی صلح دوست و انسان دوست یک مرد دیو زده است، ماسکی بر چهره داره، خودش رو به عنوان یه آدم انسان دوست جا میزنه ولی یک مرد شریری است، مرد دیوزده است. اول از کجا میفهمن؟ اول گروه عظیمی از سرتاسر جهان ناپدید میشن. اینها کیا هستن؟ ایمانداران مسیحی واقعی، الان کسانی که الان به مسیح ایمان آوردن، به آسمان، به عرش خداوند، به یک بعد دیگر هستی به بالا برده میشن، ناپدید میشن. دوم آیه 14 هم به ما میگه چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمیباید برپا بینید، آن که میخواند بفهمد. به کلمات این قسمت آیه باید خوب دقت کرد. ببینید میفرماید مکروه ویرانی یعنی چی؟ در کتاب مقدس یعنی چی؟ مکروه تو کتاب مقدس اشاره میکنه به آنچه که باعث کراهت خدا میشه، آنچه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. برای همینه که میگه مکروه ویرانی، یعنی یه چیزی به قدری مکروهه که باعث انزجار خدا میشه و باعث جاری شدن غضب خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه، که به زبان دانیال نبی گفته شده است. حالا دانیال کی به این اشاره میکنه؟ بروید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد، به عنوان یک رهبر صلح طلب میاد، با اسرائیل پیمان صلح میبنده. او کسی خواهد بود که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل را حل خواهد کرد، صلح میاره
ولی در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه. پیکره خودش رو، مجسمه خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده. بله، معبد اورشلیم بازسازی خواهد شد، اما نه مطابق جزئیات کتاب مقدس. این یک معبد کاذبی است که ضد مسیح برای راضی کردن یهودیان میسازه، اما چون نمیخواد به مسجد الاقصا صدمه بزنه که مسلمان ها رو ناراحت بکنه، اون رو در جای دیگری میسازه که نه یهودیان ناراحت باشن نه مسلمان ها. پیکره خودشو در اونجا قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او یعنی شیطان را پرستش کنن. و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی، کسانی که در آن دوران بر روی زمین باقی مونده بودند ولی در آن دوران از فیض خدا و کار روح خدا ایمان آوردند. ضد مسیح شروع میکنه به کشتار اونها، چون اونها حاضر نمیشن پیکره او رو پرستش کنن، و یهودیانی که با اون مخالفت میکنن. این اوج کشتار ضد مسیحه و اوج جاری شدن غضب خدا بر زمینه که به این ایام ایام مصیبت عظیم میگوین. این از اون واقعه، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. در جلسه گذشتم بیشتر به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم. پس الان صادقانه ایمان آورید و الان قویاً بشارت دهید، مردمان رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کنید، ابزاری باشید در دستهای روح القدس برای ایمان آوردن مردم. این وقایع رخ خواهند داد، مطمئن باشید، هم خودتون

هم خودتون ایمان بیارید و هم دیگران رو به مسیح هدایت کنید، چون شما نمیخواهید در آن ایام روی زمین باشید. و غیر از این که نمیخواهید روی زمین باشید، شما نمیخواهید در نهایت در دریاچه آتش افکنده بشید. کسانی که مسیح رو رد میکنن گناهانشون بر اونها باقی میمونه و در نهایت در دریاچه آتش افکنده میشن، مطابق کتاب مکاشفه فصل 20. تو همین مرقس 13 آیه 23 میفرماید لکن شما بر حذر باشی، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. خداوند عیسی مسیح با ما داره اینجا اتمام حجت میکنه، میگه من به شما گفتم حواستون جمع باشه، توبه کنید، ایمان آورید، آماده باشید.

نکته دوم که بهش میرسیم اینه، واکنش ایمانداران در آن زمان چه باید باشه؟ چون ما ایمانداران دوران کلیسا در این ایام آن موقع روی زمین نخواهیم بود، ولی واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ مسیح از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 هم کاملا مشخص میکنه که واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشد. بسیار ساده، فرار کنید. آنگاه آنانی که در یهودیه میباشند به کوهستان فرار کنند. هر که بر بام باشد به زیر نیاید، به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا رخت خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. چرا؟ چون ایام سختی است، زمان بسیار سختی است برای باردار شدن، برای تولد بچه ها، مشکلات اقتصادی، غذایی، بحرانهایی که در دنیا وجود داره، شرایط رو به خصوص برای کودکان و برای زنان باردار بسیار سخت میکنه. و به خصوص اگر شما توی یه حالتی هستید که باردارید و بچه کوچک دارید، فرار به کوهستان ها کار آسانی نخواهد بود. آیه 18 هم، دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود. باز دوباره چرا؟ چون خب در ایام زمستان با تغییر آب و هوا مشکل فرار رو کار آسانی نمی کنه، سختی به وجود میاره. وقتی شما این آیات رو می خونید، از آیه 14 قسمت دومش تا آخر آیه 18 هم، حالتی که در این آیات می بینید وضعیت بسیار بسیار اضطراری است. اسرائیل، اورشلیم، تمام ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان هدف نوک تیز کشتار ضد مسیح قرار می گیرند. ضد مسیح با لشکریانش به اسرائیل حمله می کنه تا اسرائیل رو از روی نقشه کره زمین پاک بکنه. زکریای نبی فصل 13 آیات 8 و 9 می فرماید که فقط یک سوم جمعیت اسرائیل آن زمان نجات خواهند یافت، رستگار میشن، با اون یک سوم از آتش جفاها گذشته به مسیح ایمان میآورند. زکریا فصل 13 آیه 9 میفرماید قسمت سوم را از میان آتش خواهم گذرانید، ایشان را مثل تصفیه کردن نقره تصفیه خواهم گذاشت، مثل پاک ساختن طلا ایشان را پاک خواهم نمود از طریق جفاها، و در نتیجه اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت که ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ما می باشد. و به یاد داشته باشیم که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 مسیح دقیقاً مشخص میکنه که او خداوند یهوه است. نام یهوه را مسیح برای خودش به کار میبره. دیگه زمان بشارت دادن ایمانداران به بی ایمانان تمام شده. اون زمان، اون موقعی که تو این آیات مرقس میبینیم، باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خدا برای اونها فراهم خواهد کرد و اونها را برای پادشاهی مسیح بر روی زمین حفظ خواهد کرد. باید یهودیان ایماندار به مسیح باشن تا وارد آن پادشاهی زمینی مسیح از شهر اورشلیم گردن تا وعده های خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل به تحقق برسد.

همه چی دقیقا باید مطابق برنامه به جلو بره. بشارت در نیمه دوم ایام مصیبت به طرق دیگری انجام خواهد شد. دیگه این ایمانداران این مسئولیت رو ندارن. مکاشفه 14 آیه 6 به طور مثال به ما میگه که فرشته‌ای در آسمان انجیل را بشارت خواهد داد و طرق دیگر. ولی مسئولیت اصلی ایمانداران مسیحی آن زمان، چه یهودی و چه غیر یهودی، این است که فرار کنند به پناهگاهی که خدا فراهم کرده. فرار کنید از ضد مسیح، از معلمین و انبیای کاذبی که آن زمان زمین را پر خواهند کرد. و یه چیز یادتون باشه، همیشه من اینو گفتم، سایه هر چیزی پشتش میفته. افراد ممکنه بگن خب اگر ما اون موقع روی زمین نیستیم اصلا چه اهمیتی داره که این آیات رو مطالعه بکنیم، چون سایه هر چیزی پشتش میفته. درسته که ما در آن زمان بر روی زمین نخواهیم بود، درسته که کلیسای مسیح از زمین برداشته میشه، اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا آخر 18، و اگرچه با فیض خدا من و شما روی زمین نخواهیم بود اگر ایماندار به مسیح باشیم، قبلا با آسمان با کلیسا به بالا برده شده ایم، ولی سایه این وقایع بر ما افتاده. الان هم معلمین کاذب دجالهای کوچکتر وجود دارن و باید از آنها دوری کرد، از آنها فرار کنید. این هشداری است که به ما داده میشه. دیگه خودمون میدونیم که حالا میخوایم چه واکنشی به این هشدار بدهیم یا ندهیم. الان ایمان آورید. شما نمیخواید زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه روی زمین باشید. پاسپورت کشورهای غربی و اجازه زندگی مثلا در آمریکا و اروپا شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که این کار میکنه و آن پاسپورت این واقعیته که از گناهانمون توبه کرده باشیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. الان این قدم رو بردارید و این حقیقت رو به دیگران بشارت دهید. دیگر خود دانید، همانطور که مسیح در آخر این موعظه کوه زیتون با ما اتمام حجت میکنه. دیگر خود دانید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عهد جدید وقتی به کلام خدا مراجعه می کنیم، در کتاب افسوسیان فصل سوم آیه 18 و 19 پولس رسول این طور می گوید که درک کنید عرض و طول و عمق محبت مسیح را تا پر شوید تا تمام پری خدا. یعنی انسان از پری حضور خدا لبریز بشود. لطفاً به کتاب لوقا فصل هفتم مراجعه بفرمایید. در آنجا داستانی را می‌بینیم که شخصی که سرباز روم بود و غلامی داشت و این غلام عزیز او بود و مریض شده بود، وقتی شنید عیسی مسیح است، مشایخ یهود را نزد عیسی فرستاده و از او خواهش کرد که آمده و غلام او را شفا بخشد. مشایخ نزد عیسی آمدند و به او اصرار کردند و التماس زیاد کرده گفتند این شخص مستحق است که این محبت را برایش به جا آوری، زیرا که قوم ما را دوست می‌دارد و برای ما کنیسه ساخته است. عیسی با مشایخ یهود روانه شده و چون نزدیک به خانه این افسر رسید، چند نفر از دوستان خود را به نزد عیسی فرستاده و گفت خداوندا زحمت مکش، زیرا که من لایق آن نیستم که تو به خانه من بیایی و من خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، بلکه سخنی بگو تا بنده من یا غلام من صحیح شود. در آیه 9 میگوید و چون عیسی این سخن را شنید تعجب نموده و به مردمی که در اطرافش بودند گفت به شما میگویم چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. چند نکته در این داستان را با هم مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم چطور این ایمان پر میتونه وارد زندگی من و شما بشود. از یک طرف نگاه میکنیم که این شخص سرباز است، سرباز روم. برای سرباز روم بودن باید شخص قسی القلب میبود. ما فیلمهای زیادی راجع به گلادیاتورها دیده ایم که چطور اینها تمرین میکردن برای خونخاری، برای کشتن، برای بی‌عاطفه بودن، برای بی‌رحم بودن، قسی القلب بودن و سایر چیزها. یعنی مدال‌های یک سرباز رومی در آن زمان بستگی به تعداد کشته‌هایی داشت که در جنگ کشته بود. حالا چطور شده که چنین شخصیتی خونریز، چنین شخصیتی بی‌رحم برای یک غلام بی‌ارزش که در آن زمان ارزشی نداشتند احترام قائل شده و برای او عزیز شده و برای او و سلامتی او تفکر می‌کند؟ برده ارزشی نداشت، برده قیمتی نداشت. یک برده، یک غلام آنقدر ارزش داشت که زنده باشه و کار کنه. اگر مریض می‌شد او را کنار می‌انداختند. تضاد بزرگ زندگی این شخص را نگاه بکنید. از یک طرف مردیست بسیار خونریز، حالا از این طرف مردیست بسیار عاطفی. سوال اینجاست که علت این تضاد چیست؟ بین زمانی که این شخص مردی قسی القلب، بیرم، خونخوار، بی‌عاطفه و حالا که مردیست بشر دوست و غلام دوست، چه اتفاقی افتاده؟ در این فاصله چه چیزی به وجود آمده است؟ به آیه 5 نگاه بکنید. در آیه 5 میگوید زیرا قوم خدا را دوست می‌داشت. یعنی واقعا کلام خدا را دوست داشت. عزیزان، وقتی کلام خدا را دوست داری، وقتی در حضور خدا زندگی می‌کنی و در قلب من و شما عشق کلام خدا می‌آید، آن وقت چنین خدا ما را تبدیل می‌کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،
4: ملکوت تو بیاید و اراده تو
5: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
6: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
7: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
8: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
9: آباد از آن توست.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز، اگه کسی از شما بپرسد که چه مشکل بزرگی در زندگی دارید، چه جوابی خواهی داد؟ راستی بزرگترین مشکل زندگی شما چیه؟ و اینکه وقتی با آن روبرو می شوید، چطور اونو حل می کنید؟ و چطور می خواهید با این مشکلی که داری روبرو بشوید؟ شاید بزرگترین مشکل شما مربوط به شغل و یا خانواده و یا سلامتی جسم باشه. هرچی باشد، موضوع مهم این است که چطور می خواهید با این مشکل بسیار بزرگ و یا با این دیوار عظیم و یا سد کوهی که در برابرتونه روبرو بشوید. زیرا دانستن مشکل یک موضوع و نحوه رویارو شدن با آن موضوع دیگری است که بسیار بسیار حائز اهمیت می باشد. چون اگر به طور نادرستی با مشکل خودت مبارزه کنید، نه فقط آن را حل نمی کنید، بلکه چه بسا زیر فشار مشکلات زندگی و به خاطر طریق غلط خود، خود را نابود کنید. اجازه می خواهم که در برنامه این ساعت درباره نحوه روبرو شدن با مشکلات زندگی با شما دوستان عزیز صحبت کنم، آن هم از دید کلام خدا و یا به اصطلاح از دیدگاه مسیحیت. زیرا در کتاب مقدس انجیل خداوند یکتا به وسیله عیسی مسیح برای ما الگوی گذاشته که به وسیله آن ما قادریم نه فقط مشکلاتمون رو، اونم بزرگترین مشکلات زندگی رو تحمل کنیم، بلکه به وسیله رایی که خود خدا در برابر ما نهاده است بر آنها نیز غلبه نماییم. شاید شما مشکلاتی داشته باشید که بر آن غلبه نکردید و این کوه عظیم که در برابرتون بوده رو دیدید و گفتید امکان نداره که من بر این مشکلات و سختی ها پیروز بشم و در نتیجه خودتون رو باختید و یا تسلیم اون مشکلات شدید. ولی دوست عزیز، واقعیت اینه که خداوند میخواد که ما نه فقط با مشکلات زندگی روبرو بشیم، بلکه بر آنها غلبه کنیم. و خدایی که ما را دعوت کرده که در برابر مشکلات بیستیم، همون خدا نیز راه حل پیروزی را نیز به ما داده است. برای این امر به زندگی خود عیسی مسیح توجه می کنیم. شاید تعجب کنید، بگید که عیسی مسیح نبی خداست، عیسی مسیح کلمه خداست، مظهر حق، اون نگرانی هایی که من انسان گناهکار و نالایق رو دارم نداشته، نمیتونم خودم رو با او مقایسه کنم. از یک نظر البته کاملا حق با شماست. او کلمه خدا، فرزند خدا، خداوند ما و نجات دهنده ما بود. ولی فراموش نکنید که اگرچه عیسی مسیح مظهر خدا یکتا و کلمه خدا و خدای مجسم شده بود، ولی در این حال او جنبه انسانیت هم داشت. او یک انسان کامل مثل من و شما بود که احساسات واقعی مثل من و شما داشت. اتفاقا درد و رنج و سختی که او مخصوصا در شب قبل از مصلوب شدنش و در روز جمعه حین مصلوب شدنش کشید، انقدر زیاد و دردآور بود که هیچ بشری تا به حال به آن اندازه زجر نکشیده و این نوع مشکلات را تحمل نکرده است. البته میدونم که همه ما، من و شما، هرگز آن تجربیات تلخی که او تحمل کرده رو تجربه نخواهیم کرد. درد او مافوق هر دردی بوده که من و شما داشتیم. ولی دلیل این که میخواهم عیسی مسیح رو نمونه قرار بدهم و زندگی او الگویی برای خود داشته باشیم این است که دوست من، عیسی مسیح به عنوان یک انسان کامل موفق شد که بر تمام مشکلات زندگی، بر بزرگترین کوههای سخت زندگی غلبه کند و پیروز بشه و طریق او میتونه عامل پیروزی من و شما بر مشکلات و یا به اصطلاح عامیانه بر جنگهای زندگیمون باشه. برای این منظور به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل 26 انجیل مقدس متی از آیه 26 آیاتی چند که درباره زجر کشیدن عیسی مسیح قبل از دستگیری و مصلوب شدنش صحبت می کنه خدمتتون قرائت می کنم. می فرماید آنگاه عیسی همراه شاگردان خود به مکانی که به جستیمانی مسما بود رسیدن. عیسی به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من جلوتر رفته دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی رو برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس به ایشان گفت نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است. دقت کنید، مسیح داره میگوید
نفس من، جان من از غایت الم یا از شدت درد مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید و دعا کنید. پس مسیح قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده و گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و بعد نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت. به پتروس گفت آیا نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید، زیرا روح راقب است لیکن جسم ناتوان. بار دیگر عیسی باز دعا نموده گفت ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز شاگردان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده به ایشان گفت ما بقی را بخوابید و استراحت کنید، الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، زیرا اینک تسلیم کننده من نزدیک است. عرض کنم آیات انجیل رو که مربوط به واقعه شب قبل از مصلوب شدن مسیح بود رو شنیدید. اجازه میخواهم که مقدمی برای درک بهتری موضوع به عرضتون برسونم تا بهتر بدانید جریان از چه قرار بود و چگونه این عمل و دعای مسیح میتونه راز پیروزی ما بر مشکلات زندگی مخصوصا عالم ربانی بشود. اولا در زمان عیسی مسیح رسم این بود که غلامان منزل در منزل که هستن پاهای مهمانان ارباب را قبل از شام بشویند. عیسی مسیح استاد شاگردان بود. به هنگام شام هیچ کدام از شاگردان داوطلب نشد که پاهای استاد و دیگر شادگان رو بشوید، ولی خود عیسی مسیح بلند میشه پاهای شاگردان را میشوید، حتی پای آن کسی که به او خیانت میکند. چرا؟ زیرا میخواست به آنها نشون بدهد که هر کسی در حضور خدا خود را فروتن سازد، خدا او را سرفراز میکنه. بعد از شام عیسی مسیح به باغ جستیمانی می رود. مطابق آیات انجیل عیسی مسیح هر وقت که در اورشلیم بود عصر هنگام به جهت دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی خود به باغ جستیمانی می رفت و اکثر شبها را در دعا با خدا یکتا به سر می آورد. و شاگردان به خوبی می دانستن که مسیح برای دعا بر حسب عادت به آنجا میره و در همین مکان بود که عیسی مسیح تصمیم میگیره که با بزرگترین مشکلی که در طول حیاتش در این عالم فانی با آن روبرو بود روبرو بشه و بجنگد. این موضوع در آیه 39 است که میفرماید پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرد گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. اگر توجه کنید عیسی مسیح با دعا به جنگ مشکل خود می رود که می فرماید مسیح صورت خیش را بر زمین نهاد و یا به روی در افتاده زانو زده سر خود را خم نمود و دعا کرد. دوست عزیز، ما مسیحیان عادت نداریم که صورت خیش را به خاک بیفکنیم و دعا کنیم، بلکه ترجیح می دیم که وقتی دعا می کنیم روی صندلی راحتی بنشینیم. ولی دوست من، وقتی ما در حضور خدای قدوس عادل، خدای قادر مطلق، خدایی که کامل است بیاییم، باید فروتنی کامل رو پیش خود کنیم. اگر عیسی مسیح که فرزند حق بود فروتن شد و به روی صورت خود افتاده در حضور خدا، چقدر بیشتر من و شما باید موقع سختی ها و مخصوصا در مواقع مشکلات و یا جنگ و جدال های درونی همانند منجی و نجات دهنده خود در حضور خدا صورت خیش را به خاک افکنیم و اعتراف کنیم که فقط اوست خدای قدوس عادل و ما انسان گناهکار.
و به گناهان و عیبهای خود، به ضعفها و خطاهای خود اعتراف کنیم، زیرا ما انسان خاکی و گناهکار هستیم، ولی او خدای قدوس و بی عیب و بی همتا و بی شریک و بی نیاز. دوست من، سوالی دارم. آیا شما جای خاصی برای دعا کردن در زندگی داری؟ در منزل یا در اداره و یا در هر جای دیگه، آیا جایی داری که در موقع ناراحتی و کشمکش‌های زندگی به حضور خدا برید و با خداوند درد و دل کنید؟ خیلی جالبه بدانیم که در این کشمکش مسیح در جای خیلی مهمی مسیح میره، یعنی جایی که برای مسیح آشنا بود، جایی که بر حسب عادت همیشه با پدر آسمانی خود درباره چیزهای زیادی صحبت کرده بود، جایی که مرکز دعا و یا جایگاه دعا برای مسیح محسوب می شد. مطلب دوم که می خوام با آن توجه کنید همین موضوع مبارزه درونیه. آیه 39 می فرماید پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده گفت ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. موضوع بسیار مهم اینه که من شما درک کنیم و بفهمیم که مسیح با چه چیزی روبرو بود. او مشکل و یا جدالی که با آن روبرو بود را در کلمه پیاله برای ما بیان می کند. می فرماید ای خدا، اگر ممکن است بگذار که این پیاله از من رد شود. منظور مسیح از این پیاله چه بود؟ پیاله‌ای که سمبل بزرگترین سختی و مشکل زندگی برای مسیح محسوب می شد. اگر به کتاب زبور حضرت داوود روی بیاوریم، متوجه می شویم که مقصود از پیاله در تورات مقدس خشم و داوری خداونده و نوشیدن پیاله به معنی خشم و غضب خدا را نصیب خود کردنه. در آیه 8 از فصل 75 زبور حضرت داوود می فرماید زیرا در دست خداوند کاسه است و باده آن پرجوش، از شراب ممزوج پر است که از آن می ریزد، و اما دردهایش را جمیع شریران جهان افشرده خواهند نوشید. وقتی مسیح در دعا می فرماید که ای خدا، ای پدر آسمانی، اگر ممکن است که این پیاله از من بگذرد، منظورش خشم و قهر و غضب خدا یکتا بود. سوال اینه که در این پیاله چه چیزی بود؟ دوست من، مسیح در آن پیاله اول گناهان تمام نسل بشر را می دید و دوم نتیجه آن گناهان، یعنی جدایی از خدا را می دید، جدایی از پدر آسمانی خود. تصورش را بکنید، عیسی مسیح ابن خدا، کلمه حق که هرگز گناهی نکرده بود و با پدر یکی بود و کامل و مقدس و بی عیب بود، وقتی به درون این پیاله نگاه می کند متوجه می شی که با چه چیزی روبروه. اگر این پیاله را بپذیرد، برای اولین بار از خدای پدر جدا می شود، و یا بهتر بگم خدای قادر مطلق او را ترک می کنه، زیرا آن وقت مسیح گناهکار محسوب می شه. جدایی که هرگز تجربه نکرده بود. خدای یکتا هیچ کس را حتی

بود که مسیح در زندگی با آن روبرو شده بود، یعنی جدا شدن از خدا و یا تر خدا روی خود را از او برگرداندن. برای همین بود که او به باغ جستمانی برای دعا میره، زیرا حالا زمان آن رسیده بود که این پیاله را بنوشد، با آن هدفی که به خاطر آن به این جهان آمده بود برسه، تحمل گناه بشر و جدایی از پدر آسمانی. بسیار مشکل و غیر قابل درک بود. برای همین بود که کلام خداوند می فرماد که عیسی مسیح بی نهایت غمگین و اندوهگین شد. اضطراب و ناراحتی و قصه‌ای که مسیح تحمل می کرد، دوست عزیز، برای من و شما غیر قابل درکه. برای همین است که در آیه 28 رو به شاگردان خود، رو به عزیزترین کسانش می گوید که جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. برای همین بود که سه بار از خدا یکتا می طلبد و می گوید که ای پدر عزیز، اگر ممکن است تمنا این که این پیاله از من بگذرد، لیکن ای خداوند، نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و قطرات عرق مثل خون از صورت او می چکید. روانشناسان این حالت را مربوط به ترکیدن دل و قلب شخص می دانند که صحبت از عمق دعا و دردی بود که مسیح در درون داشت. راستی خدا در برابر التماس و دعای عیسی مسیح چه جوابی داد؟ جواب این دعای مسیح که به شدت به حضور خداوند دعا میکرد چه بود؟ جواب فقط خاموشی از آسمان بود. خدا هیچ وقت جواب این دعا را نداد. مسیح میخواست که از این حالت، یعنی تحمل درد و رنج و گناهان بشر رو کنار بره، چون نتیجه و عاقبت آن را می دید، ولی در این حال فرمود که نه به خواست من ای پدر، بلکه به اراده تو ای خداوند. به زبان دیگر، دوست عزیز، مسیح هرگز با اراده خدا جدال نمی کرد، بلکه می خواست بداند که آیا راه دیگری هست یا نه. و وقتی معلوم شد که طریق دیگری وجود ندارد، آن راه را پذیرفت و حاضر شد که به خاطر نجات من و شما آن پیاله را به اصطلاح بنوشد و جان خود را کفاره گناهان بشر کند و با تعامل کردن گناهان ما، کفاره دادن گناهان ما، خود را محکوم اما ما را آزاد سازد و در نتیجه منجی و نجات دهنده بشر شود. مطلب دیگری که بسیار مهم اینه که عیسی مسیح در چین حالتی شدیداً احتیاج به همدم و یاران خود داشت، احتیاج به شاگردانش داشت، محتاج مشارکت و همدم بودن با آنها بود. برای همین بود که شاگردان خود را نیز برای دعا همراه خود برده بود، ولی دوستانش متوجه روی او نشدن. دوست عزیز، همه ما در سختی ها و مشکلاتمون نیازمند به سنگ صبوری داریم، نیازمند دوست و یا دوستان صمیمی داریم. مشارکت در چین ایامی بسیار ضروری است. دوستانی که بتوانند در ایام سختی برای ما به درگاه خدا بیایند و دعا کنند، و ما نیز باید بدانیم که راه و مقصود خدا برای زندگیمون چیه و بعد به خداوند گوش کنیم، زیرا خدا برای تک تک ما هدف و برنامه خاصی تعیین کرده است. اگر شما نمیدان که چطور به صدای خدا گوش دهید، مطمئن باشید نمیتوانید در زندگی روحانیتون پیشرفت کنید. یکی از علتهای شکست در مبارزات درونی و روحانی ما همین است که به صدای خدا گوش نمیدهیم. ولی بدانید که اگر هر روز به طور مرتب به حضور پدر آسمانی بیایید و اجازه بدهید که او شما را در زمان سختی و مشکلات و جنگ‌های روحانی کمکتون کنه، سکان زندگیتون رو اون در دست داشته باشه، آن وقت هرگز احساس تنهایی نخواهید کرد. بیش از 5 بیلیون نفر امروز ساکن این کره زمین هستند و تقریبا همه هر روز باید تصمیمات بگیرن و با مشکلات و تضادهای درونی و نزاع‌های روحی بزرگی هم روبرو میشن و خواهند شد. انجیل مقدس تعلیم میداد که تنها راهی که ما در این نزاع‌های درونی میتونیم داشته باشیم تا بر آن غلبه کنیم و موفق و پیروز از آن بیرون بیاییم، اینه که همه مشکلات، همه هستی و وجود خود را به دست‌های پرتوان خالق مهربان خود بسپاریم، زیرا فقط به وسیله قدرتی که خدا به ما

عطا می کند می توانیم بر همه مشکلات و سختی ها و مبارزه های درونی غلبه کنیم. وقتی مسیح از دعا کردن فارغ میشه، او احساس پیروزی میکنه. او میدانست که بر مرگ غلبه یافته است. او راز پیروزی رو درک کرده بود. رمز پیروزی در دستش بود. او میدانست که راز پیروز شدن بر همه مشکلات، حتی نوشیدن پیاله مرگ و جنگ های روحانی، این است که با پدر آسمانی خود و به روی زانو افتادن، صورت خیش را به خاک افکندن، هستی و وجود خود را کاملا در دست او بنه و تسلیم اراده او بشه. میدانی چرا؟ چون این امر راز پیروزی است. میدانی چرا در چین حالتی من و شما نیز میتوانیم بر تمام تعلیمات و تصمیمات سخت و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم دوستان عزیز؟ جواب بسیار ساده است، چون اگر ما نیز مثل مسیح بگیم ای پدر، نه به اراده خود بلکه اراده تو، و بعد خود رو تسلیم کنیم، وقتی اراده من و شما کاملا به اراده خدا تسلیم شده باشد، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود و نه با شما و یا با من. اگر خود رو در زندگی کاملا تسلیم خدا کرده باشیم، آن وقت تمام تصمیمات با خدا خواهد بود، خدایی که صاحب حکمت مطلق، قادر مطلق و محبت مطلق است، خدایی که بهترین را برای من و شما میخواهد. منظورم این است که سکان زندگیتون رو نه در حرف بلکه در عمل به خداوند بسپارید، خدایی که خالق همه چیز هاست و طوفان ها و کشمکش ها و مبارزات را با کلامی آرام میکند و بران غلبه می نماید. فقط در این صورت است که پیروزی ما بر مبارزه های درونی تضمین شده. دوست من، آیا اراده خود را کاملا به خدا تسلیم کرده اید؟ فراموش نکن که کلید پیروزی در جنگ های زندگیمون در همین است که اجازه بدهیم او ما را هدایت کند. خیلی راحت است که وقتی همه چیز وقف مراد است، ایمانمون رو به خدا آشکار سازیم و بگوییم به او اعتماد کامل داریم، ولی در مواقع سختی هاست که ایمان ما باید به خدا آشکار باشه، چون در چین حالتی است در ایمانیز قوی می شویم. گفته رسول عیسی مسیح پایان بخش کلام ماست که می گوید ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا می شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که ایمان شما صبر را پیدا می کند. لکن صبر را عمل تام خود کنید تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشد. و اگر از کسی از شما محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: می پذیرم

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: لوقا فصل هفتم در آیه 6 و آیه 7 میگوید که بروید و به عیسی مسیح بگویید که خداوند را زحمت مکش، خداوند را به نزد من نیا، من آدم نالایقم و خود را لایق ندانستم که به نزد تو بیایم، فقط خداوندا سخنی بگو. دقت کنید به این کلمه، خداوندا فقط سخنی بگو، یعنی این شخص معنی اقتدار را به عنوان یک ارتشی درک می کند. چون خودش افسر هست و در ارتش وقتی چیزی گفته می شود، فرمانی داده می شود، بلا مانع باید انجام بشود، بلا فاصله باید به کرسی نشانده شود، چنین دیدی نسبت به عیسی مسیح داره. این شخص میگه که اگر من که یک سرباز رومی هستم، اگر من که زیر دست یک جنرال هستم و یک جنرال روی زمین یک فرمان را میدهد، یک هنگ و یک لشکر تبدیل میشود، چطور خدای قادر مطلق قادر نخواهد بود که با گفتن یک فرمان همه چیز را تبدیل کند؟ اینه که برمیگردد و میگوید خداوندا، نه لازم است که تو بیایی، نه لازم است که من بیایم، چون من نالایقم، فقط خداوندا سخنی بگو. یعنی اقتدار الهی را در زندگیش درک کرده و همین باعث می شود که عیسی مسیح در آیه 9 بگوید چنین ایمانی در هیچ کس ندیدم. و یا در واقع نوشته است که عیسی چون این سخن را شنید تعجب نمود. این چه ایمانی است که دل خدا را به تعجب وادار می کنه؟ کلام خدا در مورد تعجب عیسی سخن می گوید. یکی در همین انجیل لوقا فصل 7 آیه 9 هست که از ایمان پر و ایمان غنی و ایمان مقتدرانه این سرباز مسیح تعجب می کند. و یک بار هم در انجیل مرقس فصل 6 آیه 6 وقتی عیسی در شهر ناصره است نوشته است که عیسی از بی ایمانی مردم ناصره متعجب شد. وقتی عیسی مسیح این سخن را شنید، وقتی فهمید که این سرباز رومی معنی اقتدار الهی را دریافت کرده است و به اقتدار الهی احترام می‌گذارد، عیسی مسیح گفت که این شخص آزاد خواهد شد و شفا پیدا خواهد کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم کتاب مقدس بر روی یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح تعمق خواهند کرد. ما از روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. مجموعه چهارم از بررسی پنج قسمتی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما پنج عنوان زیر را از کتاب مقدس بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج کشیدن در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در دنیا درستکار و عادل است.
1: قدم یک، بخوانید. اجازه بدهید لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم.
0: لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 31 الی 37. دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید.
1: به نام من قسم نخورید و به این طریق نام مرا بی حرمت نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید.
1: شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. از من بترسید، زیرا من خداوند شما هستم.
0: هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد.
1: سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود.
0: از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید.
1: از همسایه خود انتقام نگیرید و از وی نفرت نداشته باشید، بلکه او را چون جان خیش دوست بدارید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
1: جلوی پای ریش سفیدان بلند شوید، به پیرمردان احترام بگذارید و از من بترسید، زیرا من خداوند خدای شما هستم.
0: با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن.
1: با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن، زیرا نباید از یاد ببری که تو نیز خودت در سرزمین مصر غریب و بیگانه بودی. من خداوند خدای تو هستم.
0: در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن، زیرا من خداوند خدای تو هستم که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردم.
1: از احکام و فرایض من به دقت پیروی کن، زیرا من یهوه هستم.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت کتاب مقدس را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد؟ فکر کنید و جوابهای خود را در دفتر یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم در این قسمت لاویان فصل 19 آیه 17 است که میگوید از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید، مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. فکر میکنم یکی از مشکل ترین کارها برای من این است که یکی از اعضای خانواده و یا دوست خودم را که اشتباه کرده است تنبیه کنم. می خواهم انجام این کار را یاد بگیرم چه کاری است که خدا می خواهد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در لاویان فصل 19 آیه 15 است که می گوید هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. من در دنیایی زندگی می کنم که اغلب نسبت به افرادی که موقعیت اجتماعی ندارند با بی‌انصافی قضاوت می شود و آنانی که مقصرند به خاطر داشتن پول تبرئه می شوند. خدا از بی‌عدالتی نفرت دارد و قاضیان شریر را تنبیه خواهد کرد. می خواهم در بیان عدالت با صداقت و درستکار باشم.
1: قدم 3، سوال. اجازه بدهید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسیم؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال در مورد درستکاری در حرف زدن است. کدام قانون خداوند در مورد درستکاری در حرف زدن است؟
0: 1. در آیه 11 دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. 2. در آیه 12 به نام خدا قسم نخورید و به این طریق نام او را بی حرمت نکنید. 3. در آیه 16 سخنچینی نکنید. 4. در آیه 17 از همسایه خود انتقام نگیرید. 5. در آیه 31 به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید، زیرا آنها به حقیقت سخن نمی گویند. وقتی حرف می زنید از خودتان 3 سوال مهم را بپرسید. 1. آیا حرفی که می خواهم بزنم حقیقت است؟ 2. آیا این حرفی که می خواهم بزنم شخص دیگر را بنا می کند؟ 3. آیا حرفی را که می خواهم بزنم می توانم به طور محبت آمیز بیان کنم؟ دومین سوال، آیا همه جا و در هر کس می توان راستی را پیدا کرد؟
1: خیر، هیچگاه نمی توانید از واسطه ها و احضار کننده های ارواح راستی را پیدا کنید. لاویان فصل 19 آیه 31 می گوید به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. در بسیاری کشورها کسانی وجود دارند که با روح‌های شریر تماس دارند و سعی می‌کنند آنچه این روح‌ها می‌گویند بفروشند. بسیاری از مردم دنیا ساده‌لوح و نمی‌توانند بین دروغ و حقیقت تمایز قائل شوند و تومه این واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح می‌شوند. عیسی می‌گوید که شیطان و تمام روح‌های شریر دروغ‌گویند. هیچ کدام از حرفای آنها قابل اعتماد نیست. خدا مسیحیان را از توجه به واسطه‌ها و احضار کنندگان ارواح قدغن کرده است. در لاویان فصل 20 آیه 6 خدا هشدار می‌دهد اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل شده با این عمل به من خیانت ورزد، من بر ضد او برمی‌خیزم و او را از میان قوم خود طرد کرده به سزای اعمالش می‌رسانم. نتیجه این که خدا چنین مقرر کرده که مسیحیان فقط از طریق او، از طریق عیسی مسیح و از طریق کتاب مقدس حقیقت را بفهمند و از واسطه ها و احضار کنندگان ارواح دوری کنند. سومین سوال، یک شاگرد چگونه می تواند با حرف زدن دیگران را بنا کند؟
0: با سخن چینی نکردن در مورد دیگران می توانید آنها را بنا کنید. لاویان فصل 19 آیه 16 می گوید سخن چینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. واژه اصلی مربوط به تاجری سیار است که با سخنچینی در مورد آبروریزی‌های دیگران برای خود مشتری جمع می‌کند. چون همه مردم گناهکارند. غیبت کردن در مورد گناهان، ضعف‌ها و شکست‌های آنها کاری آسان است. خدا غیبت کردن و تهمت زدن را ممنوع کرده است. دیگران را بنا می‌کنید وقتی آنها را صادقانه تنبیه کنید. لاویان فصل 19 آیه 17 می‌گوید: از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید. مبادا به خاطر او مرتکب گناه شوید. بر طبق این آیه، اگر در مقابل گناه او سکوت کنید، نسبت به او در قلب خود نفرت ایجاد می کنید. اما اگر با صداقت او را تنبیه کنید، محبت خود را نسبت به او ابراز می کنید. با تنبیه صادقانه او، با سکوت خود شریک جرم گناه او نمی شوید و همینطور مبتلا به این گناه نمی شوید که نفرت شما تبدیل به انتقام شود. چگونه بایستی شخصی را صادقانه تنبیه کرد؟ در متا فصل 18 آیه 15 الی 17 عیسی تعلیم می دهد: اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را باز یافته ای. ولی اگر قبول نکرد، این بار با دو یا سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان تو باشند. ولی اگر باز هم به گفته های شما گوش نداد، آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار. و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. این تنها راه برای جلوگیری از آبروریزی آن شخص و در عین حال بنا کردن او است. نتیجه این که خدا در تمام شرایط نادرست و گناه آلود انتظار درستکاری و صداقت را دارد. چهارمین سوال در مورد درستکاری در اموال است. کدام یک از قوانین خدا مربوط به درستکاری در ارتباط با اموال مردم است؟
1: 1. در آیه 11 دزدی مکنید. 2. در آیه 13 مال همسایه خود را غصب منما. 3. در آیه 13 مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. 4. در آیه 35 در داوری طرفداری مکن. در اندازه گیری، طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن. پنجمین سوال: به این دلیل که بسیاری از پولداران از ریا و بی‌عدالتی استفاده می‌کنند تا بیشتر پولدار شوند، آیا فقرا نمی‌توانند با دزدی و کلاهبرداری از چنین ثروتمندانی پولدار شوند؟
0: نه، خدا چنین ثروتمندانی را که از راه ریا و ناعادلانه پولدار می‌شوند تنبیه خواهد کرد. اما خدا به مردم این حق را نمی دهد که همه چیز را به دست خود بگیرند. اگر همه دزد و کلاه بردار باشند، پس دنیا کاملا پر از هرج و مرج خواهد شد. در ارتباط با اموال مادی، خدا به مردم دو چیز را فرمان داده است. اول، در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 الی 12 پولس رسول این دستور را می دهد: همان موقع نیز آنجا نزد شما بودیم، حکم کردیم که هر کس نمیخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. با این حال باز هم میشنویم که در میان شما بعضی تنبلی میکنند و نمیخواهند تن به کار بدهند. در ضمن وقت شما را نیز با بدگویی درباره دیگران تلف میکنند. به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخاص نصیحت میکنم و دستور میدهیم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار و کوشش بپردازند تا نانی به دست آورند. او به مردم فرمان می‌دهد که به آرامی کار کرده و نان خود را بخورند. و در افسوسیان فصل 4 آیه 28 می‌گوید: اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست‌ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. پس خدا به همه مردم دستور می‌دهد که باید برای زندگیشان کار کنند. دوم، خدا فرمان می‌دهد که بر اولویت‌های عالی زندگی خود متمرکز شوند و بقیه را به خدا بسپارند. در متا فصل 6 آیه 25 و آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می‌دهد: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه چیز نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. نتیجه این که خدا در ارتباط با اموالتان میخواهد درست کار باشید. اموالتان را بایستی از یک طرف از راه کار شرافتمندانه و از طرف دیگر با اعتماد به خدا به دست آورید. یک مسیحی هرگز اموال خود را از راه دزدی، کلاهبرداری و یا از راه تقلب به دست نمی آورد. ششمین سوال: شیوه های تقلب برای به دست آوردن اموال کدام ها هستند؟
1: در لاویان فصل 19 آیه 13 نگه داشتن دستمزد مستخدمین یا کارکنان و کسب سود از پولی که متعلق به شما نیست تقلب است. در لاویان فصل 19 آیه 35 استفاده از ابزار غیر استاندارد برای اندازه‌گیری طول پارچه، وزن کردن سبزیجات و کمیت مواد خام تقلب است. در کتاب مقدس به روش‌های متقلبانه دیگری نیز برای کسب ثروت اشاره شده است. دادن و گرفتن رشوه تقلب است. پول درآوردن از راه قمار و یا شرط بندی در مسابقات و یا خرید فروش بلیت قرعه کشی تقلب است. کسب سودهای گزاف از راه قرض دادن پول تقلب است. اخاذی از راه گرفتن باج تقلب است. هر شخصی راه‌های دیگر تقلب را می‌داند. با وجود وقوع این اتفاقات در تمام شهرهای دنیا، خدا هنوز هم این راه‌ها را مشاهده می‌کند

0: و این انسان‌های متقلب را به خاطر فریبکاریشان مجازات خواهد کرد. هفتمین سوال در مورد درستکاری در اجرای عدالت است. کدام قوانین خدا در مورد درستکاری در اجرای عدالت است؟
1: یک، در آیه 14 شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. دو، در آیه 15 در داوری بی انصافی مکنید و از فقیر طرفداری نکنید و درباره همسایه خود به انصاف داوری کنید. 3. در آیه 16 با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 4. در آیه 33 الی 34 با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند بدرفتاری مکن. با غریبان مانند سایر اهالی سرزمینت رفتار کن. هشتمین سوال داوری چگونه منحرف می شود؟
0: 1. وقتی انسان ها قوانین را می سازند، به خصوص وقتی این قوانین با قوانین خدا در کتاب مقدس متناقض باشد، عدالت منحرف شده است. امروزه در بسیاری از کشورها عدالت بر اساس قوانین خدا در کتاب مقدس نیست. در عوض این قوانین بر اساس بعضی ایدولوژی‌های جدید و یا بر اساس مفهومی است که اکثر مردم از عدالت دارند. برای مثال، اگر اکثر مردم فکر می‌کنند که مصرف مواد مخدر بایستی قانونی باشد، پس استفاده و فروش و تحویل مواد مخدر دیگر نادرست نیست. در این کشورها سیستم قوانین هرگز عینی نیست، بلکه با تغییر در ایدولوژی مردم و یا تعریف آنها از درست و غلط تغییر می‌کند. سیستم قانونی و قوانین آنها نتیجه تصمیمی است که مردم در مورد آنچه درست و غلط است می‌گیرند. معمولاً مردم هر چیزی را که به نفع جاه‌طلبی‌های شخصی ایشان باشد درست در نظر می‌گیرند و هر چیزی را که مانع آنها می‌شود غلط می‌دانند. پس سیستم قانون و قوانین آنها کاملاً دلبخواهی است و اغلب ماهیت آن بسیار خودخواهانه و ناعادلانه است. ولی خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده، خداوند مقتدر و پادشاه جهان بر تمام مردم جهان آشکار کرده که در نظر او چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. پس درست و غلط بایستی بر اساس مکاشفه خدا باشد که در کتاب مقدس آشکار شده و نه بر اساس تصمیمات دلبخواهی مردم. آنچه از نظر خدا درست و غلط است هرگز تغییر نمی کند. 2. آنانی که نسبت به فقرا تبعیض نشان می دهند و از بزرگان جانبداری می کنند، عدالت را منحرف می کنند. این نوع عدالت بستگی به وضعیت اجتماعی افراد در جامعه دارد. اگر او فردی با نفوذ، ثروتمند یا قدرتمند است، قاضیان از ترس رنجانیدن او تمایل دارند که عدالت را به نفع او اجرا کنند. اگر او در اجتماع جایگاهی نداشته باشد، فقیر و ناتوان باشد، پس داوری اغلب تبعیض قائل شده و ناعادلانه بر علیه او رأی می‌دهد. در چنین موقعیتی سیستم قانون وابسته به سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. سیاستمداران و سرمایه‌داران قدرتمند اغلب داوران را به آن کار منصوب می‌کنند و این قاضیان اغلب آن چیزی را می‌گویند که آنها می‌خواهند. در حالی که خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است، می‌خواهد که در مورد همه مردم عدالت به صورت یکسان اجرا شود. در ارتباط با آنچه عادلانه و درست است، قوانین را مردم تعیین نمی‌کنند، بلکه آنها بایستی توسط اراده خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده تدوین شود. در تثنیه فصل 16 آیه 18 الی 20 خدا شرایط زیر را برای تمام قاضیان جهان تعیین می‌کند. برای هر یک از قبایل خود در شهرهایی که خداوند خدایتان به شما می‌دهد، قضات و رهبرانی تعیین کنید تا ایشان مردم را عادلانه داوری کنند. هنگام داوری

0: از کسی طرفداری نکنید. عدالت را زیر پا نگذارید و رشوه نگیرید. چون رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. عدل و انصاف را همیشه به جا می آورید تا بتوانید زنده مانده سرزمینی را که خداوند خدایتان به شما می بخشد تصرف نمایید. نتیجه این که خدا می خواهد عدالت در مورد همه به درستی اجرا شود، صرف نظر از هر موقعیت اجتماعی که آنها دارند.
1: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، به این نکته توجه کنید که خدا می خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید.
0: اکثراً به نظر می رسد گفتن حقیقت به یکی از اعضای خانواده یا دوستان مشکل باشد. مردم معمولاً برای راضی کردن آنها نیمی را راست و نیمی را دروغ می گویند. مردم چنین می کنند چون از طرد شدن می ترسند. اما این بررسی کتاب مقدس به من نشان داد که به خانواده و دوستانم راست بگویم. خداوند می خواهد در حرف زدن درست کار باشم و از خدا اطاعت کنم. ترجیح می دهم که در معرض خطر از دست دادن اعضای خانواده و دوستانم باشم تا از دست دادن خدا.
1: می خواهم با بیان عدالت درست کاری را به کار برم. با توجه به مقامی که به عنوان معلم دارم، مردم اغلب برای اجرای عدالت به نزد من می آیند. خدا می خواهد که در اجرای عدالت درست کار باشم. پس تصمیم دارم نسبت به همه مردم عادل و منصف باشم، صرف نظر از موقعیت اجتماعی و ملیت آنها. زمانی که می خواهم بدانم چه چیز درست و عادلانه است، از قوانین عادلانه کتاب مقدس پیروی خواهم کرد.
0: قدم 5، دعا. فراموش نکنید که در پاسخ به خدا دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، در روابطتان نسبت به خانواده و دوستان چقدر درستکار هستید؟ در بیان عدالت و کارهای تجاری چقدر درستکارید؟ یاد بگیرید که از قوانین خدا در کتاب مقدس اطاعت کنید. دوم، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. عنوان بررسی کتاب مقدس این است: وسوسه در دنیا، و محل آن در کتاب مقدس متی فصل 4 آیه 1 الی 11 می باشد. به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بعضی از منافع زندگی با خدا. آیات کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 58 آیه 11 است. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 58 آیه 11 می‌فرماید: و من خداوند پیوسته هادی تو خواهم بود و حتی در مکان‌های خشک تو را سیراب خواهم کرد. من تو را قوت خواهم داد و تو مانند باقی خواهی بود که آب فراوان دارد و مثل چشمه‌ای که هیچ وقت خشک نمی شود. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، وقتی تصمیم می گیرید در مورد خدا جدی باشید، وقتی تصمیم می گیرید به او روی آورده و با او زندگی کنید، می تونید انتظار منافع خاصی را داشته باشید. تعداد بیشماری از منافع زندگی با خدا وجود دارند. اما آیه کلیدی مطالعه امروز ما فقط تعدادی از آنها را مشخص نموده. در این مطالعه من به معرفی فقط 5 برکتی که خدا وقتی تصمیم می‌گیریم در مورد او جدی باشیم و با او زندگی کنیم به ما میده می‌پردازم. 1. عزیزان، وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، می‌تونید از خدا انتظار داشته باشید که به طور مستمر شما را هدایت کنه. از دیدگاه انسانی آینده تاریک به نظر میرسه، اما چگونه میتونید مطمئن باشید که هر روزه رفتار درست و مطابق با خواست خدا را انجام میدید؟ چگونه میتونید مطمئن باشید که از بنبست‌های زندگی فرار میکنید؟ تنها یک راه وجود داره و اون راه اینه که خدا باید شما را راهنمایی کنه. اگه در مورد خدا جدی باشید، آنگاه میتونید منتظر راهنمایی‌هایی باشید که نیاز دارید. 2. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید انتظار داشته باشید که خدا روح شما را در خشکسالی سیراب کنه. شما میتونید این را به معنای تمثیلی و واقعی انتظار داشته باشید. بله، به معنای واقعی کلمه، شما میتونید انتظار داشته باشید که در زمان خشکسالی آب و غذا داشته باشید و به طور تمثیلی میتونید انتظار داشته باشید که در زمانهای سخت تغذیه معنوی برای شما فراهم بشه. در هر صورت، روح شما سیر و راضی خواهد شد. 3. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را تقویت کنه. اما این به چه معناست؟ این بدین معناست که میتونید از خدا انتظار داشته باشید که شما را برای موفقیت در کارهای هر روزه زندگیتون تقویت کنه. شما همیشه آماده و قادر خواهید بود. هیچ کاری درخواست خدا برای شما غیر ممکن نخواهد بود. هیچ کاری درخواست خدا شما را شکست نمیده وقتی چالشی برای شما به وجود بیاد، در مقابل آن خواهید ایستاد و با کمک و تقویت خدا به شما بر آنها پیروز خواهید شد. 4. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند باقی که آب فراوان داره نگه داره. همانطور که گیاهان یک باغ پر آب شکوفا میشند، شما نیز شکوفا خواهید شد و میوه خواهید داد. شما به پتانسیلی که خدا در وجودتان نهاده خواهید رسید و همانطور که مردم از باغ پر آب لذت میبرند، از شما نیز لذت خواهند برد. 5. وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از خدا انتظار داشته باشید تا شما را مانند چشمه آبی که آبهای آن از بین نمیرند حفظ کنه. در این صورت، مردم از شما توقع چیزهای خوبی خواهند داشت و شما برای انجام خواسته های خدا مفید خواهید بود. از آنجایی که شما توسط خدا تغذیه شده اید، اکنون برای تغذیه دیگران مجهز هستید. به طور خلاصه، وقتی تصمیم میگیرید در مورد خدا جدی باشید و با او زندگی کنید، میتونید از او انتظار داشته باشید که شما را به کامل شدن در انجام برنامه‌هایش و خدمت به دیگران راهنمایی کنه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این مطالعه با هم دعا کنیم. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. خداوند، من تصمیم میگیرم که در مورد تو جدی باشم و با تو و برای تو زندگی کنم. خداوند، اعتراف میکنم که با توان محدود انسانی خودم قادر به این نیستم که با تو باشم و با تو زندگی کنم. از تو درخواست میکنم به من کمک کنی تا تمام لحظات زندگیم را با تو و برای جلال نام تو در اراده الهی تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب انبیای کوچک و به طور خاص به کتاب هجای رسیدیم و به فیض خدا فصل 2 آیات 18 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. به این ترتیب با این قسمت مطالعه کتاب هجای به پایان می‌رسه. اما در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف، سلام بر شما.
1: سلام به شما خواهر سنم و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر، ما کتاب هجای رو از فصل 1 شروع کردیم و در فصل 2 به چند پیامی که خطاب به این قوم ارائه شد پرداختیم. با اجازتون این چند پیامو که با اونا شروع کردیم یادآوری میکنم. فصل اول دارای دو پیام بود. در پیام اول خداوند قومو به خاطر بهانه تراشی و اینکه به صدای خداوند گوش نمیدادن توبیخ میکنه. در پیام دوم خداوند قومو به خاطر جوابشون تشویق میکنه. در پیام سوم خداوند بازگشت کنندگانی رو تشویق میکنه که معبد در حال ساختن رو با جلال معبد اول مقایسه میکنن. در مورد پیام چهارم در فصل 2 باید گفت که این پیام درباره درس‌های اخلاقی که خداوند قصد داشت درباره پاکی و ناپاکی بهشون یاد بده تا قوم کار خداوند را آغاز کنن و رضایت خداوند رو به دست بیارن. اونا باید در تقدس گام برمی‌داشتن، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عمل کردن مهم نیست، بلکه روش الهی که کار باهاش انجام میشه مهمه. برادر، در آیه 18 و 19 میخونیم که ولی از امروز به بعد که روز 24 ماه نهم و روزی است که بنیاد خانه من گذاشته شده است، خواهید دید که با شما چه میکنم. هرچند که قلعی در انبارها باقی نمانده و هنوز تاکها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاوردند، اما از همین روز شما را برکت میدهم. لطفاً این آیات رو توضیح بدید.
1: فعل توجه کنید زیاد تکرار شده. من معتقدم که کلید موفقیت زندگی روحانی اینه. توجه داشته باش که چطور فکر میکنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست. هجای در اینجا بهشون وعده برکت میده. چه زیباست وقتی میخونیم از امروز به بعد که روز 24 ماه نهمه. این تاریخ پیام چهارمه. انگار میخواد بگه در روز برپایی معبد خداوند دست شما در کار ساخت و بنا بوده. از همین روز شما را برکت میدهم. خواهرسنم، ما در کتاب مقدس قلب خداوند رو درک میکنیم. میفهمیم که او میخواد به انسان برکت بده. بذارید اینو دوباره بگم. به اصطلاح خداوند به دنبال بهانه‌ایه که انسانو برکت بده. گاهی شیطان خداوند و طوری به تصویر میکشه که انگار ایستاده و منتظره که ما اشتباه کنیم. این درست نیست. اگه خدا به دنبال بهانه‌ایه، اون بهانه فقط اینه که ما رو برکت بده. او برای لحظه انتظار میکشه که کسی توبه کنه. در لوقا 15 درباره پسر گم شده میخونیم که نه تنها قصد بازگشت و دردل داشت، بلکه واقعا این کارو کرد. در اینجا هم قوم بلند میشه و حرکت میکنه و این چیزیه که خداوند میخواد، چون بهشون میگه آیا هنوز بذری در انبار هست؟ منظورم اینه که گندم شروع به ثمر دادن خواهد کرد. شما هم فقط به گندم بسنده کردید، اما نگاه کنید، هنوز تاک ها و درختان انجیر، انار و زیتون میوه نیاوردند، ولی برکاتیو که انتظارشو نداری بهت میدم.
0: اطاعت برکت میاره. ایمان با اطاعت ارتباط داره و اطاعت برکت برمقان میاره. دقیقاً مثل ابراهیم پدر ایمان که وقتی از خداوند اطاعت کرد خداوند برکتش داد. اطاعت از دعوت و اطاعت از مأموریتی برای خدمت. یونس نمونه ای از نوع اطاعتیه. خداوند به یونس دستور داد که بره و با مردم نینوا درباره داوری که قرار بر اونا بیاد صحبت کنه، ولی یونس خواست به ترشیش فرار کنه. آیا برای عملش برداشتی وجود داشت؟ بله، البته که وجود داشت. آیا اطاعت نتیجه مبارکی داره؟ البته که اطاعت نتیجه مبارکی داره. به همین خاطر میخواییم درسی کاربردی رو از برکات اطاعت در زندگیمون یاد بگیریم. وقتی من کتاب مقدس رو میخونم و یا در جلسه عبادتی خداوند با من صحبت میکنه و من اطاعت میکنم، چه اتفاقی میفته؟
1: وقتی فردی در حضور خداوند در جایگاه درستی قرار بگیره و اولویتاش رو اول به کار خداوند بده، اون وقت برکات زمینی رو درو میکنه. قوم درس گرفت که نادیده گرفتن و سهل‌انگاری در امور خدا و اهمیت دادن به امور خودش زیان بزرگی داره. ما هم باید اولویت رو در همه چیز به خداوند بدیم. مثلا وقتی صحبت از زمانه، خداوند اولویت داره که به تنهایی با او زمانی رو بگذرونیم. پر شدن از حضور خداوند، خوندن کتاب مقدس و حضور در جلسه عبادتی و نشون دادن وفاداری از طریق رفتار اولویت هایی که باید در نظر گرفت. یه شخص هر چقدر بیشتر در معامله با خداوند وفادار باشه، خداوندم بهش برکت میده. چون خداوند نسبت به هیچ کسی ظالم نیست. یعنی ما نمیتونیم اونو گول بزنیم. از آخرین آیه مزمور 23 یاد میگیریم که وقتی در پی خداوند بدوییم، نیکویی از پی ما خواهد اومد. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
0: درسته. اطاعت. در اینجا خداوند وضعیت قوم آشکار کرد و گفت که قوم در وضعیت فقدان پاکی و تقدسه و به همین خاطر اونا رو تهدید کرد. اما وقتی قوم اطاعت میکنه، خدا جبران میکنه و برکت میده. وقتی خداوند به من میگه که تو با برادرت یا با همسرت مشکل داری و با وجود این مشکل الان توی جلسه عبادتی هستی و سرتو بالا گرفتی و داری دعا میکنی، باید بدونی که اول برو با برادر خود آشتی کن. از کلام اطاعت کن و بعد ببین برات چی کار خواهم کرد. برادر، لطفاً درباره این بخش به ما بگی تا صحبت درباره اطاعت رو تموم کنیم.
1: مبحث اطاعت خیلی گسترده است. به همین خاطر فقط درباره بزرگترین الگوی اطاعت، یعنی خداوند عیسی مسیح، مثال میزنم. طبق فیلیپیان 2 آیه 8 میگه خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. بعدش برکات اطاعت رو میگه که خدا او رو سرفراز نمود، نامی بالاتر از جمیع نامها به او داد تا با شنیدن نام عیسی هر زانوی خم بشه. پس اطاعت ارزشی حقیقی به زندگی میبخشه. اطاعت خدا رو در زندگی من جلال میده و باعث خوشنودی خداوند از زندگی من میشه. اطاعت منو شخصی مؤثر میسازه. اطاعت باعث میشه از برکات به موقع که خدا به من میده لذت ببرم و حس کنم که خداوند از من خوشنوده. مهم نیست که چی کار میکنی، بلکه مهم اینه که از خداوند اطاعت کنی.
0: درسته. برادر، در پایان آیه 19 میخونیم از همین روز شما را برکت میدهم. خداوند چه نوع برکتی و وعده میده؟
1: نوع برکت در اینجا موقتی و زمینیه. او خساراتی رو که سالهای قبل ملخ‌ها به بار آورده بودند جبران می‌کنه. یعنی خداوند آفت‌ها و اتفاقاتی که بر محصولات و رفاه شما تأثیر گذاشتن رو جبران می‌کنه. همه برکات در عهد عتیق برکاتی موقتی‌اند. مثل گفته خداوند به ابراهیم که تو رو برکت می‌دم و تو خودت برکت خواهی بود. مثلا یعبیس مرد خدا گفت خدایا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسعت ببخش. بنابراین این برکت موقتیه. اما در عهد جدید برکت ما به معنای واقعی کلمه برکت موقتی نیست. با اینکه خداوند در نیکویی خود میتونه این برکات رو عطا کنه، اما اون چه در عهد جدید به ما مربوط میشه برکات روحانیه. در نامه افسوسیان 1:3 میگه از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است. امروزه هرچند خداوند میتونه به ما برکات موقتی عطا کنه، ولی دیگه به ما مرتبط نمیشن، چون بیشتر برکات روحانی به ما تعلق دارن و خداوند عیسی باهاشون ما رو برکت میده.
0: ممنونم برادر. اجازه بدید بریم سراغ آیه 20. میگه در همان روز 24 ماه بار دیگر این پیام از جانب خداوند برای حجی آمد. به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تختهای پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشند. در آن روز ای زروبابل پسر شئلتی‌ایل بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. آیه 20 پیام پنجم رو شروع میکنه. این پیام پنجم و آخرین پیام در این کتابه. لطفاً درباره محتوای این پیام به ما بگین.
1: محتوای اون امید برای این قوم و در حقیقت امید برای همه است. و این زمانیه که خداوند عیسی مسیح برای نابود کردن شر میاد و در پادشاهی هزاره سلطنت میکنه. در کتاب مقدس میخونیم که در همان روز پیام چهارم، یعنی در همان روز 24 ماه، خداوند فرمود زروبابل والی یهودا را خطاب کرده بگو من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود. در عبرانیان 12 آیه ای هست که ممکنه اشاره‌ای به قسمت قبل داشته باشه و مانعی نیست که اونو دوباره بخونیم و شاهد این هستیم که این نبوت بزرگ در انتظار آینده است. وقتی آیه 23 رو میخونیم، در آن روز این عبارت نبوت معروفی در عهد عتیقه که به رویدادهای روز خداوند اشاره میکنه که در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم شروع میشه که حدود 3.5 سال بعد از ربوده شدن کلیساست و کمی بعد از 7 سال ادامه داره تا اینکه خداوند داوری زندگان رو برپا میکنه و بعد سلطنت هزاره شروع میشه. وقتی در عبرانیان 12:26 میخونیم در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، در واقع و رویداد کوه در ایام موسی، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یک بار دیگر نشان می دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند. واضحه که صحبت درباره آینده است، چون او گفت یک بار دیگر، یعنی در زمان دیگری، زمان آینده. این بار حتی در نامه عبرانیان که در پایان دهه 6 قرن اول میلادی نوشته شدم اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده، اما یقیناً اتفاق خواهد افتاد.
0: همینطوره. برادر هنوز در آیه 21 و 22 هستیم و میگه به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه می آورم. تخت پادشاهان را واژگون می کنم. قدرت فرمان روایان را با عرابه و سوارانشان از بین می برم و اسبان و سواران آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می کشند. واضحه که در مورد آخرین زمین لرزه صحبت می کنه. این آخرین زمین لرزه معیارهای داوری خدا رو که از طریق اون همه پادشاهی ها رو نابود خواهد کرد و بعدش سلطنت هزاره و مقدمات اون رو استوار میکنه مشخص میشه. دوست داریم نظر شما رو درباره آیات 21 و 22 در مورد معیارهای داوری خدا و معیارهای داوری مسیح در روز داوری بدونیم.
1: قبلا اشاره کردیم که در دانیال 2 خداوند به عنوان صخره ای ذکر شده که بدون دخالت دست تراشیده شده که بر تمثال آهنی، مسی، نقره‌ای و طلا برخورد میکنه و همه اونا رو در هم میشکنه. اما پادشاهی باقی مونده 4 پادشاهیه که بعد از ربوده شدن کلیسا باز خواهد گشت
0: و اون پادشاهی امپراتوری روم هست.
1: بله، امپراتوری روم دوباره برپا میشه و متاسفانه این امپراتوری جهان رو هدایت خواهد کرد. وحش رومی از دریا ظهور خواهد کرد و تعداد زیادی از سرزمین‌های اروپا رو رهبری خواهد کرد. این اجتماع وسیع بر ضد خداوند عیسی است. البته جزئیاتی هست که مرتبط با موضوعمون نیست، اما اون چه که اتفاق میفته اینه. خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد، پادشاهی ها رو نابود میکنه و خود وحشو به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب میکند. خواهر سنما اینو اردوگاه غربی مینامیم. بعدش به اردوگاه شرقی میریم. کشورهای شرقی و کمونیست که توسط پادشاه شمالی هدایت میشن. اونا با هم متحد میشن و بر ضد خداوند توطئه میکنن. اما خداوند اونا رو در هم میشکنه و شخصاً پادشاه شمال رو گرفته همراه با وحش و نبی دروغین به دریاچه آتش میندازه.
0: همینطوره. در مزمور 2 یک بار به این نبردهای کوبنده و خروشان اشاره شده. همونطور که فهمیدیم نبوت در دو مرحله اجرا میشه، یکی تحت لفظی و دیگری بعد از روبوده شدن کلیسا. مزمور 2 چی میگه؟ چرا ملت ها شورش میکنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه میچینند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه مینمایند. شیطان یک بار جهان و علیه مسیح که بر صلیب بود برانگیخت و مسیح با قدرت رستاخیز بر اون پیروز شد.
1: و بعد از ربودن کلیسا دوباره این کارو میکنه، اما نتیجه این خواهد بود که مسیح در دو نبرد خیلی مهم همه دشمنانو شکست میده و این دو نبرد در کتاب مقدس اومده. نبرد هارمجدون یا آرماگدون و نبرد وادی یهوشافات. و بعد مسیح بر تخت جلالش خواهد نشست و او افراد شرور رو داوری خواهد کرد و آنانی که در سمت راست او هستند خواهند گفت ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش

0: آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. آخرین نکته، اونا یکدیگر را نابود خواهند کرد.
1: آنها یکدیگر را با شمشیرهای خود می‌کشند. برای در این موضوع جنگ های یهوشافات رو برای من یادآوری میکنه. وقتی امونیان و موآبیان حمله کردن، خدا به شکلی معجزه آسا مداخله کرد. او باعث شد که این دشمنان با همدیگه بجنگن و آیه شگفت‌انگیزی رو میخونیم که به این بخش اشاره میکنه. آنگاه باقی مانده ها در یک نبرد یکدیگر را نابود کردند. انگار تاریخ باز تکرار میشه و یقیناً تمام قدرت و اقتدار متعلق به مسیح و او بر تمام پادشاهی های جهان برتری داره. ممنونم برادر جان، بعد از استراحتی کوتاه برنامه رو ادامه میدیم.

0: روز ای زروبابل پسر شعلتی ای بنده من، تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من تو را برگزیدم. این قول خداوند متعال است. ارتباط زروبابل با این روز چیه؟
1: او گفت که در آن روز، و فهمیدیم که عبارت آن روز درباره آینده صحبت میکنه. خداوند لشکرها میفرماید، او در آیه اول و در آیه آخر هم دوباره اینو میگه. به قول معروف، دشمنان لشکرها دارن، اما ما خداوند لشکرها رو داریم. ای زروبابل، پسر شعلتیئیل، بنده من، این قول خداوند متعال است. در اینجا زروبابل تصویر و نمادی از مسیحه، چون فقط درباره مسیح گفته شد که این شخص بزرگ محور پادشاهی و سلطنت خواهد بود. زروبابل یه رهبر بود و مسیح هم یه رهبر حقیقیه و او پادشاه حقیقیه و کسیه که در نبوت حجی او رو به عنوان ثروت تمام قوم ها معرفی میکنه. زروبابل در اینجا تصویر و نماد خداوند عیسی مسیح خادم منه و میدونیم که خداوند عیسی شکل غلام به خود گرفت. اینو مثلا در نبوت هایی که درباره او در اشعیا 42 ذکر شده میخونیم. اینجا میگه تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. انگشتر نشون دهنده عظمت، بزرگی و اقتداره.
0: همینطوره. در پیدایش 41 وقتی فرعون یوسف رو آورد و انگشتر خودش رو به اون داد، به همه مردم گفت که باید در برابر یوسف تعظیم کنن و یوسف سفنات فعنیه هست، یعنی نجات دهنده جهان، تصویری از مسیح، کسی که به عنوان منجی که همه چیز رو احیا میکنه خواهد اومد و این برای جلال خدای پدر خواهد بود. بنابراین میدونیم که یوسف تصویری از مسیحه، چه در درد و رنج، چه در جلال. و وقتی یوسف در مصر بر تخت نشست، اینم تصویری از مسیح جلال یافته بود. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود. تو قدرت و اقتدار داری. در اشعیا 42 صحبت به طور واضح درباره مسیحه. این است بنده من که به او قدرت می بخشم. کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای تمام ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نمی‌زند، صدای خود را بلند نمی‌کند و کسی سخنان او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نمی‌کند. و در متی 12 هم که درباره خداوند عیسی مسیح از اشعیا 43 10 نقل قول شده هم اینطور میگه: ای قوم اسرائیل، شما شاهدان من هستید. من شما را برگزیدم تا بنده من باشید، تا اینکه مرا بشناسید و به من ایمان آورید و بدانید که من تنها خدا هستم. غیر از من خدایی نیست، نبوده و نخواهد بود. من تنها خداوند هستم و فقط من میتوانم شما را نجات بخشم.
1: کتاب کارهای رسولان میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست. پس اشاره در اینجا آیه 23 درباره مسیحه

0: وقتی که او در قدرت و جلاله.
1: میخوام به کتاب ارمیا فصل 22 آیه 24 برگردم که میگه خداوند گفت به حیات خودم سوگند. کسی که اینجا صحبت میکنه خداونده. یهوه میگوید به حیات من قسم که اگرچه کنیاهو ابن یهویاقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست راست من می بود، هر آینه تو را از آنجا می کندم و تو را به دست آنانی که قصد جان تو دارند و به دست آنانی که از ایشان ترسانی و به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و به دست کلدانیان تسلیم خواهم نمود و تو و مادر تو را که تو را زایید به زمین غریبی که در آن تولد نیافتید خواهم انداخت که در آنجا خواهید مرد. اینجا داوری بر پادشاهه. خداوند میگه با اینکه نگین انگشتر من بودی اما اونو دور میندازم و واقعا این پادشاه و کل قومو به دست نبوکدنصر تسلیم کرد. اما در اینجا صحبت متفاوتی درباره زروبابل هست. تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود زیرا که من تو را برگزیدم. اما واژگان فراتر از زروبابله و به شخص مسیح میرسه که اقتدار خدا رو در پادشاهی بیان میکنه، چون خدا از طریق یه انسان بر جهان حکومت خواهد کرد که او همون انسان دوم سرور آسمانی مسیح پسر انسانه. در او مزمور 8 تحقق پیدا میکنه که ای خداوند، خداوند ما، چه مجید است نام تو در سراسر جهان. مسیح به عنوان پسر انسان برای جلال خدای پدر در تمام زمین حکومت خواهد کرد.
0: اگه به شجر نامی مسیح در متی 1 و لوقا 3 برگردیم، متوجه میشیم که این دو اسم ذکر شده، داوود و زروبابل. مسیح از نسل داوود و زروبابله. و این نکته برای ما روشن می‌کنه که مسیح کسیه که توسط خدا تعیین شد تا پادشاه حقیقی باشه. امروز در جهان تقریباً حدود 200 کشور هست که پادشاه و رئیس جمهور دارن. اما روزی فرا خواهد رسید که همه این نام‌ها از بین خواهند رفت. اما در آن روز یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند. در مزمور 2 سخن شگفت‌انگیزی است که پدر به پسر میگه: از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خردشان خواهی کرد. امروز جهان مطیع شیطانه. او رئیس این جهان، خدای این عصر و روحیه که در اشخاص نافرمان عمل می‌کنه. اما روزی فرا میرسه که خداوند به این شر و عیاشی و لذت بردن شیطان پایان خواهد داد. یکی از بزرگترین امور اینه که عهد جدید با سلطنت شروع میشه و با سلطنت هم تموم میشه. انجیل متی با پادشاه یهود شروع میشه. کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ اما در مکاشفه 19 با پادشاهی یهود تموم نمیشه، بلکه با چیزی عظیمتر. بر ردا وران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود.
1: همینطوره. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده و شکر برای وجودتون.
0: ممنونم از شما خواهر سنم و خدا به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح به عنوان پاداش کار خود بر صلیب سلطنت خواهد کرد، اما پدر قبل از اینکه قوم‌ها رو به عنوان میراث به او بده بهش پاداش داد و اون پاداش کلیسا بود. ما که مسیح رو در این عصر پذیرفتیم ولی توسط مردم رد شدیم. او هم توسط مردم تحقیر شد اما ما او رو پذیرفتیم. ما بدن مسیح یعنی کلیسا و پاداش مسیحیم. اما زمانی فرا خواهد رسید که خداوند بر این جهان سلطنت میکنه و پاداش خواهد گرفت و مسیح پادشاه بزرگ بر تمام زمین خواهد بود. عزیزان، خط سیر نبوتی به وقایع نهایی مرتبطه و این موضوع همونطور که در کتابهای انبیا به ما توضیح داده شده در کتاب مکاشفه آشکاره. به همین خاطر شما رو تشویق میکنم که کتاب مقدس رو مطالعه کنید. تا قسمتی جدید و کتابی جدید، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 12. عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن حوضچه‌ای برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت. بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن غلام را گرفته کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی‌احترامی برگردانیدند. باز غلام دیگری فرستاد، او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را کشتند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود. پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او میآید این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران واگذار میکند. مگر در کلام خدا نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد برآمدن عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدن. پس او را ترک کردند و رفتند. عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می‌دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی‌کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی‌کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می‌دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود: بسیار خوب. آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خدا است به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کردند. بعد صدوقیان پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون اولاد مرد و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی، تا بالاخره هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است جلو آمد و پرسید مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد اول این است ای اسرائیل بشنو خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار و دوم این است همسایت را مانند خود محبت نما هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد آن شخص به او گفت ای استاد درست است حقیقت را فرمودی خدا یکی است و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است به او فرمود تو از پادشاهی خدا دور نیستی بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بکند. عیسی ضمن تعلیم خود در معبد بزرگ چنین گفت ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است؟ در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت خداوند به خداوند من گفت در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می‌خواند چطور او می‌تواند پسر داوود باشد جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش می‌دادند عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلام‌های احترام‌آمیز دیگران در بازارها دارند برحذر باشید. آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال می کنند. مال بیوه زنان را می بلعن و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. کیفر آنها سخت تر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و می دید که چگونه اشخاص با آن صندوق پول می ریختن. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادن. بیوزن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریباً 2 ریال می شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود یقین بدانید که این بیوزن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است. چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتن دادن اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت یعنی تمام معاش خود را داد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آمادگی برای لحظه آخر، یعنی آمادگی در هر لحظه. روز 23 از شماره 3 نان روزانه ما، آماده ام. عنوان و لوقا باب 12 آیات 22 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. یکی از دوستانم که تمام عمر خود را در کالیفرنیا سپری کرده است، هر شب با کفش و چراغ دستی به رخت خواب می رود. وقتی بچه بود، پدرش از تمام اعضای خانواده خواسته بود تا در صورت وقوع زلزله در طول شب آماده ترک خانه باشند. دوستم می گوید، هنگام زلزله پنجره ها شکسته و جریان برق قطع می شود. با کفش می توانم روی شیشه های خرد شده قدم بردارم و به کمک چراغ هم راهم را در تاریکی پیدا می کنم. هیچ وقت بدون آنها به رخت خواب نمی روم. من آمادم. وقتی عیسی درباره بازگشتش با شاگردان سخن می گفت، فرمود: در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید. آمادگی برای بازگشت مسیح برای یک مسیحی چه مفهومی دارد؟ عیسی فرمود ما باید به جای نگرانی در مورد مادیات به تدارک خدا ایمان داشته باشیم و ملکوت او را در اولویت قرار دهیم. به جای ترس باید ایمانی بخشنده داشته باشیم. مثل غلامان وفادار باید همیشه آقایمان را انتظار بکشیم، زیرا او در زمان نامعلومی باز خواهد گشت. عیسی وعده داد باز خواهد گشت و به ما آموخت چگونه در انتظار آمدنش زندگی کنیم. وجود ما باید بیش از لبهایمان بگویند من آمادم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده در موعظه سر کوه عیسی همچنین این تعالیم بی سابقه و بسیار عالی را داده است. شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. انجیل متی فصل 5 آیات 38 تا 48. بشر همیشه شاهد نفرت نسبت به دشمنان، انتقام از قبایل دیگر و اقوام و خیشاوندان، سوء استفاده از زور و قدرت اقتصادی، استثمار سایرین و جنگ و خونریزی بوده است. عیسی معیار عالی تری برای روش زندگی خداپرستان واقعی تعیین می‌فرماید. عده زیادی از اجرای فرمایش عیسی در مورد محبت نسبت به دشمن غفلت نموده و سخنان او را فراموش کردند که می‌فرماید پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 5 آیات 19 و 20. در این دوره از تاریخ بشر، یعنی از زمان ظهور عیسی تا بازگشت دوباره وی، پیروان او باید نسبت به دیگران رفتاری توأم با بردباری و لطف و محبت داشته باشند، زیرا داوری و تنبیه بدکاران از وظایف خداوند متعال می باشد نه ما. یکی از شاگردان عیسی در مورد مفهوم موعظه سر کوه چنین می‌فرماید: به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌گوید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد.
بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیات 17-21. متاسفانه عده ای از افرادی که خود را مسیحی خواندند طوری زندگی کردند که گویا عیسی این کلمات را نفرموده است. آنها در جنگ های مستعمراتی و جنگ های صلیبی شرکت کردند. آنها با سلاح های جدید خود به سایرین کمک کردند که در جنگ های خونین شرکت کنند. عده ای با داد و ستد اسلحه سودهای هنگفت بردند. بنابراین شما شنوندگان محترم باید توجه داشته باشید که ملل غرب مسیحی نیستند و در واقع هیچ ملتی یک ملت مسیحی نیست، بلکه در میان تمام ملل افراد و گروه های کوچکی وجود دارند که به عیسی ایمان می آورند و از تعالیم او پیروی می کنند. آنها مانند گوسفندان در میان گرگ ها هستند. کسانی که تعالیم عیسی را علناً رد می کنند و به دنبال استفاده از زور و گرفتن انتقام هستند، در واقع پیرو شعار چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان می باشند. به عقیده این اشخاص به ظاهر مسیحی، تعالیم عیسی بیش از حد ملایم و غیر عملی است، در حالی که این موضوع مهمترین حقیقت مربوط به تعالیم و زندگی عیسی مسیح است. کسانی که صدای الهی را اطاعت کرده و به جای پیروی از تعالیم انسانی از تعلیم آسمانی وی فرمان برداری نمودند، به آرامش واقعی و قدرت روحانی برای انجام خواست خدا دست یافته و توانستند مانند پدر آسمانی خود کامل شوند. با وجودی که این حقیقت تا حدی عجیب به نظر می رسد، ولی باید دانست که قدرت روحانی حاصل از رنج کشیدن خیلی مؤثرتر است از اعمال زور و قدرت. به طوری که بعداً خواهیم دید، عیسی از طریق فروتنی و تحمل رنج توانست به وسیله نیکویی بر شرارت غلبه یابد و تعالیم خود را که حقیقت محض بود تا اقصای جهان انتشار دهد. در موعظه سرکوه عیسی درباره حقیقت گویی مطالبی می فرماید. حقیقت گویی و قسم خوردن در روابط بین افراد دارای اهمیت زیادی است. بسیاری از افراد به قسم خوردن عادت دارند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: همچنین شنیدید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من می‌گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. انجیل متی فصل 5 آیات 33-37. اگر مردم همیشه حقیقت را بگویند، احتیاجی به قسم خوردن وجود ندارد. دیگر لازم نیست بگویند به خدا قسم. شاید بعضی برای پنهان کردن دروغ خود قسم می‌خورند. صدقه دادن یکی از خدمات مهم محسوب می‌گردد. طبق فرمایشات عیسی این کار باید در نهان انجام شود، نه در حضور مردم، و فقط خدا باید از آن باخبر باشد. عیسی می‌فرماید مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید
هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته اند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیات 1-4. دعا عبارت است از مکالمه بین یک فرد یا یک جماعت و خدا. نباید دعا را فرصتی بدانیم که به وسیله آن به سایرین نشان دهیم ما چقدر مذهبی و چقدر خوب هستیم. در این مورد عیسی می‌فرماید وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند. هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. انجیل متی فصل ششم آیات 5-8. مقصود عیسی در اینجا عبادت دست جمعی در عبادتگاه نیست، بلکه آنچه با آن مخالفت می کند عبارت است از تظاهر به مذهبی بودن برای جلب توجه همسایگان و دوستان. عیسی الگویی برای دعا به پیروانش ارائه می دهد. او می فرماید پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید، اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 9-15. عیسی مثلی ذکر می‌فرماید تا نشان دهد که خدای متعال چقدر علاقه دارد دعاها را مستجاب فرماید. فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید ای دوست، 3 قرص نان به من قرض بده. یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم، و او از داخل جواب بدهد مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد
در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد، یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. انجیل لوقا فصل 11 آیات 5 تا 13. در این فرمایشات عیسی سه وعده طلایی که به وسیله خدا داده شده است دیده می شود. تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد. بجویید که پیدا خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. یقیناً هر شخصی که با خلوص نیت و قلبی صمیمی به سوی خدای قادر متعال حقیقی دعا کند و بگوید خدایا خود را بر من آشکار ساز، دعایش مستجاب خواهد شد. امکان ندارد کسی واقعاً در طلب خدا باشد و او را نیابد. این حقیقت و اشارات دیگری که در مورد دعا وجود دارد نشان می‌دهد که عیسی از کسی که واقعاً در جستجوی خداست انتظار دارد که مانند فرزندی با پدر سخن بگوید. خدا افکار قلبی ما را می‌داند و تمام زبان‌های دنیا را می‌فهمد و به همین دلیل ما باید با خدا به زبان مادری خودمان حرف بزنیم، نه با زبان دانشمندان مذهبی که برای ما تصنعی است. گاهی عده‌ای حتی از زبان استفاده می‌کنند که نمی‌فهمند، ولی فرزند با پدر خود اینطور حرف نمی‌زند. در مورد روزه عیسی تعلیم می‌دهد که روزه گرفتن باید در نهان و فقط برای خدا انجام شود، نه به منظور تظاهر نمودن. او می‌فرماید وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته‌اند. اما تو وقتی روزه می‌گیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند

اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیات 16 تا 18. قضاوت بیجا درباره دیگران. یکی از خطاهایی است که مردم در صحبت‌های خود در خانه‌ها و کوچه و بازارها گرفتار آن می‌شوند. عیسی در این مورد چنین می‌فرماید: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. انجیل متی فصل هفتم آیات 1 تا 5. موضوع اصلی موعظه معروف سرکوه عبارت است از عملاً در اطاعت از خدا زیستن، در مقام مقایسه با تظاهر به مذهبی بودن و حرف بدون عمل. عیسی ما را از ریاکاران مذهبی برحذر می دارد، زیرا آنان مانند فیل دارای دو نوع دندان هستند. یکی دندانهایی که در دو طرف خرطوم قرار دارند و فقط به درد تماشا می خورند، و دیگری دندانهای کوچکی که در داخل دهان فیل قرار دارند و برای جویدن غذا به کار می روند. عیسی سخنان خود را چنین ادامه می دهد: از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت: من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. انجیل متی فصل هفتم آیات 15 تا 23. عیسی در خاتمه مثل شخص دانا و شخص نادان را ذکر می فرماید. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و با آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. انجیل متی فصل هفتم آیات 24 تا 27. وقتی عیسی سخنان خود را بر بالای کوه خاتمه داد، مردم چند لحظه ساکت ماندند و سپس در میان آنها زمزمه‌ای شروع شد و با یکدیگر به صحبت پرداختند. مردم از قدرت کلام عیسی خیلی تعجب کرده بودند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد. انجیل متی فصل هفتم آیه 29. هنگامی که عیسی از کوه به زیر آمد، جمعیت انبوهی از عقب او روانه شد.

در برنامه بعد قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز خواهم خواند.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.